Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: happy tears.
1: Klokka er 04.00.
2: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger hele døgnet. If today was a train, it'd be off track. If it

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 06.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i, eller kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlig sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. Og det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.
2: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende pasningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
2: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
0: Reporter er det var Navninder Singh Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det er Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøno, frykter at satsing i Finnmark nå handler om forsvaret og de stedene de bygger opp. Han stiller seg bak Nesseby-ordfører Berit Randvei Nilsen, som mener en stabil befolkning er like viktig som å styrke forsvaret. Bøno ber om at regjeringen satser i hele fylket.
5: Når staten investerer i lokalsamfunnet, så får også private mot og lyst til å investere i privatsamfunnet. Så ser vi det motsatte skjer når man ikke investerer i privatsamfunnet. Det er jo svært, svært laber byggeaktivitet, i hvert fall i Øst-Finnmark.
4: Hovedutvalget for drift, miljø, energi og beredskap i Alta vedtok i går å melde kommunen ut av 110-sentralen i Finnmark. Kommunen betaler i dag nesten 5 millioner kroner for å være tilknyttet

0: sentralen. Det sier Tommy Heggernes, hovedutvalgsleder for Venstre. Han er usikker på om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil godkjenne søknad om utmelding.
1: Får vi se hva DSB sier. Det er jo ikke sikkert at vi får lov å melde oss ut, men da har jo i hvert fall bedre kort på handa for å kunne få staten til å bevilge mer penger til 110-sentralen i Kirkenes.
0: Vedtaket skal behandles i kommunestyret, som skal ta den endelige avgjørelsen om søknaden skal sendes. Statsforvalteren i Troms og Finnmark slår fast at reguleringsplanen for E45 Kløfta er gyldig. Statsforvalteren stiller seg dermed bak et kommunestyrevedtak fra desember om at planen er vedtatt. Det var i fjor høst at reinbeitedistriktet Beskades fremmet et omgjøringsvedtak av reguleringsplanen vedtatt i 2018, fordi man mente planen manglet konsekvensutredning for reindriftsnæringen. Og det var nyhetene fra Finnmark.
2: Klokka er 7:55 om morgenen.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
4: Nordkapp nytt. Det var fullsatt på turen under en storslått konsert lørdag kveld i starten av årets Nordkapp-festival. Honningsvåg Musikkforening leverte Elton John-konsert Made in England sammen med solister, band og dirigent i storform. Et tydelig begeistret publikum. Sommerutstillingen Hilsen fra fortiden er åpnet ved det kulturhistoriske senteret i Gjesvær og viser hvordan folk levde på 1800-tallet gjennom funnet av glassbrott i fjæra i gammel vær. Det dere ser her i dag er resultatet av et års arbeid med leiting, graving, vasking, analysering og forskning, sa Natalia Valse i åpningstall. Akkurat nå pågår vår lotteriet til håndballgruppa i Honningsvåg Turn og Idrettsforening, en enorm viktig inntektskilde for håndballgruppa. Loddsalget startet 22. mai og pågår til 21. juni. Trekningen blir offentliggjort i Radio Nordkapp. Alle med tilknytning til håndballgruppa selger lodd. Hovedpremien en elsykkel til verdi 29.999 kroner. Lotteriet er en viktig del av Honningsvåg Turn- og idrettsforeningsinntekter. Regnskapene for 2025 viste at lotteriinntektene var på nesten 570 000 kroner. Magnus Nilsen i politiet mener det bør bli obligatorisk for soldatene i brigaden Finnmark å gå Nordkapp-marsj. Hvis marsjen blir obligatorisk for soldatene i Porsanger, vil marsjen få veldig mange deltakere i fremtiden. Nilsen og to av kompisene fra politiet Alta har fått en tradisjon med å gå Nordkapp-marsj. I år er Nilsen dårlig forberedt på grunn av lite trening og små skader. Nordkapp-marsjen hadde 63 påmeldte i år. 58 av deltakerne skulle gå til Nordkapp, mens 5 skulle stoppe i Skipsfjorden. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig å gå videre med revisjon av kommuneplans arealdel og fortsette samarbeid i prosjektet med Finnmark fylkeskommune. Kommunene Måsøy og Gamvik er to av fire i Finnmark som får tilskudd til skolebibliotek. De andre to kommunene i Finnmark er Alta og Hammerfest. Kommuner over hele landet får til sammen 103,2 millioner kroner til skolebibliotek, mer enn dobling sammenlignet med i fjor. Gamvik og Måsøy får 10 000 kroner hver til bøker, mens Gamvik kommune får i tillegg 33 800 kroner i tilskudd til kompetanse og bemanning. Natt til lørdag stanset politiet en russebil i Lakselv. Det var 10 personer i bilen, og bilen var registrert for 7. Føreren, en mann i 20-årene, blir ilagt gebyr for det her, melder Finnmark politidistrikt.
2: Det var Nordkapp nytt.
4: Observasjonen gjort i morges tirsdag 16. juni klokka 7, Honningsvåg, 9 grader, vindstille. Med ham, Lakselv og Karasjok, 8 grader, fløy vind. Fruholmen, 7 grader, fløy vind. Hammerfest, 7 grader, svak vind. Makstemperatur blant de her stasjonene siste døgn, 8,6 grader, målt i Honningsvåg tirsdags morgen før klokka 7. Mest nedbør i Honningsvåg, mandag før klokka 16, 5,4 millimeter i løpet av en time.
2: Værvarsel for Finnmark.
4: Tirsdag. Østlig opp I liten kuling langs kysten I nord og I øst først på dagen. Minkende fra morgenen. Ellers skiftende eller nordlig opp I fresk bris. I vest og på vidda skyer med lavt skydekke. Og spredte regn og regnbyger. I øst overskyet stort sett oppholdsvær. Uttrykt for skodda. Onsdag, nordvestlig opp I fresk bris. Gradvis økende vind fra om ettermiddagen vestlig periodevis sterk kuling utsatte plasser I øst. Skyet, regnbyger og regn på vidda og I øst om morgenen.
5: I helga startet Nordkapfestivalen 2026, en folkefest I Nordkap, helt frem til søndag 21. juni. I Radio Nordkaps sending I festivaluka skal vi gå gjennom programmet, men hele programmet ligger I Digitalt Festivalmagasin. Endringer og oppdateringer finner du på festivalsiden på radionordkap.no. Nordkapfestivalen også på Facebook, og festivalprogrammet ligger på forsiden på radionordkap.no. Husk at dette innslaget en redigert utgave av Nordkapfestivalen. Les det digitale festivalmagasinet. I dagens innslag skal vi gå gjennom programmet for dagen I dag og dele av morgendagen. Fotballkamp I dag, gutter 13 kamp mot Bosekopp 2, blir spilt klokka 18, ikke klokka 15 som det står I festivalprogrammet. Juniorklubb klokka 18. Slik ble Nordkapveien til. Et foredrag hos Nordkapmuseet I dag klokka 18 avlyst. Men Nordkap kommune markerer 70-årsjubileet for Nordkapveien I frivillig kaféen med kaffe og kake I morgen formiddag. Møte opp hos Nordkap frivillig sentralen I morgen. Karaoke med popcorn og brus hos Perleporten Kulturhus I dag klokka 19. Tirsdag 16. juni. Kyssesdag hos Nordkap videregående skole fra klokka 09.30. Klokka 11.30 det frivillig kafé I menighetshuset med levende musikk og markering av Nordkapveien 70-årsjubileum. Klokka 14.30 det gratis visning av havfolk I kinoen. Og klokka 16 det real kurs for ungdom hos nordavindsfolket. Mer om morgendagens program I morgendagens sending. Les det digitale festivalprogrammet. Se Nordkap Festival på Facebook. Eller festivalprogrammet på radionordkap.no. Ha et nydelig festivaldag.
4: I denne sendingen skal vi høre mer om Elton John-konserten Honningsvåg Musikkforening hadde på turen lørdag. Vi skal også høre fra utstillingsåpning I Gjesvær fredag. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
6: Da holder en fullsatt turnhall på å tømmes her på første lørdagen I Nordkapfestivalen 2026. Vi har alle vært på Elton John-konsert med Honningsvåg Musikkforening og en rekke flotte solister og et flott band og ikke minst en dirigent og et korps I stor form. Vi fikk høre kjente og kjære Elton John-melodier som vi alle kan, men også melodier som ikke så kjente og som var med på å utvide vår kjennskap til Elton John. Flott konferansiering, god lyd, audiovisuelt show og også videoer som fortalte litt om historien på denne artisten som har en enorm katalog. Og det var helt tydelig at publikum I salen, de koste seg hele tiden og kjente seg igjen I mye av det vi fikk presentert I løpet av kvelden. Honningsvåg Musikkforening, Elton John, Made in England. Vi hørte det med en gang, Honningsvåg Musikkforening, Made in Honningsvåg.

Jeg har en store glede av å ønske alle sammen hjertelig velkommen til en konsert som er en hyllest til en av verdens største artister. Vi skal ta dere med inn i Sir Elton Johns musikalske univers og prøve å gi dere en forestilling som Elton selv ville vært stolt av.

0: Magnus Nilsen, tredje året på rad, jeg intervjuer deg foran Nordkapp-marsjen. Er du klar til årets marsj?
1: Ja, jeg er vel kanskje ikke så godt forberedt, men vi er klare, det er samme gjenget. Jeg har jo fått med to kolleger fra politiet I Alta. Det begynner jo å bli en tradisjon.
0: Er det lite trening, eller er det skade?
1: Det begge deler. Det lite trening for at jeg har litt små skader. Jeg har blitt 50 år, vet du, så det begynner å røyne på.
0: Hvorfor kommer dere?
1: Vi liker jo å ta den marsjen, men en av deltakerne sa at det beste jo å gå på corner etterpå.
0: I Radio Nordkapp har vi prøvd å få den diskusjonen på hvorfor det få deltakere på Nordkapp-marsjen sammenlignet med gamle dager. Hvorfor tror du det?
1: Nei, det tror jeg vanskelig å si hvorfor man ikke slutter opp om det, men vi har snakket om det I politiet, at vi bør kanskje reklamere litt internt, og elsker vi å utfordre forsvaret. Nå får vi jo Brigade Finnmark opp med 4-5 tusen mennesker I Finnmark. De bør jo ha det som en obligatorisk greie at de skal gå Nordkapp-marsjen.
0: Hvor tid tror du at du oppe?
1: Målsetningen er å være oppe før klokka 4, så vi skal gå, vi prøver å gå 6 kilometer I timen. Men det noe som litt spesiell værmelding de siste to timene, så vi må jo se hva det blir. Men det skal vel gå rundt 4.
0: Knallfint vær på Magerøya I flere uker. I dag starter Nordkapp-festivalen og Nordkapp-marsjen, og det overskyer regn.
1: Ja, nei, for oss det ikke noe tema. Vi skal gå uansett. Men jeg har jo lyst til at de en gang skal de her to altaværingene få se hvor fint det på Magerøya på vei opp til Nordkapp, men det ser ikke ut som det blir I år heller.
0: God tur.
1: Takk.
2: Fredags ettermiddag var det åpning av sommerutstilling 2026 ved Kulturhistorisk senter I Gjesvær, altså I kjelleren på butikken I Gjesvær. Og det var etter at man hadde funnet det som vi ville kalt for glassbrott I ruiner eller tufte I gammelværet utenfor Gjesvær. Utstillingen har fått navnet Hilsen fra fortiden, og det var Natalia Valse som ønsket oss velkommen.
3: Det dere ser her I dag et resultat av ett års arbeid med leiting, graving, vasking, analyse, forskning, innkjøp, et spesielt funn I siste liten, og selve utstillingen av alt som samlet. Lite kunne vi I USA I fjor sommer om hva som fantes egentlig I fjerde gammelvær. Vi visste I hvert fall minimalt eller så godt som ingenting om fajanse produsenter fra 1800-tallet. Men nå vi nesten eksperter. Det mener vi selv da. Ikke sant, Iris? Cirka 70 mønster blitt identifisert, og mange fortsatt ikke. Vi kunne ikke stille ut alle funn, men I hvert fall en god del av dem. Jeg må si at fajanse gjenstander på 1800-tallet var interessante, vakre, noen ganger med like mønster hos forskjellige produsenter fra forskjellige land, og mønstrene viser hva som var tidsriktig den gangen. Med andre ord disse gjenstandene et viktig bevis på hvordan livet var egentlig den gangen. Samtidig så det også et bevis på viktigheten av sjøveien her I Nord-Norge, og bevis på stor handel og bekjennskap til hele verden. Vi kom til konklusjon at befolkningen I Gjesvær på 1800-tallet hadde den samme tilgangen til finere fajanser som folk ellers I byer. Vi bruker å snakke om å være, og hvor artig det hadde vært å bli flue på veggen og se inn I husene til folk som bodde I gammelvær på den tiden. Og vi håper virkelig at denne utstillingen kan bidra til akkurat det. Før vi går videre og avslører det mystiske funnet, vil jeg takke noen. Først og fremst det deg, Iris. Takk for denne vanvittig spennende reise. Takk for alt vi har lært I lag dette året. og takk for all tålmodig liming av skår som du har gjort. Du virkelig flink til det. Takk for at du vil sammen med meg eller oss ta vare på lokalhistorie. Og som du sier, det gjelder oss alle. Og til alle som synes noe annet, Gjesvær er ingen utvær. Det en levende bygd med fantastisk historie, helt på toppen av verden. Men så var det flere takk. Takk til Markus som der oppe. Uten hans hjelp med plakatproduksjon, skruing av alt mulig rart, hadde det ikke vært på plass her i dag. Takk til Asbjørn for ditt engasjement i prosessen. Takk til deg, Erling, for din tålmodighet. Jeg kan godt forstå at jeg gikk deg på nerver i løpet av det året. Takk til Platon, Ozzy og Milo, og det tre firbeinte, for det bidraget de har gjort i prosessen og i fjæret. De var nesten hver gang på tur med oss. Tusen takk til Nordkapp museet for at vi kunne låne et par vitrineskap til utstillingen. Og tusen takk til Egersund, fajanse samler Oskar Ødegård, han bor sør i Norge, for utlån av to viktige gjenstander til utstillingen. Og til slutt, hva det egentlig som ligger gjemt her? Jeg kaller det en personlig hilsen fra fortiden. Og det som interessant, at det var lenge før vi fant det som ligger her, så har vi funnet på navn, hilsen fra fortiden. Da vi fant disse to gjenstander, og så at det sto noen håndskrevne ord, tenkte vi, hva egentlig betyr disse ordene? Hva det som står der? Etter hvert fant vi ut at det står et navn og et stedsnavn på det ene, og to stedsnavn på det andre. Markus Falk Ramberg, Kabelvåg, Honningsvåg. Vi fant ut av det til slutt med hjelp av en som heter Elne Kristiansen Volland, som opprinnelig fra Lofoten og som også forsker på lokalhistorie. De to gjenstander, og nå kan vi avsløre.
4: Hvor vil grad det?
3: Dere kommer hit etterpå og ser. Så de to gjenstander er to fajansefat, helt enkle, uten noe mønster på den riktige siden. De tilhørte to unge gutter, Markus Falk, 18 år, fra Ramberg, og Fredrik Halleberg Rasmussen, 17 år, fra Kabelvåg. Vinteren 1898 var de her på vinterfeske i Esvær. De delte helt sikkert rom med flere fremmede feskere, og måtte derfor ha navnene sine på fatene under. Og hvorfor lå disse fatene igjen nedgravd i Esvær? Jo, 9. januar 1898, Markus og Fredrik, sammen med søren Leonard Heggelund Kristoffersen, 18 år gammel fra Alta, og kaptein Mattis Mathisen, 46 år fra Gjesvær, dro på havet på fisketur. De kom aldri tilbake. I dag det bare små spor som minner oss om disse mennesker. Et skål av et fat, et håndskrevet navn. Noen linjer i gamle kirkebøker, da man er født og er død. Likevel gjør slike funn historie levende. Markus Falk, han var ikke bare et navn i et protokoll. Han var en ung gutt med familie, håp og fremtidsdrømmer. Og for å ta et par ord, det og Ellen har funnet også om familien til Markus. Det var en familie, de hadde mange barn, og man hadde jo mange barn den gangen. Men jeg vet ikke hva som hvorfor og den familien hadde så mye tragedie i sitt liv, vet ikke jeg. De har før Markus omkom, så har de mistet to sønner på tidsrom på, ja, på dødsfall var en måned mellom dem. Jeg tror de var 6 og 7 år gamle. Det var et sykdom. Markus omkom i 1898, og jeg tror det var året etter så omkom to av hans brødre utenfor Røst. Så det er familie som hadde tragedie på tragedie på tragedie. Sammen med de andre fiskere ble han, Markus, en del av den store nordnorske kysthistorien. Historien om menneskene som levde av havet, og som noen ganger ble borte i det. Og i dag så, Iris og jeg, vi vil gjerne tjene et lys for hver av dem, Markus, Fredrik, Søren og femte lyset for alle de andre som kom aldri tilbake fra havet. Så nå lever denne historien videre, håper vi. Og vi med hjelp av Elna skal vi prøve å finne familie og komme litt kontakt til dem. Og vi synes det var veldig rørende historier når vi visste at det fantes noe sånt. Vi var jo opptatt av alle de mønstrene som dere får se rundt omkring. Og det jeg glemte å si, at det vi fant de skålene som er presentert her, så tanken var 1800-tallet, vi skal prøve å finne flest mulig gjenstander fra samme produsenter. Og det var både Nederland, Frankrike, England, og Sverige, Danmark og Norge med Egersund. Så vi hadde lyst å finne flest mulig gjenstander som kunne ha samme produsenter og samme mønster. Og 1800-tallet, det litt vanskelig, men vi klarte det. Så i alle de skapene som står originaler, fra samme produsenter, med samme mønster som er stilt ut, to som man sa tidligere er lånt av han Oskar. Og så er det selvfølgelig noen som var veldig vanskelig å finne, for at det er såpass få av dem. Så dem henger her og presentert i bildeformat, med de skålene som hører til. Så vi håper virkelig at dere nyter denne utstillingen, og så kikker litt og prøver å se likheter, og kanskje noen av dere er eksperter på fajanse. Hvordan kan vi vite det, og kan komme med litt råd. Så velkommen igjen, og utrolig hyggelig at dere kunne komme hit. Vil du si noe før vi fortsetter?
5: Altså, det er jo sånn at jeg kommer jo fra Honningsvåg, og vi har jo kjøpt oss hus her for 10 år siden. Og så er det jo sånn at i Honningsvåg så er det bygd på alle tuften. Vi har ikke tufte. Vi har noe gammel sementgreier fra krigen. Og så har vi, som, jeg tror ikke det er så mange som vet det, men det er altså bygd en sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn akvadukt i Elvedalen som skal samle myrvann sånn at vi kunne få vann til Honningsvåg. Så kom jeg hit ut, og så traff jeg jo han Steinar Hansen, og alle sammen vet jo han og historie, det er jo ja, konstatert at han kunne mye om det. Men underveis så lagde jo Natalia og noen her ute lagde jo et historielag, og samtidig så begynte vi å kikke oss litt rundt omkring at det fantes noen spor etter folk i Gjesvær, og der var det både murer, og det var glass, og det var porselen, og det har vært store biter. Og så fant vi jeg lurer på om det var en master eller en doktoravhandling som handlet om hva fiskeriene har betydd for handel av porselen og utvikling av det pene dekketøyet på kysten av Norge. Og det foregikk ingenting sånt i Sverige, og ingenting sånt på innlandet i Norge, selv ikke sørpå. Så fiffen i Oslo var da altså fiffen i Gjesvær. Og det har vært, det ble som en beruselse, det her. Det ble fantastisk. Og for ikke å snakke om å være med hun der. Jeg tror hun har 48 timer i døgnet. Hun får til alt, hun har ideer, og hun gjennomfører det. Og det har vært fantastisk å være til land. Og jeg er så stolt over at vi har funnet det her i Gjesvær. Og kan bare vise det frem, hvor fancy de hadde det på 1800-tallet.
2: Det Det å jobbe med kommuneplaner og spesielt arealplaner, det er veldig omfattende for kommuner, ikke minst små kommuner som ikke har så stor planavdeling. Men det er en uendelig prosess. Vi er akkurat ferdig med en arealplan før vi begynner å rullere den. Men denne gangen så skal vi få litt mer hjelp, blant annet fra fylkeskommunen. Det var oppe til behandling i siste kommunestyre. Vi skal høre fra den debatten. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
6: Jeg tar i fylkeskommunens prosjekt, kommuneplanen Finnmark. Punkt 2. I henhold til Nordkapp kommunes vedtak av 22.3.2024, følges revisjonen av kommuneplanens arealdel opp gjennom dialog med instanser som har fremmet innsigelser. Planmaterialet revideres og suppleres i tråd med anbefalinger fra tidligere fase, basert på gjennomgang og vurdering av innkommende merknader og innsigelser til planforslaget. Punkt 3. Det legges opp til orientering til kommunestyret om planprosessen 11. juni 2026. Yngve Kristiansen.
7: Når det nå knirker i sammenføyningen på forskjellige samarbeid, og det er vanskelig å få det til å gå ihop når flere kommuner skal dra lasse, så er det jo, synes jeg personlig, det her er en gladsak at man har lyktes med å bilegge en del konflikter kommunene imellom, og støtte helhjertet opp om at vi skal være med i det her samarbeidet med den planen. Så jeg tenker det er godt jobba fra administrasjonen. Takk.
6: Takk for det. Det er flere som ber om ordet. Det kan jeg ikke se, og som jeg sa til planutvalget nå, det saken der, så er det veldig positivt at Finnmark fylkeskommune bidrar med både ressurser og kapital, som nok fører til at vi får fornyet arealdelen vår. Da går vi til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro, og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt.
2: I det siste kommunestyremøtet før sommerferien så behandlet Nordkapp kommunestyreplan for Nordkapp Halvøya områdeplan. Vi skal nå gå inn i debatten, og neste ute er Jonny Ingebrigtsen, SV.
8: Nå har vi hørt, vi har sagt, og vi har hørt på debatten. Jeg sitter igjen med, på en av saker, med vurderinger, som at med historiefortellinger til begge sidene, står jeg innenfor. Jeg er enig, det er godt fremstilt. Det har både rent mye vann i sjøen, og det har blitt skrevet og sagt mange hårde ord også. Og det har vært en langvarig konflikt, som ikke har vært noe særlig bra. Så krystalliserer det seg ut her nå, etter NRK Finnmarks debatt i går morges klokka 7:55 til 7:50 mellom meg og varaordfører Ruben Alseth, hvor Ruben Alseth sa at kanskje vi kan komme til et forlik. Og et forlik er en bred enighet. Og det synes jeg var en god tanke som var verbalisert. For jeg, så var det følt opp med at vi skulle ha snakket litt mer sammen på andre felt enn bare i plenum og møte som vi gjør nå. Så er det at flere representanter fra Høyre Arbeiderpartiet sier at det er nyanser, det er den lille O-en, det er det lille som står igjen for å kunne få en bred enighet, altså et forlik om dette her. Jeg oppfatter det slik at det er der det står. Nå er det satt litt i tvil om O-en, altså til lyttere og lesere som ikke er i salen her, offentlig formål, bør den være eller bør den ikke være? Det er avklart, i hvert fall fra SV, vi har ingen planer eller ønsker eller intensjon om å gjøre et erverv. Det er det gjort tidligere. Det er ikke der det ligger. Men vi mener når det ikke står til vår definisjon, etter vi har lest opp både regjeringens forklaring til loven og lest opp loven, at da kan det åpne seg i fremtiden for en privatisering. At ikke vi har handa på rattet på det som skal skje på Nordkapp i fremtiden. Men hvis det er så lite det står i for å få en enighet, om at det står en O, altså en offer. Det, vi skal gjøre denne planen med det offentlige formål. Så synes jeg det veldig lite. Vi har en klage som sendt fra SV Senterpartiet på fjorårets vedtak på parkeringsløyve. Det neste sak. Statsforvalteren har sagt at de antar at den kan gi seg svar mandag 15. juni. Den gir til behandling. Det kan bygge begge veier. Som Trude Gjengen sa, så alle de klagene på vedtak som SV har sendt, har vi fått medhold i. Her er en høy risiko for hele kommunestyret, som har et felles ansvar, at vi kan la det her løpe og løpe. Og ingen av oss synes det noe særlig trivelig. Jeg har også snakket med Senterpartiet. De også meget fornøyd med hvis vi kan, vi kan få en enighet, i likhet med SV. Hvis vi legger på her at vi skal gjøre denne planen, vi skal ha den O-en, altså det offentlige formålet, så kan vi bli enige. Og så legger vi bort eventuelt klager på vedtak. Vi har historien med oss. Legg det bak oss, og vi gjør ikke noe mer med det. Der er tilbudet til dere som dere har gjort kjent med i går kveld og nå på morgenen, og dere har drøftet det Høyre Arbeiderpartiet. Så dere har faktisk ballen nå til å få et enstemmig vedtak og få ro om det her. Da skal vi ikke sende noe klager på vedtak, og vi føler oss fornøyd med det, for vi er usikre på det her O-en. Vi vil ha den O-en med Senterpartiet SV. Så lite er det står i. Vær så god. Dere får avgjøre det.
6: Replikk, Chris Thomas Jørgensen.
9: Det med offentlig formål er jo ikke utredet, og så er det jo en viss risiko for at grunneier kan kreve innløsning når hvis det offentlige legger opp til et erverv, og så minner vi om hva planen sier, hva som gjelder på Nordkapplatået. Allemannsretten gjelder. Bestemmelsene til arealformålene er juridisk bindende og legger føringen for hva som er tillatt og ikke, og det kreves byggesøknad og i øst og vest. Sånn at for våre syn så er alt som dere ønsker sikret gjennom plan.
6: Svarreplikk, Jonny Ingebrigtsen.
8: Takk for replikken fra Arbeiderpartiet. Da velger jeg å forstå det slik, er det så lite det står i. Så hva er problemet med å gå med på at vi legger inn den offentlige formålen? For det er våres forståelse av det. Om det er litt tvil om det er grunnlag for det eller ei, men det er våres forståelse. Vi føler det at da kan vi være med. Så lite er det står i.
6: Det kan jeg gjøre. Vær så god, Yngve.
7: Nordkapp har jo en nær 400-årig historie som reisemål, som mål for pilgrimsferd, som nasjonalt ikon, internasjonalt ikon, som et naturbasert reisemål. Nordkapplatået, der vi snakker om å gjøre de her tiltakene for å sikre turisten en enda bedre opplevelse, er et fredet område, et av Norges aller første fredet, og det nærmer seg 100-årsjubileum for fredningen av Nordkapplatået. Så det er, vi forvalter der et unikt område, basert på sin beliggenhet og eksotiske fremtoning for det meste av klodens befolkning. Og for SV så har det vært, og er det, viktig at vi gjør det best mulig sikre for at allmennheten i uoverskuelig fremtid og våre kommende generasjoner har tilgang til det området, uavhengig av hva som senere måtte kunne skje med at festeforhold endrer seg eller andre ting og begivenheter gjør at tilgangen vanskeliggjøres. Det ønsker vi å ha et sterkest mulig vern mot. Derfor har vi tidligere i de oppdrag til administrasjonen her og se på muligheten for å få Nordkapp som et statlig sikret friluftsområde, som er mye brukt rundt omkring i landet, ikke så mye brukt i Finnmark, men Latari i Alta, stranda der, er et statlig sikret friluftsområde. Men det er ikke det vi diskuterer her, og ikke aktuelt her. Og så diskuterer vi å og plan eieform uten at det burde vært der, for vi diskuterer igjen formål, ikke hvem som eier. FEFO eier. FEFO litt oss, litt privat, litt offentlig, litt av alt, men i hvert fall det er noe eierforholdet avklart, og de har ingen intensjon om å selge. Så da vi på det at vi har sagt oss villige til å gå fra på en hel del, i hvert fall signaliserte, det må, at vi kan frafalle en del krav, og også ikke lovlighetsklager og påklaging av et vedtak hvis det skulle gå for en privatisering av området nå, for det offentlig i dag, den lille O-en, den foreslått tatt bort fra den planen, den vedtatte gyldige planen fra 2023. Så med den privatiseringen der, så gjør det for SV umulig å stemme for den planen sånn som den ligger. Men kan man være med på å sette den lille O-en foran på et område som det også sagt fra posisjon, skal jo være mer offentlig enn privat. Så kanskje vi kan lande det her og få et bredt forlik og trygge rammebetingelser for kommunen. Driveren på Nordkapp har jo veldig trygge rammebetingelser. De har vel 95 år igjen av festekontrakten sin, og de har den eneste store butikken der oppe, og det ingen som har legget opp til at det skal bygges noe vesentlig nytt, og i hvert fall ikke konkurrerende virksomhet. Så rammevilkårene for aktøren er veldig gode. Men for kommunen kan det endre seg, og det her har jo også vært statsforvalterens bekymring, at åpningen av nedbygging på det her ytterste området, nå er det snakk om benker, nå er det snakk om å legge kortenstål for å beskytte steiner som har tålt noen millioner føtter og trø på, men nå tydeligvis ikke tåler det lenger, at det en nedbygging som gjør at man senere kan si at det her ikke et utmarksområde som allemannsretten gjelder på. Vi krever å få det gjort om til innmark. Det en frykt SV har. Den lille O-en gir oss et bedre vern mot akkurat det, og derfor ønsker vi det. Takk.
10: Ordfører, nå bereder vår egen representant godt for det jeg skulle si, som handler om utmark. Vi som var med på befaringen på Nordkapp når lagmannsretten hadde sin befaring, vet noe om hva som ligger til grunn for at det har fått merkelappen utmark. De som lyttet til, leste eller var til stede i lagmannsretten vet også noe om det. Og det er at et område er utmark så lenge det har visse karakteristikker. Med en gang man begynner å tilrettelegge på andre måter, så mister det preget av utmark. Jeg husker dommeren i lagmannsretten sa når vi var på Nordkapp at her står det kantstein for å avgrense utfartsparkeringen. Det er typisk utmarkspreg. Hadde man brukt de vanlige gjerdene og de tingene man gjør for å regulere på parkeringsplasser, så ville kanskje ikke konklusjonen vært den samme. Så per nu er det et utmarkspreg. Vi mener at dagens forslag til reguleringsplan legger til rette så at aktøren kan gjøre endringer for å få det sånn som advokatene til Rica og Scandic hevder i lagmannsretten at de ønsker det. Og det er ikke noe... Jeg er ikke redd. Jeg har ikke frykt. Men jeg ser at det den muligheten flertallet i kommunestyret i Nordkapp ønsker å legge til rette for. Det ønsker ikke Nordkapp SV. Det andre jeg vil si her på talestolen nå, det at Nordkapp SV ønsker et gruppemøte når debatten ferdig, men før vi går til avstemning. Går det an å få til?
11: Det må jeg spørre kollegiet om, men da er det jo sånn at det åpnes ikke for ny debatt etter et gruppemøte. Det vil jo være... I og med at det satt strek. Jeg ser på kollegiet. Det ser ut som det er greit, men da presiserer jeg at det ikke er en ny debatt etter gruppemøtet. Da har Trudy Engen pådålet seg en replikk fra Yngve Kristiansen.
7: Ordfører og kjære kollega Trudy Engen, du nevnte befaringen på Nordkapp i forbindelse med rettssaken. Jeg synes jo godt du kunne ha utfordret kommunestyret på at vi burde ha en befaring på Nordkapp-platået for å se på de faktiske forhold der og få diskutert det mens vi fysisk i den infrastrukturen vi nå strides om hvordan det skal reguleres. Så det kunne jo vært nyttig.
11: Takk for det. Da er det Ruben Alseth.
2: Mer om det her i vår neste sending. Et flertall i Nordkapp kommunestyret har gitt løyve til Scandic for å kreve en avgift på Nordkapp etter friluftsloven. Vi skal høre mer fra debatten i kommunestyret. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet.
12: Jeg har egentlig bare et spørsmål til administrasjonen, og kanskje advokaten kan svare på det. Hva er konsekvensen hvis de velger å ikke gi et løyve i dag? Selv om det er en lovlighetsklage sendt inn, så er det jo et gyldig vedtak inntil noe annet er avgjort. Og da tenker jeg på konsekvenser som, altså jeg ser ikke noe risiko per nå med å eventuelt utsette denne her inntil at svar foreligger fra statsforvalteren. Men da tenker jeg særlig på konsekvenser som det her løyve sier noe om, blant annet sanitæranlegg, beredskapssituasjon, hva skjer hvis at man ikke har vedtatt et løyve i dag, står man uten beredskapssituasjon på Nordkapp, er det noen som vil kunne håndtere det og styre det? Takk.
11: Takk for det. Yngve Kristiansen.
7: Takk, ordfører. Det er et spørsmål og en betraktning. Det er spørsmålet gjelder lokale, også innbyggere i Nordkapp, om de samme vilkårene gjelder for innbyggsboende som for andre besøkende til Nordkapp når det gjelder innkreving av avgift. Det regner med det kan svares på. Og så er det vel sånn at løyvet gikk ut den 31. mai. Det er ikke noe gyldig løyve per i dag, og det har vel ikke medført at de har stengt toaletter. Så jeg forutsetter at det også gjelder videre, inntil de har et gyldig løyve. Om det blir i dag eller senere.
11: Takk for det. Jeg noterte at det kom en tre spørsmål. Risiko ved nytt løyve, hva om vi ikke gir løyve, og innbyggere. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren, som gir ordet til seniorrådgiver Idar Jensen.
13: Altså, spørsmålet var, hva med nytt vedtak om løyve hvis det gamle blir underkjent av statsforvalteren? Det er jo to helt forskjellige vedtak som er gjort. Og hvis et vedtak blir underkjent av statsforvalter, så er det ingen automatikk i at det neste vedtaket blir underkjent. Det må ha en separat behandling av statsforvalter. Men man kan jo sannsynligvis regne med at man vil få et litt raskere svar fra statsforvalter hvis det skulle bli underkjent det opprinnelige. Så var det hvis man ikke gir løyve konsekvensene for driften på Nordkapp. Det står fritt opp til kommunestyret å gi løyve eller ikke. Det er ingen som har krav på det. Det er kommunestyret sitt skjønn som avgjør om det skal gis løyve eller ikke. Hvilke konsekvenser det får for driften på Nordkapp? På kort sikt sannsynligvis ingenting. Men i festekontrakten mellom FeFo og Rika er det vel gjerne. Så er det tatt inn noen punkter om hva Rika forplikter seg til å ivareta på Nordkapp-platået. Med deriblant, så vidt som jeg kan huske, jeg prøvde å slå den opp, men jeg nådde ikke det før jeg måtte opp og svare. Så vidt som jeg kan huske, så er det sanitærforholdene, søppelhåndtering og sikkerheten skal ivaretas av eier. Så det vil ikke få de store konsekvensene om man ikke innvilger løyve i dag. Så var det vel spørsmål fra Kristiansen mener om hvilke vilkår gjelder kommunens innbyggere på Nordkapp. Og sånn som jeg forstår det fra saksutredningen, så skal altså innbyggere i Nordkapp kommune gis gratis tilgang til platået. Sånn har jeg forstått det. Og at Scandic da dekker de kostnadene. Du blir talt inn som en besøkende, og det påføres en inntekt til løyveområdet, og den kostnaden må da dekkes av Scandic sine inntekt av driften på løyveområdet. Så jeg håper det var klargjørende. Takk.
6: Kommunedirektøren sin lange innstilling referert? De som støtter den behag å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn. Der fikk jeg voteringen opp, og da er den vedtatt mot 8 stemmer.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: klokka er 12:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.

0: bless.
1: Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre avviste forslag om utvidet skjenketid under fotball-VM. Forslaget innebar skjenking fra klokka 2 til 09.00 for utesteder som viser kampene, men det fikk ikke flertall. Planutvalget i Nordkapp vil ta klagen til følge og åpne for politistasjonen i Nordkapphuset. Et samlet utvalg går mot kommunedirektørens innstilling og ber om at dispensasjonen vurderes gitt for løsning med utkjøring til fiskeriveien. Nordkapp kommune har gitt Stappan sjøprodukter alminnelig skjenkebevilgning. Skjenkebevilgning for gruppe 1 og 2 øl og vin er gitt i tidsrommet fra klokka 13 til 23.00. Det er bevilgning både inne og ute. Kamøyvær bygdelag ønsket folkemøte med Nordkapp kommune til stede. Bygdelaget er blitt oppmerksom på at Scandic Nordkapp i Skipsfjorden og Nordkapp Camping i Skipsfjorden skal tilknyttes Kamøyvær vannverk. Bygdelaget ønsker orientering fra kommunen om saken på et folkemøte. 7 elever ved VG2 Energi og Ekom i Honningsvåg, Nordkapp videregående skole, har fått 10 000 kroner i stipend fra Infranord. Det var markering hos Infranord. Elevene har tatt imot og fått goodiebag, utdeling av stipend, og det ble avsluttet med pizza hos Corner. Stipendet deler Infranord ut til elever som fullfører og består VG2 Elektro Ekom. Det her en ordning Infranord har satt i gang med i et steg for å øke rekrutteringen til elektrofaget. Lokal utdanning er viktig for Infranord. Det er satt av 100 000 kroner, hvor det deles ut maksimalt 10 000 kroner per elev. Ved mange elever deles pengene på antall elever. Infranord skal gjøre det samme i Lakselv til avgangselevene El-Energi og Ekom. Det var fullsatt i menighetssalen tirsdags formiddag når Nordkapp frivilligsentral inviterte til festivalkafé. Det kom så mange at det måtte bæres inn ekstra stoler og fylles på med dekketøy sånn at alle skulle få seg et kakestøkke. I tillegg til sosialt samvær, kaka og kaffe var det sang og musikk. Mange av de fremmøtte stemte i sammen med musikken og solistene. Festivalkaféen hos Frivilligsentralen har blitt et meget populært arrangement under Nordkapp-festivalen og trekker alltid fulle hus. Mandag kveld var det gutter 13-årskamp i Honningsvåg. Turne Bosekopps andre lag. Sluttresultatet ble 2-7. Finnmarkssykehuset har kortere ventetid og leverer samtidig et overskudd på 1,2 millioner kroner i mai 2026. 0,3 millioner over resultatkravet og en forbedring på 46,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver de i en pressemelding. Det var Nordkapp nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, tirsdag 16. juni. Honningsvåg, 8 grader, svak vind. Mehamn og Hammerfest, 9 grader, svak vind. Fruholmen 9 grader, nordvestlig, lett bris 4 meter per sekund. Lakselv 13 grader, svak vind. Karasjok 15 grader, svak vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 15,3 grader, målt i Karasjok tirsdag før klokka 14. Mest nedbør falt i Honningsvåg mandag før klokka 16 med 5,4 millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, skiftende eller nordlig frisk bris, skya. I øst overskya, stort sett oppholdsvær. Utrygt for skodda. Onsdag, nordvestlig opp i frisk bris. Gradvis økende vind fra om ettermiddagen nordvestlig liten kuling langs kysten, periodevis stiv kuling i enkelte fjordstrøk i øst. Skya. Regn og regnbyger på vidda og i øst fra om morgenen. Torsdag, nordvestlig frisk bris. Liten kuling langs kysten i øst. Stedvis stiv kuling i utsatte

er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapavn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

0: får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre litt fra folkemøtet på kinoen mandags ettermiddag og kveld om det nye helsehuset på klubben. Vi skal få mer fra planutvalget og kommunestyret sine forhandlinger.
2: Så det at det kommer såpass godt med folk, at det flere enn administrasjonen, det bra. Så det jo et folkemøte. Første gang jeg...
1: Mandags ettermiddag var det et folkemøte på kinoen i Honningsvåg, hvor vi diskuterer det nye helsehuset på klubben, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik, du hadde en fantastisk introduksjon her med å sammenligne det løpet vi er på som å gå Nordkappmarsjen. Og da må jeg først personlig spørre, hvor flåsen var du etter Nordkappmarsjen på lørdag? For du fikk en knallordig by.
3: Altså, hvis man begynner på bunn, så kan jo Nordkappmarsjen bare bli bedre og bedre. Men du spør om jeg var kald? Det var jeg ikke, fordi at jeg har vært ute før. Jeg hadde pakket sekken min. Jeg hadde riktig utstyr. Politimennene som jeg møtte i første motbakke, de kommenterte hva slags trøye jeg gikk med. Så jeg var faktisk aldri kald, men jeg var jo våt. Det er jo ingen tvil om. Alt jeg hadde var vått, men jeg var aldri kald. Og det handler om, som jeg drar den anekdoten mot Nordkappmarsjen, er jo forberedelser. Man vet man har fysikk, man vet man har utstyr, man har forberedt seg, og det blir som det blir med sånn type vær. Så jeg var faktisk aldri kald, og jeg vet med meg selv, hadde jeg blitt kald, så hadde jeg også blitt ganske umulig å ha med å gjøre.
1: Men så vet vi også, når de som har gått Nordkappmarsjen, at når det er skodda, og ikke du har sikt og ser så langt frem, så plutselig er du bare på Nordkapp. Fikk du den følelsen, framfor å gå i midnattssol, hvor man ser Nordkapp langt der fremme?
3: Det gjorde jeg også. Da jeg

0: begynte på den andre motbakken fra Skarsvåg og oppover, så var jeg mentalt ikke forberedt på hvor bratt og lang. Den tok jo aldri slutt. Og så var det en matstasjon på, heter det Utsikten der, tror jeg. Og da visste jeg jo at jeg var oppe. Men det var jo fremdeles en bit igjen. Men jeg fikk den følelsen, nå er jeg her, plutselig, når jeg så bygget inne i tåken der. Ja.
1: Ja, for det er nemlig sånn at hvis vi skal flytte inn i det nye helsehuset i 2032, så må vi allerede kanskje før 2030 begynne å ta ned drift, omstille drift. Hvordan skal du klare å motivere organisasjonen til å tenke sånn? For at fortsatt så er vi jo i de gamle utslitte byggene.
0: Det er akkurat det at vi har fremdeles mange år igjen. Og det jeg prøver å si også er jo at vi bygger jo ikke for 2031, vi bygger jo for 2051, 2061. Det er ikke bare for den tiden vi starter opp i nytt bygg, men når vi på en måte har drifta i 10 år, 20 år, 30 år. Så dette er jo en nødvendighet. Og så er det jo den omstillingen, aldri gøy med omstilling. Det er noe av det jeg har studert er jo omstilling. Det er noe som heter forming. Det er da vi tegner organisasjonen. Så kommer faktisk storming. Det er når vi begynner å bruke organisasjonen. Så kommer norming. Og så kommer performing. Vi blir flinke og kommer til en normal situasjon en stund etter at vi har formet organisasjonen, når virkeligheten treffer hverdagen.
1: Mm. Og så er det så fascinerende å se at så mange som kanskje 15 tilbud, tjenester, kall det hva du vil, skal samles på en og samme plass. Det er så mange at man nesten ikke forstår det.
0: Ja, og det har jo jeg også sett på nå når jeg har blitt mer kjent med prosjektet. Og som jeg viste i noen av de andre prosjektene jeg har vært i, at kommuner også og fylkeskommuner har måttet samhandle om å gjøre grep i sine nærmiljø for å hente effekter og gevinster. Så det er ikke uvanlig, men her er det veldig definert gruppe, og at vi kanskje kan få til, som de sier da, kompetanseutvikling, kompetanseplaner, jobbe med de ansatte, bruke de på tvers. Ja.
1: Mm. Ja, for vi hadde en gammel kommunelærer som en gang var i kommunestyret for masse år siden, han sa det. Om alle ungdommene i Nordkapp kommune utdannet seg i helsevesenet resten av livet, så hadde vi allikevel ikke nok. Tror du at en sånn her idé kan være med på å sikre at du søkte jobben her, og at de nye sykepleierne som kommer i fremtiden kommer til Honningsvåg fordi at de ser denne spennende ideen?
0: Klart når de får jobbe med fremtidens teknologi, lett arbeidsprosesser enn tunge, kompliserte bad, lite tilrettelagte rom. Når jobben blir tung i tillegg til jobben du skal gjøre, så vil jeg jo tro at man har lyst til å gå inn i et nytt bygg. Man har lyst til å være en del av et større fellesskap, noe nytt. Så, ja. Eller det at man ser at man har en type helsebakgrunn, og så ser man at nei, men nå har jeg lyst til å jobbe, nå passer det å jobbe i en annen avdeling. Nå har jeg små barn, eller nå har jeg gamle foreldre, eller nå vil jeg ha en annen livsstil, men det fremdeles bruker faget mitt.
2: Et enstemmig planutvalg i Nordkapp har tatt til følge klagen fra Nordkapphuset om eventuell etablering av en politigarasje i Nordkapphuset på Kortveggen mot Scandic Hotellet. Det er nemlig sånn at politiet er på utkikk etter nye lokaler og har flere alternativ. Et alternativ er å være der de er, et annet er å kanskje flytte til Kystverket, men der blir ikke staten enig med seg selv, for det er Statsbygg som eier det, og politiet mener de er for dyr. Forstår du den som kan? Men sånn er det i staten. Det ene budsjettet snakker ikke med det andre. Og så er det Nordkapphuset, at man har politistasjon oppe i tredje etasjen der som Nordkapmuseet var i gamle dager, og så har man garasjen der som Visit Nordkapp er i dag, og så kjører man ut bilene i Fiskeriveien mot Storhotellet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen. Han representerer Arbeiderpartiet, og planutvalget måtte først ta stilling til hans habilitet, sier kona i styreleder i Visit Nordkapp.
3: Klage på vedtak. etablering av politistasjon i Fiskeriveien, avslag på alternativ B. Der kommunedirektøren sin innstilling er som følger, klagen tas ikke til følge, og saken oversendes til statsforvalteren for videre behandling, innstilling, slutt. Og da har jeg, før vi slipper til administrasjon og åpne for debatt, egentlig lyst til å redegjøre for min votering i forrige behandling av saken. Og der støttet jeg kommunedirektørens innstilling, og det var med bakgrunn i at vi over året har fått tilbakemelding om trafikksituasjonen i området. Både fra havn og fra reiseliv, så fant jeg det naturlig å gjøre det. Og det var på den bakgrunnen. Og så ser jeg at saken på en måte har blitt noe større enn det, og en diskusjon om innhold i bygget. Man har dragit inn Visit Nordkapp. Og en sånn her beslutning kan jo få konsekvenser for Visit Nordkapp, som vi både eier og har avtaler med. Og i Visit Nordkapp så er fruen styreleder, og er vel da å anse som en part i saken, og da vurderer jeg at jeg ikke er habil til å delta i behandlingen. Jeg vet ikke om det også gjelder siden vi er eier av Visit, men det er noe en annen sak. Men likevel så spør jeg planutvalget om deres vurdering av akkurat det.
4: Jeg synes det er fint når representanter selv stiller spørsmål ved sin egen habilitet. Og jeg tenker at siden det er kona di som er styreleder i Visit Nordkapp, så er det en fordel at du trekker deg tilbake og at det var interesse for Arbeiderpartiet i denne saken.
3: Andre som ber om ordet. Ruben Alseth.
5: Ordfører. Ja, nå er vel ikke Visit Nordkapp part i saken. Det er det huseier og de som søker om DISP, og Nordkapp kommune som gir DISP som er. Men ja, jeg ser at man trekker seg i tvil liksom, hva det betyr at Visit er der, og det forhold som du nevner. Så jeg synes også det er rødig at du tar det opp og kanskje fjerner en tvil og står over. Takk.
3: Takk for det. Var det flere? Så bare sånn ut. Da fratskjer jeg. Jeg har referert innstillingen. Alseth overtar møteledelsen, og Jørgensen trer inn på denne saken.
5: Da fortsetter vi møtet. Vi er fortsatt på 26. Innstillingen er referert, og da spør jeg om administrasjonen vil innlede mer på saken.
6: Planutvalget avslo 13.4.2026 søknad om dispensasjon fra områdereguleringen i Honningsvåg for å etablere politistasjon i Nordkapphuset. Vedtaket ble påklaget 19.5.2026, og klagen anses som gyldig. I klagen anføres det at avslaget bygger på uriktige og uforholdsmessige vurderinger. Klager fremover særlig at offentlig vei må kunne benyttes av alle, også nødetater, og at turisttrafikk og fotgjengere ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det vises videre til at politiet selv vurderer løsningen som egnet, at trafikksituasjonen kan håndteres med avbøtende tiltak, og at tilsvarende løsninger finnes andre steder. Klagen peker også på at tiltaket gjelder en viktig samfunnsfunksjon, at fasadeendringer er begrenset, og at bygget fortsatt vil ha publikumsrettet virksomhet. Det anføres at fordelene for politiets drift og beredskap veier tyngre enn det påpekte ulempene. Så klager ber om at vedtaket omgjøres og at løsningen med direkte utkjøring til Fiskeriveien, alternativ B, godkjennes.
5: Takk for det. Da er saken utredet og referert, og vi åpner for ordskifte. Det er lov å tegne seg. Sirin Høyen først, deretter Trude Gjengen.
7: Da Nordkapp Høyre var i forrige formannskap, så hadde ikke vi hatt en større behandling i medlemsmassen. Og når saken har blitt også redegjort for i media, så har vi gått inn i saken på nytt og sett på den. Så vi har lagt inn et forslag om at vi ønsker å ta klagen til følge. Og det handler om at i dag er politistasjonen i et trafikert og turist, kan man skal si, ikke regulert område, men et område der det beveger seg mange turister. Det er også gjort en skiltregulering i fiskeriveien som vi tenker skal være fordelaktig for at det skal bli litt ryddigere når det gjelder trafikken der nede. Så med alt det da, så tenker vi at det er jo en samfunnskritisk funksjon. De må jo få et sted å være, og det vil jo oppstå interessekonflikter på mange steder. Men her mener vi da at fordelene veier mer enn ulempene.
5: Trude, vær så god.
4: Det var veldig godt å høre Høyre sitt innlegg i denne saken. At dere går mot kommunedirektørens innstilling. Vi, i Nordkapp SV, så tenker vi også at som så at politiet er på leit etter et nytt sted å være. Vi klarer ikke å se at den trafikale situasjonen i det her på, i fergeveien er dårligere enn det den er på Damskipskaja, hvor det er daglige anløp av hurtigruta hele året. I fiskeriveien er det tross alt begrenset. Og så forstår jeg det sånn at politiet ikke har inngått leieavtale enda. Så det er jo dersom de velger det her alternativet, at den garasjen skal tilrettelegges. Og også tenke at politiet er vel godt rustet til å vurdere trafikale forhold i området.
5: Takk for det. Da er det Chris Thomas der etter Yngve.
8: Jeg gjør ikke så mye annet enn å signere det som blir sagt fra Høyre og SV her. Vi legger også vekt på at politiet har en samfunnskritisk funksjon, og er enig med det Trudy Engen sier, at politiet er vel best i stand selv til å vurdere den trafikale situasjonen, sånn at vi går også imot kommunedirektørens innstilling, og har også lagt inn et tilleggsforslag som sier at Nordkapp kommune legger til grunn at søker går i dialog med Visit Nordkapp, slik at de får rimelig tid til å se etter ny lokalisering.
5: Takk for det, Yngve Kristiansen.
9: Takk, ordfører og planutvalg. I Nordkapp SV så innstilte vi jo på i forrige planutvalg at de skulle gis dispensasjon til alternativ B, som var det man anså hadde minst ulempe ved seg, og at den samlet situasjonen i fiskeriveien er ikke et hinder for at man kunne innvilge dispensasjonen. Det er jo, anser i hvert fall den her i utgangspunktet, planutvalget ganske suveren til å avslå eller tillate dispensasjoner fra gjeldende regulering. Og det skal mye til, tror jeg, å overprøve planutvalgets beslutning. Så jeg er følgelig veldig glad for at vi nå ser ut til å være samstemt på å kunne innvilge dispensasjon. Skulle det bli aktuelt å etablere politistasjon der, det får jo andre forhandlinger og sånt avgjøre. Men i hvert fall situasjonen der er jo... Det er godt redegjort for i søknaden, tenker jeg, fordeler og ulemper. Etaten selv har uttalt seg positivt, og vi ser nå ut til å lande på at fordeler med å gi dispensasjoner større enn ulempene, og det er Nordkapp SV veldig glad for. Også lagt inn et forslag på at klagen tas til følge, men vi ser om vi kanskje, om vi vil levere et fellesforslag eller noe sånt, slå dem sammen, så kan vi gi utbygger den muligheten til å være med i konkurransen her.
5: Takk for det. Det ser ut som vi har et enstemmig planutvalg som går imot kommunedirektørens innstilling. Og jeg tegner meg selv. Jeg vil bare tilføye at forrige gang vi diskuterte det her, så virket det fornuftig å følge kommunedirektøren. Og vi gjorde det. Men så i hvert fall jeg i debatten og i avisskriverien etterpå diskusjon, og huseier har tatt kontakt og spurt hvorfor og lagt frem gode argumenter. Liksom, som jeg har tatt med meg inn i eget parti og diskutert det som Sinn var inne på. Og vi ønsker jo sånne funksjoner en god lokasjon. Og at det er jo skissert noen investeringer som gjør at det vil se mye bedre ut der nede også. Og en siste ting som man må huske på, altså greit å huske på, er jo at vi har jo vårt eget selskap som heter Visit Nordkapp, som har sitt tilhold der nede. Vi er jo eier av det, men vi kan ikke vektlegge det, for vi skal ta stilling til dispensasjon fra plan eller ikke. Det er jo et forhold mellom huseier og leietaker, men det er greit å kjenne til. Og vi tror nå at Visit Nordkapp vil være i stand til å finne seg egne lokaler om det blir behov for at de må flytte. Da har jeg ikke flere inntegnede talere. Jeg tenker vi kan gå til votering, og da tror jeg det er naturlig om man tar forslaget om å ta klagen til følge og sette den opp mot kommunedirektørens innstilling. Om dere ønsker, så kan vi lage fellesforslag på det, og eventuelt ta tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet til slutt. Stine Marie.
10: Ja, ordfører. Ja, fordi at nå ligger det jo da to forslag inne om at klagen skal tas til følge, men det er et som er forslaget fra Høyre en del bedre tekstregulering på, vil jeg si. Fordi at da går man også da for alternativ B. Sånn at, og som SV var inne på, at det her med fellesforslag, hvis man klarer å samkjøre dem, eller om SV vil trekke unna sitt forslag, eller om man skal legge det i felles, så må vi se på det først, tenker jeg. Takk.
5: Det er stilt spørsmål om SV vil være med på fellesforslag med Høyre, og kanskje Arbeiderpartiet. Yngve, vær så god.
9: Takk, ordfører. Hvis vi kunne ha tatt alle partiene som er til stede her inn på fellesforslaget til Høyre, og så sletter bare administrasjonen, i så fall hvis det er greit for dere, så sletter man SV sitt forslag da. Og så voterer vi over Arbeiderpartiet sitt separat. Det er vel kanskje naturlig da. Takk.
5: Virker veldig naturlig. Sirin?
7: Jeg har klippt og limt både Høyre og Arbeiderpartiet sitt forslag i lag, så dere ser en klart nå. Så kan dere bare godkjenne den hvis det er greit.
5: Da kan utvalgssekretæren slette forslaget til SV, og så har vi et felles forslag som vi setter opp mot kommunedirektørens innstilling.
2: Ingen av de seks fremmøte i planutvalget stemte for kommunedirektørens forslag om å stå på avslaget, så det ble ja til en eventuell fremtidig politigarasje på kortveggen mot Storhotellet i Nordkapphuset. I forrige uke så startet fotball-VM, og mange ble overrasket da Norge kvalifiserte seg i fjor høst at statsminister Jonas Gahr Støre gikk så tidlig ut og sa at ja, selvfølgelig skal vi åpne for skjenking om natta når Norge spiller kamper, og det pågår fotball-VM. For det er nemlig tidsforskjellen som gjør at kampene går mange ganger på natterstid norsk tid, og da mener noen at det er viktig at vi kan møtes for å se de her kampene, og da er jo tradisjonen at da skal man drikke øl og nyte alkohol mange plasser. Men i Nordkapp blir det ikke sånn, fordi at administrasjonen hadde innstilt at man skulle få skjenke til klokka 9 om morgenen, men et flertall i Nordkapp kommunestyret sa at nei, vi har så lang åpningstid allerede til klokka 2 hver natt at det må holde i massevis. Vi skal høre fra debatten i Nordkapp kommunestyre. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: Det er en midlertidig endring av alkoholloven sin forskrift om maksimaltid for skjenking under fotball-VM for herrer 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommunestyre gir dispensasjon fra reglene i lokale retningslinjer for salgs- og servering og skjenkebevilgninger, og vedtar midlertidig utvida av skjenketida for alkoholholdig drikk fra klokken 02 til klokken 09 med tilsvarende åpningstid. I hele perioden fotball-VM for herrer 2026 varer 11. juni til 19. juli. Punkt 2. Utvidelsen gjelder bare for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Punkt 3. Utvidelsen gjelder bare for skjenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Punkt 4. Utvidelsen gjelder kun indoors. Punkt 5. Utvidelsen er ikke generell for alle skjenkesteder i kommunen, og skjenkesteder som ønsker utvide skjenke- og åpningstid må søke om dette, samt legge ved avtale om visningsrettigheter for FIFA World Cup 2026. Det er kun virksomheter med eksisterende skjenkebevilling som kan søke om utvidet skjenking. Innstilling slutt. Her har ikke kommunedirektøren behov for å innlede på saken. Vi kan heller ta spørsmål, så ordet er fritt. Stine Marie Strifeldt.
11: Stortinget med Høyre, FRP, Arbeiderpartiet og også Venstre i spissen har fått flertall for vedtak om midlertidig unntak for skjenketider under sommerens fotball-VM. Og det er jo fordi at Norge endelig har kvalifisert seg etter 28 års tørke. Bakgrunnen for det midlertidige vedtaket er at kampene spilles i en annen tidszone, og at kamper skal spilles på natta. Eller spilles på natta, og vi må se det på natterstid i Norge. Skjenkesteder med visningsrettigheter for VM-kampene kan da søke om utvidet skjenking i gruppe 1 og 2, halloween i kommunene, fra klokka 2 på natta til klokka 9 om morgenen. Fotball-VM var i 3 uker, og man kan få innvilget økt skjenking i denne perioden, så lenge man har de her visningsrettighetene da. Det er nå opp til oss i kommunestyret om vi ønsker å vedta en dispensasjon fra de lokale reglene under fotball-VM. Ordfører, i Nordkapp Arbeiderparti så har man diskutert det her på medlemsmøtet, og man har i medlemsmøtet besluttet å fristille medlemmene til å stemme fritt i denne saken. Ifølge kommunedirektørens innstilling til denne saken, så fremmer kommunedirektøren en innstilling om at vi skal gi dispensasjon. Videre i saksutredningen så står det bakgrunn for vedtaket og en konklusjon. Konklusjonen er ikke noe mer enn det som står i innstillingen og bakgrunn for saken. Det står altså ingenting om vurderinger av eventuelle konsekvenser av økt skjenketider, eller om for eksempel sektoren for oppvekst, velferd og kultur, eller sektor for helse, rehabilitering og omsorg i kommunen våres, er blitt hørt eller fått kommet med deres faglige anbefalinger om det her. Vi vet at økt tilgjengelighet av alkohol er med på at flere drikker mer, og kan føre til at flere også får problemer med alkohol. Vi vet at langvarig og sammenhengende drikking vil være med på at flere kan få det mer vanskelig, spesielt de med alkoholavhengighet. Det må faktisk kunne ta pauser ifra drikkinga. Vi vet at økt tilgjengelighet på alkohol og alkoholkonsum gir økt belastning på samfunnet, fordi at det kan føre til økning av vold og ordensforstyrrelser, både i utelivet, men også i hjemmet. Det vil også føre til økt belastning på politiet, legevakt og barnevernsvakt. Hva så med barn og unge? VM starter i dag. Det varer 3 uker frem i tid. Fotball er en idrett som skaper glede, engasjement og fellesskap på tvers av alder og sosial status. Når man tenker på et forebyggingsperspektiv, så er det vanskelig for meg å skulle forstå premisset i å ha midlertidig utvidet skjenketid i forbindelse med et stort sportsarrangement. Med å utvide skjenkinga fra 2 på natta til klokka 9 om morgenen, så har man altså kun 3 timer i døgnet hvor det ikke er tillatt å få skjenking på utestedene i kommunen. Men hva gjør det? Jo da, ølutsalget i butikk starter jo klokka 8 på morgenen. Det vil si tilgjengelighet hele døgnet. Ordfører, i løpet av denne perioden så går vi nå inn i skolens sommerferie, og en trygg arena for mange barn og unge er ikke tilgjengelig. Barn og unge er mer hjemme og sammen med sine, men de er også mer ute i bybildet vårt. Når man allerede vet at mange barn og unge gruer seg til ferietid, som for eksempel jul, men også sommerferie, fordi at alkoholen sitter mer løst hos de voksne og trygge arenaer som skole og idrettslag har sommerferie, er det da riktig å skulle være med på å normalisere et økt alkoholkonsum og bagatellisere en all helsefaglig forskning bare på grunn av store idrettsarrangement? Politi, helsesektor og barnevernsvakt må nok forberede seg på å få mer å gjøre de her ukene, og muligens også i en tid etter det. Dersom vedtaket går igjennom, så forventer jeg at administrasjonen ber både politi, helsesektor med ambulansetjeneste og legevakt i kommunen, barnevernsvakt og rus- og psykiatritjeneste i Nordkapp kommune om å øke bemanningen. Og det enda til i sommerferieperioden med allerede en utfordrende bemanning. I tillegg så forventer jeg at kommunen da publiserer både på kommunens nettsider og Facebook-sider hjelpetelefoner for barn og unge. Ordfører, når helsemyndighetene som FHI og helsedirektoratet, politiet og organisasjoner som for eksempel Rusfri oppvekst advarer mot dette, så er det vanskelig for meg som kommunestyrerepresentant, en engasjert mamma, sykepleier, frivillig trener og dommer i et idrettslag og med kjennskap til veldig mange barn og unge i kommunen vår å støtte denne innstillingen. Jeg kommer heller ikke til å støtte eventuelle andre forslag om utvidet skjenking i dette tidsrommet i kommunen vår.
3: Da er det Ruben Alseth.
12: Nå er det faktisk 7 timer og 42 minutter til fotball-VM starter på 9 i kveld. Og det er det mange som gleder seg til å undertegne det, inkludert. Jeg synes det var kanskje det var gode intensjoner fra forrige taler. Jeg skal innrømme at for mitt vedkommende så ble det nok litt vel dramatisk, tenker jeg. I Høyre så mener vi, så har vi en liberal holdning til skjenkebestemmelser. Og vi tenker at når det her gis åpning for det på det norske storting, så kan vi gi en sånn åpning i en begrenset tidsperiode for det, også i Nordkapp. Det er klasse 1 og 2. Og så må vi huske på at det ikke er noen forventninger fra oss som regulerer det her, eller krav fra oss til at næringslivet må gjøre det. Det gir jo dem et valg. De har jo valg om å gjøre det eller ikke. Det gir dem en fleksibilitet. Hvis de får det til å gå opp og ha bemanning og i det hele tatt. Og så ligger det jo til grunn for vår politikk i Høyre at vi har stor tiltro til den enkeltes frihet til å gjøre det her selv på en god måte. Så vi støtter innstillingen vi. Takk.
3: Trude Gjengen, vær så god.
4: Nordkapp SV har gjennom tida, i hvert fall så lenge undertegnede har vært folkevalgt, for SV vært restriktiv i tildelinger av skjenkebevilgninger. Fordi vi tror på forskninga. Vi tror på at økt tilgjengelighet gir økt bruk. Helt i tråd med det Arbeiderpartiet sin representant la frem her. Jeg stiller meg helt bak alle de punktene Arbeiderpartiet viste til i innlegget sitt. I tillegg så har vi undersøkelser fra våre ungdommer som forteller noe om deres holdninger og deres bruk av rusmidler. Det betyr at vi har kunnskap. Og så vet vi at vi voksne er rollemodeller. Det vet vi også. Jeg mistet tanken min. Ja. Vi vet vi er rollemodeller, og vi vet at det vi gjør, altså vi må gjøre det vi sier. Vi må ikke si noe og gjøre noe annet. Et annet moment i denne saken er at jeg klarer ikke å forstå sammenkoblingen mellom idrettsarrangement og alkohol. Det er motsetninger, etter mitt syn. Og så er det sånn at i Nordkapp SV, selv om vi har hatt den tilnærmingen jeg har referert til, så har vi alltid latt kommunestyregruppa stemme fritt i skjenkesaker. Det gjør vi også i dag. Jeg hadde tenkt at jeg skulle motsi meg selv i dag. At jeg skulle si ja til skjenking. Men jeg er veldig i tvil etter å ha hørt Arbeiderpartiet. Jeg tror kanskje jeg finner tilbake til meg selv, og så får noen resten av gruppa gjøre det de vil.
2: Mer om det her i vår neste sending. I det siste kommunestyremøtet før sommerferien så vedtok man områdeplanen for Nordkapphalvøya. Vi skal gå inn i debatten. Ruben Alseth, Høyre.
12: Jeg må si at jeg synes det har vært en utrolig interessant og ikke minst en ryddig debatt til stor forbedring i hva man er vant til når de her sakene skal diskuteres. Så det har vært en fryd å være her så langt i dag. Og så ser jeg at man nærmer seg hverandre, folkens. Man nærmer seg litt her. Vi er kanskje nærmere hverandre enn noen gang. Og som flere har vært inne på, det er nyanser som skiller kanskje så mye som en bitte liten O. SV har vært på tilbudssiden her, det er sant. Jeg snakket med Jonny i går. Kunne ville droppe statlig sikring, lovlighetsklager og det hele tatt. Vil ha en liten O. Og da er det så interessant at man spør om svar. Så får man svar. Det blir spurt, hva betyr nå den lille O-en da? For det er jo det som er kjernen i saken her. Og plankonsulenten sier, jo, det bruker man når man har til hensikt å overta eierskap. Og alle partier, det er ingen som har sagt at man ønsker å ekspropriere. Da trenger man, etter Høyres syn, ikke en liten O. For man er sikker av folkens høyeste rett har sagt det. Plan sier det, planbestemmelsen sier det. Området er utmarkt, det er friluftsområdet. Allmennhetens frie tilgang er sikker. Så det er så lite som skiller et bredt forlik. Og da vil jeg at vi skal høre på fagmiljøene som tolker plan og jussen her. Og ikke la det ene partiet sin tolkning av jussen være bestemmende for om vi nå går i lag, eller om vi går i hver sin retning. Så da vil jeg tillate meg å spørre etter, for det er jo så lærerikt. Vil fagmiljøet si at allmennhetens frie tilgang er sikra? For i så fall så er vi der vi skal være. I så fall så har SV og Senterpartiet vunnet frem. Og i stedet for å gå imot så synes jeg man kan banke seg selv på brystkassa og erklære seier og si vi har nå sikra det som er viktig for oss. Og man har fått med Høyre og Arbeiderpartiet. Og man kan gå videre i lag. Det er så lite som skiller. 10 års kamp med polarisering, det kan fortsette nå med dissens, lovlighetsklage, eller at man finner et bredt forlik. Og det kan ikke bestemmes av en liten O, der noen mener noe som er litt tvilsomt. Hva betyr, folkens? Nå har vi muligheten. Tilbudene er lagt på bordet. Det er utredet. Og den beste veien her er å følge kommunedirektørens innstilling. Dere er velkommen med på det. Tusen takk.
3: Takk for det. Da er det replikk fra Trude Gjengen, deretter Yngve Kristiansen.
4: Ordfører. Men jeg mener representanten Alseth siterte planmedarbeideren noe ukorrekt. Det er en mulighet for å ta over områdene, hvis man skal finne det hensiktsmessig i fremtiden. Det gir også kapittel 16 i plan- og bygningsloven anledning for, uansett P eller O. Sånn som jeg forstår det. Takk.
9: Igjen ser det altså SVs bekymring at for de kommende generasjoner eller en gang i fremtiden kan komme i den situasjonen at nedbyggingen som man nå åpner for å begynne på Nordkapplatået etter hvert er blitt så stor at man kan at aktøren å være seg det er dagens eier eller en eventuell fremtidig eier av området, på nytt trekker Nordkapp kommune for retten og sier at det her er nå så mye preg av innmark at vi mener det er innmark, og således ikke naturlig at allmennheten skal ha adgang til å få en rettslig kjennelse på det. Og da kan det nesten stå hva det vil i reguleringsbestemmelsen hvis retten kommer til at det her området er så nedbygd at det ikke er naturlig at allmennheten har tilgang. Det er jo et legmanns syn på det fra denne talerstolen, men hvorfor ikke være på, mer på den sikre siden og da bruke denne lille O-en igjen. Takk.
12: Man skulle vitne når det gjelder planen, og det er sikkert mange som hører på også. Men jeg spør om konsulentene, de som utarbeider her, hvis man hiver inn en liten O, kan det gjøres uten at planen må på høring? At vi ikke risikerer at
13: andre gjør et lovlighet ved, altså sjekker lovligheten av det. Og så vil jeg bare si at ja da, SV har fått alle lovreklamene sine igjen, men jeg tror ikke man skal forskutere det og si at vi skal gjøre det på det her. Jeg synes litt det blir som en hersketeknikk å true med det, så er det sagt.
14: Takk for det, replikk Yngve Kristiansen. Jeg så han først, og deretter Shirin Høyen, som innrømmer at det er replikk.
9: Takk, ordfører. Jeg vil bare minne om hva regjeringen og plan- og bygningsloven sier om det her, at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Og det er i dag utmark, og utmark er velkjent. Der opparbeides det ikke en forretningsmulighet, bortsett fra den adgang du har fra friluftsloven til å ta avgift for nødvendig opparbeiding for ivaretakelse av sikkerhet og opplevelsen. Og det har Scandic. De får alle sine utgifter dekket med det de kan dokumentere med den tilretteleggelsen. Takk.
14: Shirin Høyen.
7: Takk, ordfører. Til representanten Olsen sitt spørsmål. For jeg synes at det tvinger seg frem at det må klargjøres fra de som har utarbeidet planen her, altså fra Multiconsult. Er allmennhetens frie tilgang sikret sånn som planen ligger nå? Det er et spørsmål som vi må få svar på, takk.
14: Da ser du som Tom gjør seg klart å svare på det. Hvis man nå hiver inn det noen, om det må ut på ny høring.
15: Jeg skal være litt nyansert. I sted så snakket jeg om O-en, og jeg knyttet det til måten vi har brukt O-en på i plan. Og det er knyttet til samferdselstiltaket på en måte, i planen, og mulighetene for å realisere de på en ryddig form mellom grunneier og veieier, eller tiltaks- eller anleggseier. Så jeg fokuserte på den delen. NO på platået, vi snakker da om arealene P1, KA1, FRI 1, og introdusere det på nytt. Det oppfatter jeg å være tema i svaret fra KS. Så det betyr at før man, hvis man gjør det, da er man på en måte litt tilbake til det som var noen mente underveis i den lange prosessen, at det var et ønske. Klargjøre for å bruke tvang. Så man hadde en eller annen posisjon. Så det å introdusere det igjen, det tror jeg det krever mer dokumentasjon enn planen legger opp til nå, og er en annen plan. Og trenger da er ikke planen klar for vedtak sånn som den ligger. Fordi den O-en, den er ikke bare en mulighet, det er også noen rettigheter. Sånn som du nevnte på. Jeg tror det er i hvert fall for tidlig å være gråsikker, sånn som jeg prøver å unngå å framstå nå. Sant? Så jeg prøver å redegjøre for utfordringen. Men dere spør om allmennhetens tilgjengelighet er sikret i planen. Jeg tror det her er kanskje den sikreste, tydeligste planen, kanskje, av alle, med tanke på å synliggjøre det. Så derfor så er friluftsorganisasjonen, Norsk Friluftsvis, støtter jo løsningen. De er på en måte innforstått, svarer de i sin høringsuttalelse med.
14: Ordfører, det er sagt veldig mye i denne debatten som jeg ikke skal gjenta, men at prosessen med Nordkapp-saken og områdereguleringen har gitt oss mye, det skal være sikkert og visst. Og det er også en prosess der vi har lært mye. Enten vi er i Arbeiderpartiet, i SV, i Senterpartiet eller Høyre. Og den lærdommen, mener jeg, ligger til grunn for den plan som kommunestyret er invitert til å vedta her i dag. Og i likhet med flertallet så mener jeg at planen vi nå har til behandling står seg godt, fordi den ivaretar dommen som er stadfestet av Høyesterett, at Nordkapp-platået er omfattet av friluftsloven, fordi
3: det er å anse som utmark. Og jeg mener den står seg godt fordi den ivaretar utviklingen av reiselivet i, altså, og reisemålet Nordkapp. Nordkapp er jo det som har trekt turister fra hele verden hit til oss. Det har over tid ført til at det har blitt utviklet lokale tilbud på lokal kapital. Og på grunn av høyt trykk på sommeren, så kan vi som innbyggere nyte godt av det som er etablert på vinterstid. Uten reiselivet så hadde ikke Nordkapp kommune sett ut som i dag. Jeg tror at reiselivet er på tur, om de ikke har tatt igjen verdiskapningen når det gjelder fiskeri. Så uten reiselivet så hadde vi ikke vært der vi er i dag. Og jeg hadde en samtale med representanter fra reiselivet for en par dager siden. En delegasjon hadde vært på reise for å møte turoperatører for å selge inn Nordkapp som destinasjon. Det positive de fikk høre, det var at de gjestene som er her, de er fornøyd over det vi har å tilby av opplevelser. Men det som kanskje ikke var så positivt, det var at det er akkurat nå vanskeligere å selge inn produktene våre enn det var før. Og de antar at det kan knytte seg til utviklingen av reisemålet og også Nordkapp-platået. Og det her tar vi nå på alvor. Vi tar friluftsloven på alvor med å styrke allmennhetens interesser i plan og gjennom løyve vi skal vedta i neste sak. Og vi tar reiselivet på alvor med å legge til rette for utvikling. Så er det sagt en del i debatten som krever en kommentar og en presisering fra min side, at den planen som ligger til behandling nå, det er ikke noe frykt for privatisering. Vi hører konsulenten sier at det er den planen som har vært tydeligst på å fastslå at det her er utmark, og at allmenns interesser er sikret. Og til den lille O-en så ble det benyttet. Da har man til hensikt om å gjøre erverv. Og da er å gjøre erverv, det er å overta. Og hiver man på en O nå, så er man der man var i 2023. At man hiver den på når den ikke er utredet. Det gjør at vi går 3 år tilbake i tid. Og så er vi meningsmotstandere. Men mitt største mål er at vi skal være venner, at vi klarer å samle flokken. Og jeg opplever at vi er mer venner. Jeg opplever at flokken samles enda mer, og det er viktig for meg å si. Så det nevnte her med kommende generasjoner. Jeg mener at vi nå legger til rette for de kommende generasjoner, at vi skal utvikle reisemålet Nordkapp, at vi skal utvikle aktiviteten i fiskeværene, og at vi skal utvikle aktiviteten i Honningsvåg. Den store aktøren med interesse på selve platået, det er Rica og Scandic. De har ikke fått det som de vil, hvis vi ser tilbake. Men de har etterspurt forutsigbare rammevilkår, og det får de nå. Derfor ønsker jeg å si at jeg har ekstremt store forventninger til Rica og Scandic om at de skal utvikle sitt produkt, ettersom at de nå får forutsigbare rammevilkår. Takk.
5: Du har pådatt en replikk fra Yngve Kristiansen.
9: Reiselivet kanskje har passert fiskeriene i verdiskapning. Det er jo i så fall basert på det naturen har gitt oss med Nordkapp-platået. En av grunnene til at det ble vernet for snart 100 år siden, og en av grunnene til at SV er så redd for at platået skal forringes med nedbygging eller mindre tilgjengeliggjøring. Så det er grunnen til at vi har kjempet for det her, og at allmennheten skal ha tilgang til et unikt friluftsområde. Takk.
3: En kort svarreplikk. Det her, vi har to ulike syn på det her. Jeg tror at det er ganske tydelig at alle partiene i kommunestyret er opptatt av at dette er utmark, og at det er tilgjengelig for allmennheten. Det er det, men vi er vel uenige om veien til akkurat det. Takk.
4: Ordfører, svaret på spørsmålet, ja, vi er for så vidt klar. Selv om vi også hadde håpet at den OM kunne, som ikke har så stor betydning, kunne få Høyre og Arbeiderpartiet til å snu. Vi anerkjenner det forslaget som ligger på bordet, på at det gir allmennheten tilgang. Vi savner en ivaretagelse for fremtiden. Derfor mener vi den OM er viktig. At Nordkapp-platået fremstår også i fremtiden som et friluftsområde der alle har tilgang. Derfor kommer Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti til å legge inn et forslag som lyder noe lignende som det jeg leser nå. Jeg ser PC-en har vandret litt mellom hendene. Men Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti foreslår at den fremlagte plan trekkes, og at man utreder for offentlig formål på områdene P1-3, FRI1 og KA1.
3: Ja, dere foreslår i realiteten at planen trekkes. Og da spør jeg kommunestyret om det er greit at jeg setter kommunedirektøren sin innstilling opp mot det. Kanskje det mest naturlige ser sånn ut. Og da er det sånn at dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, dem forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget til, som kommer fra SV og Senterpartiet, viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sin innstilling gjennom mot 8 stemmer.
16: Klokka er 16.58.
2: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre avviste forslag om utvidet skjenketid under fotball-VM. Forslaget innebar skjenking fra klokka 2 til 09.00 for utesteder som viser kampene, men det fikk ikke flertall. Planutvalget i Nordkapp vil ta klagen til følge og åpne for politistasjonen i Nordkapphuset. Et samlet utvalg går mot kommunedirektørens innstilling og ber om at dispensasjonen vurderes gitt for løsning med utkjøring til fiskeriveien. Nordkapp kommune har gitt Stappan Sjøprodukter alminnelig skjenkebevilgning. Skjenkebevilgning for gruppe 1 og 2 øl og vin er gitt i tidsrommet fra klokka 13 til 23.00. Det er bevilgning både inne og ute. Kamøyvær Bygdelag ønsker et folkemøte med Nordkapp kommune til stede. Bygdelaget er blitt oppmerksom på at Scandic Nordkapp i Skipsfjorden og Nordkapp Camping i Skipsfjorden skal tilknyttes Kamøyvær vannversk. Bygdelaget ønsker orientering fra kommunen om saken på et folkemøte. 7 elever ved VG2 Energi og Ekom i Honningsvåg, Nordkapp videregående skole, har fått 10 000 kroner i stipend fra Infranord. Det var markering hos Infranord. Elevene har tatt imot og fått goodiebag, utdeling av stipend, og det ble avsluttet med pizza hos Corner. Stipendet deler Infranord ut til elever som fullfører og består VG2 Elektro-Ekom. Dette er en ordning Infranord har satt i gang med i et steg for å øke rekrutteringen til elektrofaget. Lokal utdanning er viktig for Infranord. Det er satt av 100 000 kroner, hvor det deles ut maksimalt 10 000 kroner per elev. Ved mange elever deles pengene på antall elever. Infranord skal gjøre det samme i Lakselv til avgangselevene El-Energi og Ekom. Det var fullsatt i Menneshallen tirsdags formiddag når Nordkapp frivilligsentral inviterte til festivalkafé. Det kom så mange at det måtte bæres inn ekstra stoler og fylles på med dekketøy slik at alle skulle få seg et kakestøkke. I tillegg til sosialt samvær, kaka og kaffe var det sang og musikk. Mange av de fremmøtte stemte i sammen med musikken og solistene. Festivalkaféen hos Frivilligsentralen har blitt et meget populært arrangement under Nordkapfestivalen og trekker alltid fulle hus. Mandag kveld var det gutter 13-årskamp i Honningsvåg. Tune Bosekopps andre lag. Sluttresultatet ble 2-7. Finnmarkssykehuset har kortere ventetid og leverer samtidig et overskudd på 1,2 millioner kroner i mai 2026. 0,3 millioner over resultatkravet og en forbedring på 46,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver de i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 16. juni. Honningsvåg 8 grader, svak vind. Mehammerfest 9 grader, svak vind. Fruholmen 9 grader, nordvestlig, lett bris 4 meter per sekund. Lakselv 13 grader, svak vind. Karasjok 15 grader, svak vind. Maksimumstemperaturen blant disse stasjonene siste døgn 15,3 grader, målt i Karasjok tirsdag før klokka 14. Mest nedbør falt i Honningsvåg mandag før klokka 16 med 5,4 millimeter i løpet av en time. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, skiftende eller nordlig frisk bris, skya. I øst overskya, stort sett oppholdsvær, uttrykt for skodda. Onsdag, nordvestlig opp i frisk bris, gradvis økende vind fra om ettermiddagen nordvestlig liten kuling langs kysten, periodevis stiv kuling i enkelte fjordstrøk i øst. Skya. Regn og regnbyger på vidda og i øst fra om morgenen. Torsdag, nordvestlig frisk bris, liten kuling langs kysten i øst, stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk, minkende fra torsdagsmorgen. Skya og lett regn i øst. Fra om formiddagen lettere skydekke og mye pent vær. Mer skya langs kysten i øst.
17: Nordkapp kommune ønsker også i 2026 å gi et unikt tilbud til barn i 4. til 10. klasse ved å tilby friluftsskolen Aktiv sommer 2026. Turledere i Sigrid Byskille, Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det vil bli gjennomført to grupper. Gruppe 1, 29. juni til 4. juli. Gruppe 2, 6. juli til 10. juli. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, politi i Nordkapp og Den norske turistforening. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til turistforeningen. I år har prosjektet mottatt økonomisk støtte fra Nordkapp Havn, Scandic og Finnmark Friluftsråd. Ingen egenandel for deltakerne. Meld deg på nå. Påmeldingen ligger på hoppla.no, men adressen er også på meldingstjenesten til Radio Nordkapp.

Honningsvåg damekor fyller 75 år i år. Og i den anledning skal vi ha jubileumskonsert på Samfunnshuset Turn den 18. juni. Og det begynner klokka 19. Vi har med solister og musikere. Vi skal ha utdeling av Nordkapp kommunes kulturpris og ungdommens kulturstipend. Vi har også flere overraskelser. Det er forhåndssalg av billetter på Mix Mote. Og billettprisene er for ungdom mellom 15 og 18 år 200 kroner, og voksne 400 kroner. Dørene åpner klokka 18. Hjertelig velkommen!

får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten

0: Vi skal få mer fra planutvalget og kommunestyret sine forhandlinger.
1: Så det at det er kommet såpass godt med folk, at det er flere enn administrasjonen, det er bra. Så er det jo et folkemøte. Første gang jeg...
2: Mandags ettermiddag var det et folkemøte på kinoen i Honningsvåg, hvor vi diskuterer det nye helsehuset på klubben, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik, du hadde en fantastisk introduksjon her med å sammenligne det løpet vi er på som å gå Nordkappmarsjen, og da må jeg først personlig spørre, hvor flåsen var du etter Nordkappmarsjen på lørdag, for du fikk en knallordig by?
3: Altså, hvis man begynner på bunn, så kan jo Nordkappmarsjen bare bli bedre og bedre. Men du spør om jeg var kald? Det var jeg ikke, fordi at jeg har vært ute før, jeg hadde pakket sekken min, jeg hadde riktig utstyr. Politimennene som jeg møtte i første motbakke, de kommenterte hva slags trøye jeg gikk med. Så jeg var faktisk aldri kald, men jeg var jo våt. Det er jo ingen tvil om, alt jeg hadde var vått, men jeg var aldri kald. Og det handler om, som jeg drar den anekdoten mot Nordkappmarsjen, er jo forberedelser. Man vet man har fysikk, man vet man har utstyr, man har forberedt seg, og det blir som det blir med sånn type vær. Så jeg var faktisk aldri kald, og jeg vet med meg selv, hadde jeg blitt kald, så hadde jeg også blitt ganske umulig å ha med å gjøre.
2: Men så vet vi også, det er dem som har gått Nordkappmarsjen, at når det er skodda, og ikke du har sikt og ser så langt frem, så plutselig er du bare på Nordkapp. Fikk du den følelsen, fremfor å gå i midnattssol, hvor man ser Nordkapp langt der fremme?
3: Det gjorde jeg også. Da jeg begynte på den andre motbakken fra Skarsvåg oppover, så var jeg mentalt ikke forberedt på hvor bratt og lang. Den tok jo aldri slutt. Og så var det en matstasjon på, heter det Utsikten der, tror jeg. Og da visste jeg jo at jeg var oppe. Men det var jo fremdeles en bit igjen. Men jeg fikk den følelsen, nå er jeg her, plutselig, når jeg så bygget inne i tåken der. Ja.
2: Ja, for det er nemlig sånn at hvis vi skal flytte inn i det nye helsehuset i 2032, så må vi allerede kanskje før 2030 begynne å ta ned drift, omstille drift. Hvordan skal du klare å motivere organisasjonen til å tenke sånn? For at fortsatt så er vi jo i de gamle utslitte byggene.
3: Det er akkurat det at vi har fremdeles mange år igjen. Og det jeg prøver å si også er jo at vi bygger jo ikke for 2031, vi bygger jo for 2051, 2061. Det er ikke bare for den tiden vi starter opp i nytt bygg, men når vi på en måte har drifta i 10 år, 20 år, 30 år. Så dette er jo en nødvendighet, og så er det jo den omstillingen aldri gøy med omstilling. Det er, noe av det jeg har studert er jo omstilling. Det er noe som heter forming. Det er da vi tegner organisasjonen. Så kommer faktisk storming. Det er når vi begynner å bruke organisasjonen. Så kommer norming. Og så kommer performing. Vi blir flinke og kommer til en normal situasjon en stund etter at vi har formet organisasjonen, når virkeligheten treffer hverdagen.
2: Mm. Og så er det så fascinerende å se at så mange som kanskje 15 tilbud, tjenester, kall det hva du vil, skal samles på en og samme plass. Det er så mange at man nesten ikke forstår det.
3: Ja, og det har jo jeg også sett på nå når jeg har blitt mer kjent med prosjektet. Og som jeg viste i noen av de andre prosjektene jeg har vært i, at kommuner også og fylkeskommuner har måttet samhandle om å gjøre grep i sine nærmiljø for å hente effekter og gevinster. Så det er ikke uvanlig, men her er det veldig definert i gruppe, og at vi kanskje kan få til, som de sier da, kompetanseutvikling, kompetanseplaner, jobbe med de ansatte, bruke de på tvers. Ja.
2: Mm. Ja, for vi hadde en gammel kommunelærer som en gang var i kommunestyret for masse år siden, han sa det. Om alle ungdommene i Nordkapp kommune utdannet seg i helsevesenet resten av livet, så hadde vi allikevel ikke nok. Tror du at en sånn her idé kan være med på å sikre at du søkte jobben her, og at de nye sykepleierne som kommer i fremtiden kommer til Honningsvåg fordi at de ser denne spennende ideen?
3: Klart, når de får jobbe med fremtidens teknologi.

0: lettere arbeidsprosesser enn tunge, kompliserte bad, lite tilrettelagte rom, når jobben blir tung i tillegg til jobben du skal gjøre, så vil jeg jo tro at man har lyst til å gå inn i et nytt bygg. Man har lyst til å være en del av et større fellesskap, større, noe nytt. Så, ja. Eller det at man ser at man har en type helsebakgrunn, og så ser man at nei, men nå har jeg lyst til å jobbe, nå passer det å jobbe i en annen avdeling. Nå har jeg små barn, eller nå har jeg gamle foreldre, eller nå vil jeg ha en annen livsstil, men det fremdeles bruker faget mitt.
1: Et enstemmig planutvalg i Nordkapp har tatt til følge klagen fra Nordkapphuset om eventuell etablering av en politigarasje i Nordkapphuset på Kortveggen mot Scandic Hotellet. Det er nemlig sånn at politiet er på utkikk etter nye lokaler og har flere alternativ. Et alternativ er å være der de er, et annet er å kanskje flytte til Kystverket, men der blir ikke staten enig med seg selv, for det er Statsbygg som eier det, og politiet mener de er for dyr. Forstår du den som kan? Men sånn er det i staten. Det ene budsjettet snakker ikke med det andre. Og så er det Nordkapphuset, at man har politistasjon oppe i tredje etasjen der som Nordkapmuseet var i gamle dager, og så har man garasjen der som Visit Nordkapp er i dag, og så kjører man ut bilene i Fiskeriveien mot Storhotellet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen. Han representerer Arbeiderpartiet, og planutvalget måtte først ta stilling til hans habilitet, sier kona i styreleder i Visit Nordkapp.
2: Klage på vedtak, etablering av politistasjon i Fiskeriveien, avslag på alternativ B, der kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes til statsforvalteren for videre behandling, innstilling, slutt. Og da har jeg, før vi slipper til administrasjon og åpne for debatt, egentlig lyst til å redegjøre for min votering i forrige behandling av saken. Og der støtta jeg kommunedirektørens innstilling, og det var med bakgrunn i at vi over året har fått tilbakemelding om trafikksituasjonen i området. Både fra havn og fra reiseliv, så fant jeg det naturlig å gjøre det. Og det var på den bakgrunnen. Og så ser jeg at saken på en måte har blitt noe større enn det, og en diskusjon om innhold i bygget. Man har dragit inn Visit Nordkapp. Og en sånn her beslutning kan jo få konsekvenser for Visit Nordkapp, som vi både eier og har avtaler med. Og i Visit Nordkapp så er fruen styreleder, og er vel da å anse som en part i saken, og da vurderer jeg at jeg ikke er habil til å delta i behandlingen. Jeg vet ikke om det også gjelder siden vi er eier av Visit, men det er noe en annen sak. Men likevel så spør jeg planutvalget om deres vurdering av akkurat det.
3: Jeg synes det er fint når representanter selv stiller spørsmål ved sin egen habilitet. Og jeg tenker at siden det er kona di som er styreleder i Visit Nordkapp, så er det en fordel at du trekker deg tilbake og at varer i tvers for Arbeiderpartiet i denne saken.
2: Andre som ber om ordet. Ruben Alseth.
4: Ordfører. Ja, nå er vel ikke Visit Nordkapp part i saken. Det er det huseier og de som søker om DISP, og Nordkapp kommune som gir DISP som er. Men ja, jeg ser at man trekker seg i tvil liksom, hva det betyr at Visit er der, og det forhold som du nevner. Så jeg synes også det er rødig at du tar det opp og kanskje fjerner all tvil og står over. Takk.
2: Takk for det. Var det flere? Så bare sånn ut. Da fratskjærer jeg. Jeg har referert innstillingen. Alseth overtar møteledelsen, og Jørgensen trer inn på denne saken.
4: Da fortsetter vi møtet. Vi er fortsatt på 26. Innstillingen er referert, og da spør jeg om administrasjonen vil innlede mer på saken.
5: Det er Tia på Bringdal. Planutvalget avslo 13.4.2026 søknad om dispensasjon fra områdereguleringen i Honningsvåg for å etablere politistasjon i Nordkapphuset. Vedtaket ble påklaget 19.5.2026, og klagen anses som gyldig. I klagen anføres det at avslaget bygger på uriktige og uforholdsmessige vurderinger. Klager fremover særlig at offentlig vei må kunne benyttes av alle, også nødetater, og at turisttrafikk og fotgjengere ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det vises videre til at politiet selv vurderer løsningen som egnet, at trafikksituasjonen kan håndteres med avbøtende tiltak, og at tilsvarende løsninger finnes andre steder. Klagen peker også på at tiltaket gjelder en viktig samfunnsfunksjon, at fasadeendringer er begrenset, og at bygget fortsatt vil ha publikumsrettet virksomhet. Det anføres at fordelene for politiets drift og beredskap veier tyngre enn det påpekte ulempene. Så klager ber om at vedtaket omgjøres, og at løsningen med direkte utkjøring til Fiskeriveien, alternativ B, godkjennes.
4: Takk for det. Da er saken utredet og referert, og vi åpner for ordskifte. Det er lov å tegne seg. Sirin Høyen først, deretter Trudegjengen.
6: Da Nordkapp Høyre var i forrige formannskap, så hadde ikke vi hatt en større behandling i medlemsmassen. Og når saken har blitt også redegjort for i media, så har vi gått inn i saken på nytt og sett på den. Så vi har lagt inn et forslag om at vi ønsker å ta klagen til følge. Og det handler om at i dag er politistasjonen i et trafikert og turist, kan man skal si, ikke regulert område, men et område der det beveger seg mange turister. Det er også gjort en skiltregulering i Fiskeriveien som vi tenker skal være fordelaktig for at det skal bli litt ryddigere når det gjelder trafikken der nede. Så med alt det da, så tenker vi at det er jo en samfunnskritisk funksjon. De må jo få et sted å være, og det vil jo oppstå interessekonflikter på mange steder. Men her mener vi da at fordelene veier mer enn ulempene.
4: Trude, vær så god.
3: Det var veldig godt å høre Høyre sitt innlegg i denne saken. At dere går mot kommunedirektørens innstilling. I Nordkapp SV så tenker vi også at som så at politiet er på leit etter et nytt sted å være. Vi klarer ikke å se at den trafikale situasjonen i det her i fergeveien er dårligere enn det den er på Dampskipskaia, hvor det er daglige anløp av hurtigruta hele året. I Fiskeriveien er det tross alt begrenset. Og så forstår jeg det sånn at politiet ikke har inngått leieavtale enda. Så det er jo dersom de velger det her alternativet, at den garasjen skal tilrettelegges. Og også tenke at politiet er vel godt rustet til å vurdere trafikale forhold i området.
4: Takk for det. Da er det Chris Thomas der etter Yngve.
7: Jeg gjør ikke så mye annet enn å signere det som blir sagt fra Høyre og SV her. Vi legger også vekt på at politiet har en samfunnskritisk funksjon, og er enig med det hun Trudy Engen sier, at politiet er vel best i stand selv til å vurdere den trafikale situasjonen, sånn at vi går også imot kommunedirektørens innstilling, og har også lagt inn et tilleggsforslag som sier at Nordkapp kommune legger til grunn at søker går i dialog med Visit Nordkapp, slik at de får rimelig tid til å se etter ny lokalisering.
4: Takk for det, Yngve Kristiansen.
8: Takk. Ordfører og planutvalg i Nordkapp SV, så innstilte vi jo på i forrige planutvalg at de skulle gis dispensasjon til alternativ B, som var det man anså hadde minst ulempe ved seg, og at den samlet situasjonen i Fiskeriveien der ikke er til hinder for at man kunne innvilge dispensasjonen. Det er jo, anser i hvert fall den her i utgangspunktet, planutvalget ganske suveren til å til å avslå eller, eller tillate dispensasjoner fra gjeldende regulering. Og det skal mye til, tror jeg, å overprøve planutvalgets beslutning. Så jeg er følgelig veldig glad for at vi nå ser ut til å være samstemt på å kunne, kunne innvilge dispensasjon. Skulle det bli aktuelt å etablere politistasjon der, det får jo andre forhandlinger og sånt avgjøre. Men, men i hvert fall situasjonen der er jo... Det, det er godt redegjort for i søknaden, tenker jeg, fordeler og ulemper. Etaten selv har uttalt seg positivt, og, og vi ser nå ut til å lande på at fordeler med å gi dispensasjoner større enn ulempene, og det er Nordkapp SV veldig glad for. Også lagt inn et forslag på at klagen tas til følge, men vi ser om vi kanskje, om vi vil levere et fellesforslag eller noe sånt, slå dem sammen, så, så, så kan vi gi utbygger... den muligheten til å være med i konkurransen her.
4: Takk for det. Det ser ut som vi har et enstemmig planutvalg som går imot fylkes, nei, unnskyld, kommunedirektørens innstilling. Og jeg tegner meg selv. Jeg vil bare tilføye at vi i forrige gang vi diskuterte det her, så, så virket det fornuftig å følge kommunedirektøren. Og vi gjorde det. Men så så, i hvert fall jeg, i debatten og i avisskriverien etterpå diskusjon, og huseier har tatt kontakt og spurt hvorfor og lagt frem gode argumenter. Liksom, så, man, så som jeg har tatt med meg inn i eget parti og diskutert det som Sine var inne på, og vi ønsker jo sånne funksjoner en god lokasjon, og at de det er jo skissert noen investeringer som gjør at det vil se mye bedre ut der nede også. Og en siste ting som man må huske på, altså greit å huske på, er jo at vi har jo vårt eget selskap som heter Visit Nordkapp, som har sitt tilhold der nede. Vi er jo eier av det, men vi kan ikke vektlegge det, for vi skal ta stilling til dispensasjon fra plan eller ikke. Det er jo et forhold mellom huseier og leietaker, men det er greit å kjenne til. Og vi tror nå at Visit Nordkapp vil være i stand, da finnes egne lokaler om det blir behov for at de må flytte. Da har jeg ikke flere inntegnede talere. Jeg tenker vi kan gå til votering, og da tror jeg det er naturlig om man tar forslaget om å ta klagen til følge og setter den opp mot kommunedirektørens innstilling. Om dere ønsker, så kan vi jo lage fellesforslag på det, og eventuelt ta tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet til slutt. Stine Marie.
9: Ja, ordfører. Ja, fordi at nå ligger det jo da to forslag inne om at klagen skal tas til følge, men det er et som er forslaget fra Høyre en del bedre tekstregulering på, vil jeg si. Fordi at da går man også da for alternativ B. Sånn at, og som SV var inne på, at det her med fellesforslag, hvis man klarer å samtale dem, eller om SV vil trekke unna sitt forslag, eller om man skal legge det i felles, så må vi se på det først, tenker jeg. Takk.
4: Det er stilt spørsmål om SV vil være med på fellesforslag med Høyre, og kanskje Arbeiderpartiet. Yngve, vær så god.
8: Takk, ordfører. Hvis vi kunne ha tatt alle partiene som er til stede her inn på fellesforslaget til Høyre, og så slette bare administrasjonen i så fall, hvis det er greit for dere, så slette man SV sitt forslag da. Og så voterer vi over Arbeiderpartiet sitt separat. Det er vel kanskje naturlig da. Takk.
4: Virker veldig naturlig. Sirin?
10: Jeg har klippt og limt både Høyre og Arbeiderpartiet sitt forslag i lag. Så dere ser en klart nå. Så kan dere bare godkjenne den hvis det er greit.
4: Da kan utvalgssekretæren slette forslaget til SV, og så har vi et felles forslag som vi setter opp mot kommunedirektørens innstilling.
1: Ingen av de seks fremmøte i planutvalget stemte for kommunedirektørens forslag om å stå på avslaget, så det ble ja til en eventuell fremtidig politigarasje på kortveggen mot Storhotellet i Nordkapphuset. I forrige uke så startet fotball-VM, og Mange ble overrasket da Norge kvalifiserte seg i fjor høst at statsminister Jonas Gahr Støre gikk så tidlig ut og sa at ja, selvfølgelig skal vi åpne for skjenking om natta når Norge spiller kamper og det pågår fotball-VM. For det er nemlig tidsforskjellen som gjør at kampene går mange ganger på natterstid norsk tid. Og da mener noen at det er viktig at vi kan møtes for å se de her kampene, og da er jo tradisjonen at da skal man drikke øl og nyte alkohol mange plasser. Men i Nordkapp blir det ikke sånn, fordi at administrasjonen hadde innstilt at man skulle få skjenke til klokka 9 om morgenen, men et flertall i Nordkapp kommunestyret sa at nei, vi har så lang åpningstid allerede til klokka 2 hver natt at det må holde i massevis. Vi skal høre fra debatten i Nordkapp kommunestyre. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Det er midlertidig endring av alkoholloven sin forskrift om maksimaltid for skjenking under fotball-VM for herrer 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommunestyre gir dispensasjon fra reglene i lokale retningslinjer for salgs- og servering og skjenkebevilgninger, og vedtar midlertidig utvidet av skjenketida for alkoholholdig drikk fra klokken 02 til klokken 09 med tilsvarende åpningstider. I hele perioden fotball-VM for herrer 2026 varer 11. juni til 19. juli. Punkt 2. Utvidelsen gjelder bare forsenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Punkt 3. Utvidelsen gjelder bare forsenkesteder som viser direkte senterkamper i fotball-VM 2026. Punkt 4. Utvidelsen gjelder kun indoors. Punkt 5. Utvidelsen er ikke generell for alle skjenkesteder i kommunen, og skjenkesteder som ønsker utvide skjenke- og åpningstid må søke om dette, samt legge ved avtale om visningsrettigheter for FIFA World Cup 2026. Det er kun virksomheter med eksisterende skjenkebevilling som kan søke om utvidet skjenking. Innstilling slutt. Her har ikke kommunedirektøren behov for å innlede på saken. Vi kan heller ta spørsmål, så ordet er fritt. Stine Marie Strifeldt.
11: Stortinget med Høyre, FRP, Arbeiderpartiet og også Venstre i spissen har fått flertall for vedtak om midlertidig unntak for skjenketider under sommerens fotball-VM. Og det er jo fordi at Norge endelig har kvalifisert seg etter 28 års tørke. Bakgrunnen for det midlertidige vedtaket er at kampene spilles i en annen tidszone, og at kamper skal spilles på natta. Det spilles på natta, og vi må se det på natterstid i Norge. Skjenkesteder med visningsrettigheter for VM-kampene kan da søke om utvidet skjenking i gruppe 1 og 2, øl og vin i kommunene, fra klokka 2 på natta til klokka 9 om morgenen. Fotball-VM var i 3 uker, og man kan få innvilget økt skjenking i denne perioden, så lenge man har de her visningsrettighetene da. Det er nå opp til oss i kommunestyret om vi ønsker å vedta en dispensasjon fra de lokale reglene under fotball-VM. Ordfører, i Nordkapp Arbeiderparti så har man diskutert det her på medlemsmøtet, og man har i medlemsmøtet besluttet å fristille medlemmene til å stemme fritt i denne saken. Ifølge kommunedirektørens innstilling til denne saken så fremmer kommunedirektøren en innstilling om at vi skal gi dispensasjon. Videre i saksutredningen så står det bakgrunn for vedtaket og en konklusjon. Konklusjonen er ikke noe mer enn det som står i innstillingen og bakgrunn for saken. Det står altså ingenting om vurderinger av eventuelle konsekvenser av økt skjenketider, eller om for eksempel sektoren for oppvekst, velferd og kultur, eller sektor for helse, rehabilitering og omsorg i kommunen våres, er blitt hørt eller fått kommet med deres faglige anbefalinger om det her. Vi vet at økt tilgjengelighet av alkohol er med på at flere drikker mer, og kan føre til at flere også får problemer med alkohol. Vi vet at langvarig og sammenhengende drikking vil være med på at flere kan få det mer vanskelig, spesielt de med alkoholavhengighet. Det må faktisk kunne ta pause ifra drikkingen. Vi vet at økt tilgjengelighet på alkohol og alkoholkonsum gir økt belastning på samfunnet, fordi at det kan føre til økning av vold og ordensforstyrrelser, både i utelivet, men også i hjemmet. Det vil også føre til økt belastning på politiet, legevakt og barnevernsvakt. Hva så med barn og unge? VM starter i dag. Det varer 3 uker frem i tid. Fotball er en idrett som skaper glede, engasjement og fellesskap på tvers av alder og sosial status. Når man tenker på et forebyggingsperspektiv, så er det vanskelig for meg å skulle forstå premisset i å ha midlertidig utvidet skjenketid i forbindelse med et stort sportsarrangement. Med å utvide skjenkinga fra 2 på natta til klokka 9 om morgenen, så har man altså kun 3 timer i døgnet hvor det ikke er tillatt å få skjenking på utestedene i kommunen. Men hva gjør det? Jo da, ølutsalget i butikk starter jo klokka 8 på morgenen. Det vil si tilgjengelighet hele døgnet. Ordfører, i løpet av denne perioden så går vi nå inn i skolens sommerferie, og en trygg arena for mange barn og unge er ikke tilgjengelig. Barn og unge er mer hjemme og sammen med sine, men de er også mer ute i bybildet vårt. Når man allerede vet at mange barn og unge gruer seg til ferietid, som for eksempel jul, men også sommerferie, fordi at alkoholen sitter mer løst hos de voksne og trygge arenaer som skole og idrettslag har sommerferie, er det da riktig å skulle være med på å normalisere et økt alkoholkonsum og bagatellisere en all helsefaglig forskning bare på grunn av store idrettsarrangement? Politi, helsesektor og barnevernsvakt må nok forberede seg på å få mer å gjøre de her ukene, og muligens også i en tid etter det. Dersom vedtaket går igjennom, så forventer jeg at administrasjonen ber både politi, helsesektor med ambulansetjeneste og legevakt i kommunen, barnevernsvakt og rus- og psykiatritjeneste i Nordkapp kommune om å øke bemanningen. Og det enda til i sommerferieperioden med allerede en utfordrende bemanning. I tillegg så forventer jeg at kommunen da publiserer både på kommunens nettsider og Facebook-sider hjelpetelefoner for barn og unge. Ordfører, når helsemyndighetene som FHI og helsedirektoratet, politiet og organisasjoner som for eksempel Rusfri oppvekst advarer mot dette, så er det vanskelig for meg som kommunestyrerepresentant, en engasjert mamma, sykepleier, frivillig trener og dommer i et idrettslag og med kjennskap til veldig mange barn og unge i kommunen vår, å støtte denne innstillingen. Jeg kommer heller ikke til å støtte eventuelle andre forslag om utvidet skjenking i dette tidsrommet i kommunen vår.
12: Da er det Ruben Alseth.
13: Nå er det faktisk 7 timer og 42 minutter til fotball-VM starter klokka 9 i kveld. Og det er det mange som gleder seg til å undertegne det, inkludert. Jeg synes det var kanskje det var gode intensjoner fra forrige taler. Jeg skal innrømme at for mitt vedkommende så blir det nok litt vel dramatisk, tenker jeg. I Høyre så mener vi, så har vi en liberal holdning til skjenkebestemmelser. Og vi tenker at når det her gis åpning for det på det norske storting, så kan vi gi en sånn åpning i en begrenset tidsperiode for det, også i Nordkapp. Det er klasse 1 og 2. Og så må vi huske på at det ikke er noen forventninger fra oss som regulerer det her, eller krav fra oss til at næringslivet må gjøre det. Det er jo dem et valg. De har jo valg om å gjøre det eller ikke. Det gir dem en fleksibilitet. Hvis de får det til å gå opp og ha bemanning og i det hele tatt, og så ligger det jo til grunn for vår politikk i Høyre at vi har stor tiltro til den enkeltes frihet til å gjøre det her selv på en god måte. Så vi støtter innstillingen vi. Takk.
12: Trude Gjengen, vær så god.
3: Nordkapp SV har gjennom tida, i hvert fall så lenge undertegnede har vært folkevalgt for SV, vært restriktiv i tildelinger av skjenkebevilgninger. Fordi vi tror på forskningen. Vi tror på at økt tilgjengelighet gir økt bruk. Helt i tråd med det Arbeiderpartiet sin representant la frem her. Jeg stiller meg helt bak alle de punktene Arbeiderpartiet viste til i innlegget sitt. I tillegg så har vi undersøkelser fra våre ungdommer som forteller noe om deres holdninger og deres bruk av rusmidler. Det betyr at vi har kunnskap. Og så vet vi at vi voksne er rollemodeller. Det vet vi også. Jeg mistet tanken min. Ja. Vi vet vi er rollemodeller, og vi vet at det vi gjør, altså vi må gjøre det vi sier. Vi må ikke si noe og gjøre noe annet. Et annet moment i denne saken er at jeg klarer ikke å forstå sammenkoblingen mellom idrettsarrangement og alkohol. Det er motsetninger, etter mitt syn. Og så er det sånn at i Nordkapp SV, selv om vi har hatt den tilnærmingen jeg har referert til, så har vi alltid latt kommunestyregruppa stemme fritt i skjenkesaker. Det gjør vi også i dag. Jeg hadde tenkt at jeg skulle motsi meg selv i dag. At jeg skulle si ja til skjenking. Men jeg er veldig i tvil etter å ha hørt Arbeiderpartiet. Jeg tror kanskje jeg finner tilbake til meg selv, og så får noen resten av gruppa gjøre det de vil.
1: Mer om det her i vår neste sending. I det siste kommunestyremøtet før sommerferien så vedtok man områdeplanen for Nordkapp Halvøya. Vi skal gå inn i debatten. Ruben Alseth, Høyre.
13: Jeg må si at jeg synes det har vært en utrolig interessant og ikke minst en ryddig debatt. Det er stor forbedring i hva man er vant til når de her sakene skal diskuteres. Så det har vært en fryd å være her så langt i dag. Og så ser man at man nærmer seg hverandre, folkens. Man nærmer seg litt her. Vi er kanskje nærmere hverandre enn noen gang. Og som flere har vært inne på, det er nyanser som skiller kanskje så mye som en bitte liten O. SV har vært på tilbudssiden her, det er sant. Jeg snakket med Jonny i går. Ville droppe statlig sikring, lovlighetsklager i det hele tatt. Vil ha en liten O. Og da er det så interessant at man spør om svar, så får man svar. Det blir spurt, hva betyr nå den lille O-en da? For det er jo det som er kjernen i saken her. Og plankonsulenten sier, jo, det bruker man når man har til hensikt å overta eierskap. Og alle partier, det er ingen som har sagt at man ønsker å ekspropriere. Da trenger man, etter Høyres syn, ikke en liten O. For man er sikret folkens høyeste rett har sagt det. Plan sier det, planbestemmelsen sier det. Området er utmark, det er friluftsområdet. Allmennhetens frie tilgang er sikret. Så det er så lite som skiller et bredt forlik. Og da vil jeg at vi skal høre på fagmiljøene som tolker plan og justen her. Og ikke la det ene partiet sin tolkning av justen være bestemmende for om vi nå går i lag, eller om vi går i hver sin retning. Så da vil jeg tillate meg å spørre, for det er jo så lærerikt. Vil fagmiljøet si at allmennhetens frie tilgang er sikret. For i så fall så er vi der vi skal være. I så fall så har SV og Senterpartiet vunnet frem. Og i stedet for å gå imot så synes jeg man kan banke seg selv på brystkassa og erklære seier og si vi har nå sikret det som er viktig for oss. Og man har fått med Høyre og Arbeiderpartiet. Og man kan gå videre i lag. Det er så lite som skiller. 10 års kamp med polarisering, det kan fortsette nå med dissens, lovlighetsklage, eller at man finner et bredt forlik. Og det kan ikke bestemmes av en liten O, der noen mener noe som er litt tvilsomt. Hva betyr? Folkens, nå har vi muligheten. Tilbudene er lagt på bordet. Det er utredet. Og den beste veien her er å følge kommunedirektørens innstilling. Dere er velkommen med på det. Tusen takk.
2: Takk for det. Da er det replikk fra Trude Gjengen, deretter Yngve Kristiansen.
3: Ordfører, men jeg mener representanten Alseth siterte planmedarbeideren noe ukorrekt. Det er en mulighet for å ta over områdene, hvis man skal finne det hensiktsmessig i fremtiden. Det gir også kapittel 16 i plan- og bygningsloven anledning for, uansett P eller O. Sånn som jeg forstår det. Takk.
8: Igjen ser det altså SVs bekymring at for de kommende generasjoner, eller en gang i fremtiden, kan komme i den situasjonen at nedbyggingen som man nå åpner for å begynne på Nordkapplatået, etter hvert er blitt så stor at man kan, at aktøren, å være seg det er dagens eier eller en eventuell fremtidig eier av området, på nytt trekker Nordkapp kommune for retten og sier at det her er nå så mye preg av innmark at vi mener det er innmark, og således ikke naturlig at allmennheten skal ha adgang til å få en rettslig kjennelse på det. Og da kan det nesten stå hva det vil i reguleringsbestemmelsen hvis retten kommer til at det her området er så nedbygd at det ikke er naturlig at allmennheten har tilgang. Det er jo et legmanns syn på det fra denne talerstolen, men hvorfor ikke være på, mer på den sikre siden og da bruke denne lille O-en igjen. Takk.
13: Man skulle vite det når det gjelder planen, og det er sikkert mange som hører på også. Men jeg spør om konsulentene, de som utarbeider her, hvis man hiver inn en liten O, kan det gjøres uten at planen må på høring? At vi ikke risikerer at andre gjør et lovlighets, altså sjekker lovligheten av det? Og så vil jeg bare si at ja da, SV har fått alle lovreklagene sine igjennom, men jeg tror ikke man skal forskutere det og si at vi skal gjøre det på det her. Jeg synes litt det blir som en hersketeknikk å true med det, så er det sagt.
2: Takk for det. Replikk Yngve Kristiansen. Jeg så han først, og deretter Shirin Høyen, som innlemmer at det er replikk.
8: Takk, ordfører. Jeg vil bare minne om hva regjeringen og plan- og bygningsloven sier om det her, at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Og det er i dag utmark. Og utmark er velkjent. Der opparbeides det ikke en forretningsmulighet. Bortsett fra den adgang du har fra friluftsloven til å ta avgift for nødvendig opparbeiding for ivaretakelse av sikkerhet og opplevelsen. Og det har Scandic. De får alle sine utgifter dekket med det de kan dokumentere med den tilretteleggelsen. Takk.
2: Shirin Høyen.
10: Takk, ordfører, til representanten Olsen sitt spørsmål. For jeg synes at det tvinger seg frem at det må klargjøres fra de som har utarbeidet planen her, altså fra Multikonsult. Er allmennhetens frie tilgang sikret sånn som planen ligger nå? Det er et spørsmål som vi må få svar på, takk.
2: Da ser du som Tom gjør seg klart å svare på det. Om hvis man nå hiver inn det nå, om det må ut på ny høring.
14: Jeg skal være litt nyansert. I sted så snakket jeg om O-en, og jeg knyttet det til måten vi har brukt O-en på i plan. Og det er knyttet til samferdselstiltaket på en måte, i planen, og mulighetene for å realisere de. På en ryddig form mellom grunneier og veieier, eller tiltaks- eller anleggseier. Så jeg fokuserte på den delen. NO på platået, vi snakker da om arealene P1, KA1, FRI 1, og introdusere det på nytt. Det oppfatter jeg å være tema i svaret fra KS. Så det betyr at det før man, hvis man gjør det, da er man på en måte litt tilbake til det som var, noen mente underveis i den lange prosessen, at det var et ønske. Klargjøre for å bruke tvang. Så man hadde en eller annen posisjon. Så det å introdusere det igjen, det tror jeg det krever mer dokumentasjon enn planen legger opp til nå, og er en annen plan, og trenger da, da er ikke planen klar for vedtak sånn som den ligger. Fordi den O-en, den er ikke bare en mulighet, det er også noen rettigheter. Sånn som du nevnte på. Jeg tror det er i hvert fall for tidlig å være gråsikker, sånn som jeg prøver å unngå å framstå nå. Sant? Så jeg prøver å redegjøre for utfordringen. Men dere spør om allmennhetens tilgjengelighet er sikret i planen. Jeg tror det her er kanskje den sikreste, tydeligste planen. Kanskje? Av alle. Med tanke på å synliggjøre det. Så derfor så er friluftsorganisasjonen, Norsk Friluftsvis, støtter jo løsningen. De er på en måte innforstått, svarer de i sin høringsuttalelse med.
2: Ordfører, det er sagt veldig mye i denne debatten som jeg ikke skal gjenta, men at prosessen med Nordkapp-saken og områdereguleringer har gitt oss mye. Det skal være sikkert og visst, og det er også en prosess der vi har lært mye. Enten vi er i Arbeiderpartiet, i SV, i Senterpartiet eller Høyre. Og den lærdommen, mener jeg, ligger til grunn for den plan som kommunestyret er invitert til å vedta her i dag. Og i likhet med flertallet så mener jeg at planen vi nå har til behandling står seg godt, fordi den ivaretar dommen i, som er stadfestet av Høyesterett, at Nordkapp-platået er omfattet av friluftsloven, fordi det er å anse som utmark. Og jeg mener den står seg godt fordi den ivaretar utviklingen av reiselivet og reisemålet Nordkapp. Nordkapp er jo det som har trukket turister fra hele verden hit til oss. Det har over tid ført til at det har blitt utviklet lokale tilbud på lokal kapital. Og på grunn av høyt trykk på sommeren, så kan vi som innbyggere nyte godt av det som er etablert på vinterstid. Uten reiselivet, så hadde ikke Nordkapp kommune sett ut som i dag. Jeg tror at reiselivet er på tur, om de ikke har tatt igjen verdiskapningen når det gjelder fiskeri. Så uten reiselivet så hadde vi ikke vært der vi er i dag. Og jeg hadde en samtale med representanter fra reiselivet for en par dager siden. En delegasjon hadde vært på reise for å møte turoperatører for å selge inn Nordkapp som destinasjon. Det positive de fikk høre, det var at de gjestene som er her, de er fornøyd over det vi har å tilby av opplevelser. Men det som kanskje ikke var så positivt, det var at det er akkurat nå vanskeligere å selge inn produktene våre enn det var før. Og de antar at det kan knytte seg til utviklingen av reisemålet og også Nordkapp-platået. Og det her tar vi nå på alvor. Vi tar friluftsloven på alvor med å styrke allmennhetens interesser i plan og gjennom løyve vi skal vedta i neste sak. Og vi tar reiselivet på alvor med å legge til rette for utvikling. Så er det sagt en del i debatten som krever en kommentar og en presisering fra min side at den plan som ligger til behandling nå, det er ikke noe frykt for privatisering. Vi hører konsulenten sier at det er den plan som har vært tydeligst på å fastslå at det her er utmark, og at allmenns interesser er sikre. Og til den lille O-en så blir det benyttet, da har man til hensikt om å gjøre erverv. Og da er å gjøre erverv, det er å overta. Og hiver man på en O nå, så er man der man var i 2023, at man hiver den på når den ikke er utredet. Det gjør at vi går 3 år tilbake i tid. Og så er vi meningsmotstandere, Men mitt største mål er at vi skal være venner, at vi klarer å samle flokken. Og jeg opplever at vi er mer venner. Jeg opplever at flokken samles enda mer, og det er viktig for meg å si. Så det nevnte her med kommende generasjoner. Jeg mener at vi nå legger til rette for de kommende generasjoner, at vi skal utvikle reisemålet Nordkapp, at vi skal utvikle aktiviteten i fiskeværene, og at vi skal utvikle aktiviteten i Honningsvåg. Den store aktøren med interesse på selve platået, det er Rica og Scandic. De har ikke fått det som de vil, hvis vi ser tilbake. Men de har etterspurt forutsigbare rammevilkår, og det får de nå. Derfor ønsker jeg å si at jeg har ekstremt store forventninger til Rica og Scandic om at de skal utvikle sitt produkt, ettersom at de nå får forutsigbare rammevilkår. Takk.
4: Du har pådatt en replikk fra Yngve Kristiansen.
8: Reiselivet kanskje har passert fiskeriene i verdiskapning. Det er jo i så fall basert på det naturen har gitt oss med Nordkapplatået. En av grunnene til at det ble vernet for snart 100 år siden, og en av grunnene til at SV er så redd for at platået skal forringes med nedbygging eller mindre tilgjengeliggjøring. Så det er grunnen til at vi har kjempet for det her, og at allmennheten skal ha tilgang til et unikt friluftsområde. Takk.
2: En kort svarreplikk. Vi har to ulike syn på det her. Jeg tror at det er ganske tydelig at alle partiene i kommunestyret er opptatt av at det her er utmark, og at det er tilgjengelig for allmennheten. Det er det, men vi er vel uenige om veien til akkurat det. Takk.
3: Ordfører, svarer på spørsmålet. Ja, vi er for så vidt klar. Selv om vi også hadde håpet at den OM kunne, som ikke har så stor betydning, kunne få Høyre og Arbeiderpartiet til å snu. Vi anerkjenner det forslaget som ligger på bordet, på at det gir allmennheten tilgang. Vi savner en ivaretagelse for fremtiden. Derfor mener vi den O-en er viktig. At Nordkapplatået fremstår også i fremtiden som et friluftsområde der alle har tilgang. Derfor kommer Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti til å legge inn et forslag som lyder noe lignende som det jeg leser nå. Jeg ser PC-en har vandret litt mellom hendene. Men Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti foreslår at den fremlagte planen trekkes, og at man utreder for offentlig formål på områdene P1-3, FRI1 og KA1.
2: Ja, dere foreslår i realiteten at planen trekkes. Og da spør jeg kommunestyret om det er greit at jeg setter kommunedirektøren sin innstilling opp mot det. Kanskje det mest naturlige ser sånn ut. Og da er det sånn at dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, dem forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget som kommer fra SV og Senterpartiet, viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sin innstilling gjennom mot 8 stemmer.
1: Klokka er 5:05 om ettermiddagen. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre avviste forslag om utvida skjenketid under fotball-VM. Forslaget innebar skjenking fra klokka 2 til 09:00 for utesteder som viser kampene, men det fikk ikke flertall. Planutvalget i Nordkapp vil ta klagen til følge og åpne for politistasjonen i Nordkapphuset. Et samlet utvalg går mot kommunedirektørens innstilling og ber om at dispensasjonen vurderes gitt for løsning med utkjøring til fiskeriveien. Nordkapp kommune har gitt Stappan Sjøprodukter alminnelig skjenkebevilgning. Skjenkebevilgning for gruppe 1 og 2 øl og vin er gitt i tidsrommet fra klokka 13 til 23.00. Det er bevilgning både inne og ute. Kamøyvær Bygdelag ønsker et folkemøte med Nordkapp kommune til stede. Bygdelaget er blitt oppmerksom på at Scandic Nordkapp i Skipsfjorden og Nordkapp Camping i Skipsfjorden skal tilknyttes Kamøyvær vannverk. Bygdelaget ønsker orientering fra kommunen om saken på et folkemøte. 7 elever ved VG2 Energi og Ekom i Honningsvåg, Nordkapp videregående skole, har fått 10 000 kroner i stipend fra Infranord. Det var markering hos Infranord. Elevene har tatt imot og fått goodiebag, utdeling av stipend, og det ble avsluttet med pizza hos Corner. Stipendet deler Infranord ut til elever som fullfører og består VG2 Elektro Ekom. Det her en ordning Infranord har satt i gang med i et steg for å øke rekrutteringen til elektrofaget. Lokal utdanning er viktig for Infranord. Det er satt av 100 000 kroner, hvor det deles ut maksimalt 10 000 kroner per elev. Ved mange elever deles pengene på antall elever. Infranord skal gjøre det samme i Laksel til avgangseleverne El-Energi og Ekom. Det var fullsatt i menighetssalen tirsdags formiddag når Nordkapp frivilligsentral inviterte til festivalkafé. Det kom så mange at det måtte bæres inn ekstra stoler og fylles på med dekketøy sånn at alle skulle få seg et kakestøkke. I tillegg til sosialt samvær, kaka og kaffe var det sang og musikk. Mange av de fremmøtte stemte i sammen med musikken og solistene. Festivalkaféen hos Frivilligsentralen har blitt et meget populært arrangement under Nordkapp-festivalen og trekker alltid fulle hus. Mandag kveld var det gutter 13-årskamp i Honningsvåg, Turne Bosekopps andre lag. Sluttresultatet ble 2-7. Finnmarkssykehuset har kortere ventetid og leverer samtidig et overskudd på 1,2 millioner kroner i mai 2026. 0,3 millioner over resultatkravet og en forbedring på 46,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver de i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spurt din fast din ålderprogram.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, min hjerte fide sa på salma gyrjes.
0: Nå er vi kommet til den 83. salme.
1: Dalla mi bortan gakk til å gjøre med salme.
0: Det er Asaf som har skrevet dette også.
1: Dalla Asaf gottene kjallan danke salm.
0: Den kalles både for en salme og for en sang.
1: Da går ikke lov å sike salmen i lavland.
0: Vi kommer nå til å høre en bønn om straff.
1: Vi gulla tas otarokosas rankastus abirra.
0: Og det er en straff over fienden.
1: Da la rankastus borsala tja botjel.
0: Det er et råp om rettferdighet.
1: Da la tjorvas van huskis vola birra.
0: Asaf ber Gud fri sitt folk fra deres fiender.
1: Asaf tjorvip milia råkad alla at det lukt.
0: Vi leser de tre første versene. En sang, en Asaf-salme. Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke taus og stille, Gud. For se, dine fiender er i opprør, de som hater deg, løfter hodet.
1: Mortin laula, mortin salma Asafes, Ipmil. Alle oro javu ta, alle leie javu tep min, ja alle oro jaska o ip min. Da sku gecha du, vasa lacha slaman, slapmet ja du, vasu tegget, bojas boje vete oividesset.
0: Alle fiender ser ut til å hate Gud.
1: Boa vasa lacha horro du å si vasu til himmelen.
0: Men er det ikke alltid slik?
1: Måte det at skal være noe adelassi.
0: Hør nå i vers 4 og 5.
1: Det gula vass vide, njelje vide fjerses.
0: De legger lumske planer mot ditt folk. De rådslår sammen mot dem du verner. Kom, la oss utslette dem som folk så ingen lenger minnes Israels navn.
1: Du almoga vresta i dages si, gavelit svelemasse. Arvalusa ja si, räddad alle sin västej, gaidon suot

0: Så måtte jeg jo ålo takkere hårdt ned en baby.
1: Og en ting må vi legge merke til her.
0: Og da tenker jeg meg som vi bedre fikk merke i dag.
1: Det er så mange når de taler om Israel.
0: Da la ålo seg å si sarn og Israel bidra.
1: Da er det Herren de er imot.
0: Da la Herre gang veste seg le.
1: Men så går det ut over det folk som han har utvalgt seg.
0: Mot det mannen, han har alle mokka bakgjeld, meg ippmille alt sin solg og svalgen.
1: Det ser ut som at det er dette Asaf her skriver om.
0: Da hørte du da, da han bidra, man bidra Asaf deres kjalle.
1: Og så leser vi videre versene 6-9.
0: Ja, min loka, gode fjerse, sågt seg versi.
1: De holder råd og blir enige, så slutter de et forbund mot deg. De som bor i Edoms og Ismaels telt, Moabittene og Hagittene, Gebal, Amon og Amalek, Filisterne og de som bor i Tyrus, selv Assur slutter seg til dem og låner sin arm til Lots sønner.
0: Da skulle sige raddet alle veien mot stedet, Gaskaneset, du vest deg dake si lihto. Edom og Godisja isma lihta lotsjat, Moabja hagarena lotsjat, Gebal ja Amun ja Amalek, Filistea oktana Tyrus Assium, Maitei Assurle, Servan Sigidi, Silette Shaddan, Lotmanai Getan.
1: Assur, det er nok det samme som Assyria.
0: Assur, da leder Sjema og Assyria.
1: Og Lots barn, det skulle vel være Moab og Edom?
0: Ja, Lotmanai, da leder Moab ja Edom.
1: Navnene i denne delen av Guds ord. Det er hans fiender alle sammen. Men så er det ikke noe sted i historien som disse akkurat passer inn.
0: Mot de lagt mye bæk i historien skal jeg si hei vi siser.
1: Og kanskje gjør dette det hele til noe forunderlig i salmene.
0: Ja, har du nå imenslagt han daka min salme i siste dag.
1: For det er ting som kan tyde på at det kan peke mot fremtiden. Det kan jo se ut som at noen av disse landene som en gang var, de kommer også i tiden som kommer til å dukke opp igjen. Akkurat nå vet vi at Israel er omgitt av araberstater.
0: Da dette med at Israel er bedre statuen av araber i Etnamion.
1: Og de er kanskje ikke så sammenknyttet disse heller.
0: Jeg er årelig min dag, jeg kjøtt noe nok til noe sitt.
1: Men så har vi jo religionen som kalles for muslim.
0: Mot det er min sakte religionen, vi går ikke til å muslimer.
1: Og de står alle sammen Israel imot.
0: Jeg sier kjøttboka i Israel og Vester.
1: Det er jo kanskje ting som kan tyde på at her er disse nevnt.
0: Da har du dæslet sin namahoven.
1: At det er noe som igjen vil dukke opp i historien.
0: At det er fast en dækker om å bare skjøtjel i historien siste.
1: Vi vet ikke sikkert.
0: Men at det er hun sikkert.
1: For slike ting kan vi aldri si sikkert utifra Guds ord.
0: Da er noe dækker ting jeg satte min selke hun sikkert.
1: Det viktige er at vi følger Guds ord.
0: Da vil jeg høre det hele om smikket i det, og la at min tjov og hippmel sæne.
1: Og der hvor Guds ord profiterer.
0: At jeg da begår meg hippmel sætene profiterer.
1: Der kan det komme til å gå i oppfyllelse i vår tid.
0: Da sagt jeg at det holder så vidt at ting av min eget siste.
1: Men da må vi si som vi har sagt tidligere.
0: Mot det fælt kjelken hodet, hodet og kjelken.
1: Dager og timer, det vet ingen.
0: Bevige ting mot han i det det åktige.
1: Det er bare vår himmelske far som vet det.
0: Det er bare min allmelde kjærlighet god til han det.
1: Vi går videre i denne salmen med en bønn.
0: Vi måne videre sånn på den salmen siste åktan råkker sin.
1: Vers 10 og 11 leser vi.
0: Låa jeg åktan blåa fjelse låka mi.
1: Gjør med dem som med Midian, og Sirsera og Jabin ved Kisjonbekken. De ble utryddet ved Edor, og ble til gjødsel for marken.
0: Da synker noe

0: Midiani, Nuko, Sisar, Rain, Nuko, Jabinan, Kisun, Joka Gattis. Si, Heva Tovo Jekke, Endur, Gora, Shadde, Doktan, Etnami.
1: I dommerboken så leser vi om hvordan Gud dømte disse folkene.
0: Du har bare gyrgis det låkam himmel laka ippmild opp med deg almogi.
1: Det er nok noen som mener det at det, slik kommer Gud aldri til å dømme igjen.
0: Da la jeg aldri å si god et selket an at han laka i bare ippmild gal gwasi er satt inn dopp med.
1: Men vi må bare si, se det vet vi ikke.
0: Vi følte kalt selket at jeg ikke la meg etter det.
1: Gud har ikke forandret seg.
0: I gipmillet dere hoktan gal gjertsats.
1: Det han har gjort i fortid, det kan han også gjøre i fremtiden.
0: Da må sånne ordelig seikis dagen som satt, da må ikke dere på at det eikis.
1: Og derfor er disse versene også viktige for oss å merke seg.
0: Den leir arke vers at det aller satt mye bygget deg mot deg.
1: Og nå leser vi videre versene 12 og 13.
0: Ja, vi låker at Gøktenblå og Golmenblå er fjerset.
1: La det gå der stormenn som Oreb og Seb, og alle deres fyrster som Sebad og Salmona, for de sier, vi vil ta Guds boliger i eie.
0: Dyrte sikker de gav sin bøye motsa de, noko Orebia, noko Sebaia, bok sin eiva motsa de, noko Sebahia, noko Salomona. Sikker de godete, selket, mi aiko valdit, alt det samet, ippmil vesui, vapmin.
1: Det er forskjellige bønner som vi kan lese, særlig i salmenes bok.
0: Det er også det var råk som har misatt et låka, her er noe med sin salma gyrgis.
1: Og når vi kommer inn på dette, at det blir bedt om at Herren må straffe våre fiender.
0: Ja, vi bort i Dasagos råkad alle jobb og at det herre alga rankast i min varselatsjai.
1: Så er det vel noe vi ikke får til å stemme?
0: Det ordre lov med meles at vi har fått jo lei noe heive høyverka sitt.
1: For Jesus, han sa at vi skulle be for våre fiender.
0: Da nå Jesus selke at vi bedre råkad alle min varselatsjai ogdas.
1: Nå må vi nok prøve å se dette i et større sammenheng.
0: Dalgal ferte veine midan du lakker storet oktavoda siste.
1: Det går helt tilbake, helt frem til den gang alt skal være fullkommet.
0: Da manna ogda skolui gita dan rettje og bohalga skjadda til Oli Stevarsladjan.
1: Den gang det skal bare bli en rettferdig dom.
0: Dan rettje og bohalga lopasla bare oktavan huskisla stoppmo.
1: Og da skal alle Herrens fiender få sin straff.
0: Da la alle bo herre, varselatje fadjo sin ranka stosa.
1: Det vil Herren selv ordne.
0: Da neigo herre jes bukti hodan.
1: Men vi skal ikke holde dette skjult.
0: Mot mye halga kikko sitt dan dollat.
1: For denne sannhet er også åpenbart for oss.
0: Da nå la dårte våte la møyde i almos dårte jobo mygge di.
1: Men så vet vi en ting til.
0: Mot det dette vi vil ha åkt å tenke.
1: Når vi holder frem dette.
0: Går vi dårlig ha den åkten.
1: Så skal vi også holde frem frigjørelsen ifra dette.
0: Det måtte vi bare dårlig ha den lovs kjøde jo med deres.
1: For det er jo det som er det store at vi har hørt evangeliet.
0: Det er jo da. At han leier mye det store svåta at han vil bese han gulla evangeliuma.
1: Men den sannheten som skal skje med Guds fiender.
0: Mot det at du åter våta med alle gadaper hova hippmil varselatsjajon.
1: Den er også åpenbart for oss.
0: Da la møyde jeg almo starte jo hvor mye de.
1: Vi leser vers 14.
0: Ja, vi låker njellom blå av vers.
1: Min Gud, la den bli lik en virvelende tistel, lik halmstrå som fyker for vinden.
0: Må ippmillan, da sin noko, rippa borga noko, avnei, beka ogdas.
1: Vi husker kanskje en gang vi leste om oksene som dro et hjul rundt.
0: mi muistit, kun mi luemmat, vuoksi ei piirra, mutta keessä muhtin juhla, noita tajura ei piirra.
1: Oh, her står det jo slik.
0: Ja, taas tjöntsu samma lahkan.
1: Ta honom var fina på samma måte, herre.
0: Herre valde, via du gieda, at min varsel at jeg bakil samma lahkan.
1: Ja, vi skal lese versene 15-18.
0: Ja, mi lukka vittan blåa vers, og skautsen blåa vers.
1: Som illen brenner opp en skog, og flammene setter fjell i brann, slik må du jage deg med ditt uvær, og skremme deg med din storm. La skamrødmen dekke deres ansikt, Herre, slik at de spør etter ditt navn. La dem skjemmes og skremmes for alltid. La dem vanæres og gå til grunne.
0: Nå skal du holde meg på et våt, og nå skal du holde meg på min varig saket. Nå dør jeg alle sitt dånsyn du rammer dagen at jeg sørger til sitt dånsyn du gårde bjekken at det er det sin mål du hjelper din, hva jeg sier, og det er du namer og herre. Det er sin hjelper nitt jeg sørger nitt alles eget. Det er sin skjønt at hjelpe vunnet jeg hevnet.
1: Ja, kanskje igjen vi må si.
0: For det gale nå at vi bedre tjelke for sånne sys.
1: Dette kan ikke være Guds kjærlighet.
0: At det er satt eller at det vil rake svåta.
1: Dette kan ikke være den kjærlighet som driver Asaf.
0: Det er satt eller at det er rake svåta med Jovi har Asaf.
1: Håndter dem som skogbrann, er det ikke det han sier?
0: Gjetter alle sin noe mjetsem i bolle.
1: Men nå skal vi legge merke til avslutningen.
0: Mot å bygge med merke, mille da ståpas kjallejoven.
1: I vers 19 står det slik. Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er den høyeste over hele jorden.
0: Ja, det sin dode hadde i hvert fall dosle namen Herre, at alle mås bakil og på etnama.
1: Ja, tenk for en stor bønn.
0: Jorda smakker større råk og stelle.
1: Kanskje er dette den eneste måten verden en gang skal kjenne Gud på?
0: Ganske det data hokta lakke man melde og de meile med olga doda hitmila.
1: Den gang han reiser seg til dom.
0: Da han gette og sånn kjødkile bøye stormund dollan dikti.
1: Guds godhet burde drive menneskene til omvendelse. Men vi vet at det er så ofte at det skjer ikke. Og menneskene hadde tatt imot Guds ord. Ja, da ville de ha blitt ført inn for Guds
0: åsyn.
1: Og i bot ført dem til frelse.
0: Ja, fører du vun gata mors og bok det beste gjort meg.
1: Men det synes å drive dem lenger bort ifra Gud.
0: Mot da hører du å si, guide på det gukkelige, gukkelige er det hyppmelis.
1: Ja, vi må bare si til hverandre, vi har det godt i vårt land.
0: Vi fører til selket, alt som sier meg har det galt misle, hun bor min etnamis.
1: Men det kan godt være at denne godheten, den driver oss bare lenger vekk ifra Herren.
0: Mot da vi sa til meg, det gjort seg at det bor det vårt, det fører de min bare gukkelige, gukkelige er det herres.
1: Ja, for vi har jo ikke noe bruk for ham.
0: Denne om vi sikkert hatt noe sånt.
1: Den som har levet din tid vet at det har ikke alltid vært slik.
0: Da går til det gjelden og det eier at dette at det hele mørkt kjøler nå og mistet det alle.
1: Men den gang vanskeligheten og fattigdommen var større.
0: Da lå vattes hvor jeg gikk i vårt eller historisk.
1: Da var nok folk mer avhengig av Gud. Av Gud.
0: Da legger der på sikker Olmått Ippmila en på Godal.
1: Men det er nok mange som ikke tror at de trenger Gud i dag.
0: Da la Olle sikkert gjort det seg at det sier der på sikker Ippmila og på nasie åtne.
1: Men hele vår situasjon
0: mot å bo og hoppe min del eller svåta.
1: Slik som vi har det i dag, den roper til oss.
0: Nå misler åtne da kjører vi.
1: Ja, den roper og sier at vi må kalle Gud tilbake.
0: Da kjørvåte med jalga, kjørvå hipp med røyt og låta.
1: Det ham vi trenger for at vi ikke skal gå under.
0: Da la sånge med darborsjate med halga våle stål med jordbåt.
1: Og da tenker vi både på land og folk.
0: Da la med jordet seg sikker i etna ja alle må gale.
1: Ja, vi må bare si til hverandre.
0: Ja, vi fyrt kjelke gode god med dasamhet.
1: Tenk bare på de mange gudelige lover som vi har fått i vårt kristne land.
0: Jordet stål og deg ipp med mehton la i meg mille hodtjom mine kristelige skjetna bøttjel.
1: Det ser ut som vår leder ikke lenger spør etter hva sier Guds ord.
0: Da har du lov min vei, men må ikke heggere seg til at det vil jeg kjalle jorden i oppmiddel satt, nei.
1: Men de spør etter hva sier flertallet.
0: Må du si gjerrelig at det må jeg døtte at olmokkele ennbått.
1: Er det ikke slik?
0: Jo, land nå.
1: Og vi kan også bare tenke videre.
0: Ja, vi sa det må ikke gjøre seg videre sabbått.
1: Hvordan blir det med oss og vårt folk hvis vi fortsetter på denne måten?
0: Må skjønne min kunne min almogen kom i hjørke hele med den lakene.
1: Trenger vi ikke alle å be i sannhet slik?
0: Jeg kom i dag på spåker, så kan alle døde våre snart.
1: Herre, miskunne deg over oss.
0: Herre, kjære, du ladis våre min bøttel.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åttende åktes.
1: Le vel.
0: Eller derfor.

Man lukka i elg i mail mi. Gi rekka de bjeivarsa, manu, janestid, almi allagassi. Olmoi, smelmana tid, lottid, golid, spirid. De bortlagan chatto i etnanala. Da daida smetana bira motto mi. Mi son algoslei. Motto mat vesti ditt. I lenni mikige. Måtte da i mettelig rekta, godorsis i både era og godorsi. Era satt fast adget. Det leiga jo i da. Unna gav jeg tjalmars, ja. Vi har ikke både i da sta ippmil, min birastatta min. Måtte i datke eller mikke bor i dvesta dosai. Vi let enbå gå jo i da. Vi satt i trekket sitt godt gå i mitt hjemmet. Vi satt i jorda sitt, ja, vi satt i møyte litt godt å gå i middag seset, da må vi jorda satt. I gjergi, i ledi, i gavgato, ge satt i den dagat. Må i dunja ledne persovenat. Dele dalle dorsfall okta egnu rifte svastados, den gjerra laki. Algos lei moton, lei okta persovena. Da kjøyde jo kjæle jo vår nangidis, må vi bibelen gått jo dit, i dalle dåta. Algo sine de ippmil alme, ja etnama. I mikke skjedde jæsjaldes. Vi er så i hokse jæsjedja, steppe dormis. Mot dalle gote vås elga jorda sitt, ja planet. Dalle arkitekta. Det mere det som alge tok sitt, ja bidjet olmo i bargoi. Jo, nå skjedde vi så rakk og dovot. Våka ikke et han øynet, dikte, at det da slet hoksen mestir. Var ikke vel jeg øynege så? Ippel meg rakk av de planer. Så mer er de sivne ditt almi, ja, gjett noe med. Jo, noe sånn daga i dan. Da skal sånn sarnoi, ja, det skjedde jeg. Min herre, ja, min ippel. Da le sivne den båt sivna do seg, ja do datt og bokte, da le, ja snivne do og gjedje. Da gokte våstemors astronauta, gikk manna gai mer mi av oss i, sputnika faros, da jeg ga. Må en øyne meide gip mi lid, na bodali og balet gemikke gip mi lid. Da le hui hertiges jorda skjep mi. Jordas jo seppon govla liv tjibjeus tis olgos. Filpastivtji, da går birra si, ja da jeg si. Jo, jeg nå ofte og er olmo. Olmo kan jeg oppe gav noe. Da han lyfter det samme dovki. Ikke at gøyt ut noe bare stort er si, da nær si. Jeg la djelka så vei mos des. Ille oktage ippmil. Ippmil gav noe, sånn le. Som i et øyne, måtte mye øyne ta meg sånn lesivn i den. Var ikke boka ta en mail mis, da jeg skjedde at de gav noe ippmil. Det er like dårta at det sånn le.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Fra forrige gang husker vi at Camilla ble så glad da Sebastian ikke hadde dratt sin vei likevel. Og Sebastian ble i solstua og feiret julen sammen med Sofie og Camilla. Storpeder stakkar, han skulle få ski og staver til jul. Men hva hjalp vel det når han hadde så dårlig samvittighet for det han hadde sagt til Sebastian? Han prøvde å be til Gud for å få bedre samvittighet, men det fikk han ikke. Da bestemte han seg for å gå inn i solstua for å be Camilla og Sebastian om tilgivelse. Og slik sluttet forrige episode. Nå er han kommet helt fram til trappen. Han tar sopelime og børster av seg snøen. Storpeder fra Ronglia puffer opp den blåmalte ytterdøren og går inn i solstua. Og som vi husker, så gikk det veldig fint. Ingen var sinte på ham, og resten av kvelden koste de seg sammen, alle fire. Kom, nå vil jeg ta deg med til Fransens hus. Du vet kanskje ikke så mye om Fransen, men jeg kan fortelle at han nettopp har blitt fabrikkeier. Plutselig eide han en leketøyfabrikk. Vi husker at han hadde vært kontormann i leketøysfabrikken i mange år. Den gangen var det Høstblad som eide fabrikken. Men så ble Høstblad forferdelig syk. Han ble så syk at han trodde han skulle dø. Det trodde slektningene hans også. Derfor kom de reisende fra alle kanter, de som aldri hadde brydd seg om å besøke ham før. Nå flokket de seg omkring syk.

sykesengen. De hadde milde, alvorlige ansikter, slektningene hans, og alle klappet ham på hånden og sa at de ønsket at han snart skulle bli frisk igjen. Men Høstblad visste godt hva de ønsket. De ønsket å arve alt det han eide, særlig leketøysfabrikken. Hver eneste slektning ønsket å arve leketøysfabrikken når han var død. Det kunne han lese i ansiktene deres. Høstblad likte ikke at de tenkte sånn. Derfor bestemte han at ingen av slektningene skulle arve leketøysfabrikken. Den skulle Fransen ha, og han skulle få den med det samme. Det var på den måten Fransen ble fabrikkeier. Nå gikk det annerledes enn Høstblad hadde trodd, for han døde ikke likevel. Han ble like frisk som før. Fransen spurte om Høstblad ville ha igjen leketøysfabrikken nå som han var blitt frisk, men det ville han ikke. Han sa at han hadde fabrikker nok, derfor fortsatte Fransen å være fabrikkeier. Kan du se for deg fabrikkeier Fransens hus? Du ser en stor hvit villa, ikke sant? Villaen ligger i en deilig hage med grønne plener og lysthus og rosentrær, for det var jo slik de rike bodde i gamle dager, var det ikke? Men slik bodde ikke Fransen. Han bodde fremdeles i det gamle huset sitt i Mellomgata. Fransen hadde ingen tjenere til å tørke støv og bake boller. Det gjorde fru Fransen. Og hvorfor skulle hun ikke det? Hun likte å stelle i huset og bake boller. Fransen hadde ikke kjøpt ny hatt siden han ble fabrikkeier, og fru Fransen hadde ikke kjøpt ny kjole, og de hadde ikke kjøpt ny sofa. Hva skulle de med nye ting, de som hadde det så bra? En dag da de satt inne i stuen og hadde det bra, banket det på døren. Det var Hansen på lageret som kom. Han arbeidet på lageret i leketøysfabrikken. Det var derfor han ble kalt Hansen på lageret. Hansen strøk av seg luen og begynte å snakke med det samme. «Har du hørt det?» ropte han, og satte to runde øyne på Fransen. «Sebastian Kåk har sluppet ut av fengselet! Stortyven! Han som stjal alle lønningsposene i leketøysfabrikken! Nå er han på frifot igjen!» «Jeg vet det», sa Fransen rolig. «Vær så god, sitt!» Han pekte med pipen på en stol som sto ved ovnen. Hansen satte seg og begynte å dreie på luen. Den gikk fortere og fortere rundt. Så spurte han om ikke Fransen var redd for leketøysfabrikken sin. Sebastian kunne jo gjøre innbrudd når som helst. Det fantes ingen dører som ikke han kunne åpne, bare han hadde en liten ståltrådbit. Han kunne klatre opp etter takremmene som et ekorn, det hadde Hansen hørt. Hvem vet, kanskje han akkurat nå lusket omkring av strøket og planla et fælt tyveri? Fransen ristet på hodet. «Den gutten kommer aldri til å stjele mer», sa han mildt. «Han har blitt en helt ny Sebastian. Du kommer ikke til å kjenne ham igjen.» Hansen så ned og dreide på luen. Nå gikk den fortere enn noen gang. «Ha!» sa han bare. Lyden kom langt nede fra halsen. Da rakte Fransen armen ut og tok en bok frem fra hyllen. En bibel. Han strøk varsomt over permene. Så sa han med den samme milde stemmen. «Denne boken har hjulpet Sebastian. Det er derfor jeg sier at han aldri kommer til å stjele mer.» Hansen la luen over kneet. «Selvfølgelig kommer han til å stjele. Sånn som han kan jo aldri få seg en jobb. Tror du noen ville ha en tyv i huset sitt?» Fransen kikket bort på konen sin. Hun nikket svakt, som om hun ga ham et tegn. Han smilte til henne med øynene. Så snudde han seg mot Hansen og sa at Sebastian allerede hadde fått seg jobb. Han skulle jobbe i leketøysfabrikken. «I leketøysfa...» Hansen fikk ikke sagt mer. Han ble sittende med åpen munn. Blikket hans for omkring i rommet som om det rette etter noe å holde fast i. Det stanset et øyeblikk ved Bibelen, hoppet over på Fransens hånd og fulgte kroppen hans oppover mot ansiktet. «Det er din fabrikk, og du gjør som du vil», sa han hardt. «Men når du sitter der og er blitt rundstjålet, så kom ikke til meg og si at ingen har advart deg.» Lå det en liten trussel i stemmen hans? Fransen var ikke helt sikker, men han skjønte at Sebastian hadde fått en uvenn. Fru Fransen skjønte det også. Hun strikket sokker og sa ingenting. Men hun hørte og så alt. Hun så at det sprang frem to røde flekker på kinnene til mannen hennes, og hun visste hva det betydde. Det betydde at han ikke likte seg. Men det betydde enda mer. Det betydde at han snart kom til å bli sint. Hendene hans knyttet seg omkring armlenene på stolen. Knokene var hvite. «Nå klarer han det ikke lenger», tenkte fru Fransen. «Nå blir han rød i hodet, og så farer han opp og brøler.» Men Fransen brølte ikke. Ingen kunne merke at stemmen hans skalv. Ikke fru Fransen engang.
«Hvis du kan bevise at Sebastian stjeler, så skal jeg gi ham avsked», sa han langsomt. «Ellers ikke!» «Det skal jeg bevise», mumlet Hansen da han gikk hjemover. «På en eller annen måte skal jeg bevise at Sebastian stjeler. Alle skal få se at jeg har rett.» Hansen var sikker på at Sebastian lusket omkring i byen og tenkte på tyverier. Sebastian kunne være nærmere enn noen trodde. Når som helst kunne den rødhårete tyven stikke hodet sitt frem bak et hushjørne. Han kunne trekke seg inn i et mørkt smug og stå der og skule på folk med tyveøynene sine. Ingen kunne være trygg for Sebastian Kåk. Slik tenkte Hansen på lageret. Men det var feil. Å, det var så feil. Sebastian var ikke i byen i det hele tatt. Han var langt ute på landet. Han var på besøk hos den beste vennen sin, i solstua. Du vet at det var Camillas billedbibel som hjalp Sebastian slik at han sluttet å stjele. Det var den han leste i da han bestemte seg for å bli en ny Sebastian. Nå satt de to vennene ved kjøkkenbordet og brettet hoppefrosker av papir. Hansen ville ha undret seg hvis han hadde sett hvor hyggelig de hadde det. De lo mot hverandre mens papirfrosken hoppet og spratt omkring dem. Plutselig ble Camilla alvorlig. «Vet du hva?» sa hun til Sebastian. «Jeg tror nesten at Sofia har en kjæreste.» Sebastian så opp. «Hvorfor tror du det?» spurte han. «Fordi det har kommet et brev til henne. Det er aldri noen som skriver brev til oss, bare onkel Ole, men det er ikke hans skrift.» Camilla smatt inn i kammerset og hentet brevet som lå på kommoden. De så på det begge to. Det var rent og hvitt og hadde nydelige bokstaver, men ingen av dem kunne finne ut hvor det kom fra. «Tror du det er et kjærestebrev?» spurte Camilla. Det trodde ikke Sebastian. Han sa at det var dameskrift på konvolutten. Mennene skrev aldri sånn. Da tenkte Camilla at brevet kanskje var fra tante Louise, og at Sofie ikke kom til å bli glad for det. Tante Louise skrev aldri om noe som var hyggelig. Hun skrev bare klagebrev. Noen ganger tenkte hun ut ting som Sofie og Camilla var nødt til å gjøre fordi hun hadde hjulpet dem med penger. Derfor likte ikke Sofie å få brev fra tante Louise. Det gikk akkurat sånn som Camilla hadde tenkt. Brevet var fra tante Louise, og Sofie ble ikke glad. Camilla hørte at hun mumlet noe da hun rev opp konvolutten. «Hva er det nå som er galt?» Det var det hun mumlet, og så fikk hun en rynke mellom øynene. Rynken ble dypere mens hun leste på arkene, og det kom noen stramme linjer omkring munnen hennes. Til slutt kastet hun brevet på bordet og satte seg ned med hodet i hendene. «Hva er det?» spurte Camilla. «Hva er det som er galt? Du skal si det, Sofie. Sofie, hører du?» Sofie hørte. Hun tok brevet opp og begynte å lese for Camilla. «Kjære Sofie, jeg ligger syk og hjelpeløs og har det forferdelig. Ingen vet hvordan jeg lider, for jeg klager aldri. Jeg bærer mine smerter i stillhet. Legen sier at det er influensa, men jeg er sikker på at han tar feil. Min sykdom er mye verre, og jeg har ingen til å stelle for meg. Jeg har prøvd to hushjelper etter hverandre, men de dugde ikke til noe. Den ene sa opp etter 2 dager, og den andre måtte jeg sende fra meg fordi hun brukte for mye såpe. Nå har jeg bestemt at du skal komme til Bakketun og hjelpe meg et par uker. Du kan ikke ta med deg, Camilla, for jeg orker ikke å ha barn i huset.» «Men hvor skal jeg være da?» spurte Camilla. «Det står her.» Sofie leste videre. «Jeg har bestilt plass til henne på et barnehjem i byen.» «Jeg vil ikke være på barnehjem!» ropte Camilla. «Det blir bare en liten stund», trøstet Sofie. Hun var lei seg hun også. Sebastian så det, men ikke Camilla. Camilla kunne ikke se, for hun hadde fullt av tårer i øynene. «Jeg er nødt til å reise», sa Sofie stille. «Det skal du ikke det, du skal være her!» Camilla var tykk i stemmen, som om tungen plutselig var blitt så stor at den stengte for lyden. Sofie prøvde å legge armen omkring den lille søsteren sin, men Camilla trakk seg unna. «Camilla da?» Sofie sukket. «Camilla, skjønner du ikke at...» Jo, Camilla skjønte. Det var akkurat det hun gjorde. Hun skjønte at tante Louise skulle ta fra henne Sofie. Det var ikke nok med at hun hadde mistet moren og faren sin. Nå skulle hun miste Sofie også. Hun skulle ikke få lov til å ha en søster engang. Neida, hun skulle puttes vekk på et barnehjem fordi ingen ville ha henne. Camilla sprang inn i kammerset og slengte seg på magen i sengen. Døren slo igjen etter henne med et brak. Det var et flott brak, syntes Camilla. Slik skulle det brake når hun var sinna og lei seg.
Camilla lyttet. Hun ville vente med å gråte til Sofie kom inn i kammerset. Men Sofie kom ikke. Kom hun virkelig ikke? Nei, hun snakket med Sebastian på den andre siden av døren. Stemmene var lave. Camilla kunne ikke høre hva de sa. Men nå hørte hun noe annet. Hun hørte skritt over kjøkkengulvet. Skrittene kom nærmere. Nå var det noen som tok i kammersdøren. Noen var inne i rom hos henne. Camilla kjente en hånd på skulderen, men det var ikke Sofies hånd. Det var hånden til Sebastian. Sebastian sa ikke noe med det samme. Han satte seg på sengekanten og bare var der. Så begynte han å snakke til ryggen hennes, for han kunne jo ikke se ansiktet. Det hadde hun gjemt ned i puten. Sebastian sa at Camilla gjerne kunne bli med til byen og være hos ham mens Sofie stelte hos tante Louise. Han skulle bo hos Fransen i Mellomgata, og han var helt sikker på at Camilla også fikk lov til å bo der. Da snudde Camilla seg sånn at Sebastian kunne se ansiktet hennes. Og så smilte hun. Det var slik det begynte, alt det merkelige Camilla skulle oppleve i byen.

tirsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» Lukas 14, 21-23. De store herrene, fyrstene, prestene og de beste blant folket, ville ikke ta imot evangeliet. Derfor har vår Herre og Gud tatt seg av de ubetydelige fiskerne, den fattige, elendige lille flokken, slik det står skrevet, «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det tåpelige i verden, det utvalgte Gud seg, for å gjøre de vise til skamme.» 1. Korinterbrev 1, 26 og 27. Ifølge dette skriftstedet er alt det som var klokt, hellig, rikt og mektig blant folket, forkastet av Gud. Derimot blir tåpelige og enfoldige folk utvalgt, slik som Peter og Andreas. Fattige fiskere og tiggere blir utvalgt, som ingen skulle ha aktet verdige til engang å være tjenere for prestene og fyrstene. Disse er blitt til overs, som et avskum, slik det står i Jesaja 49. Her kaller Herren dem for fattige, vannføre, blinde og lamme. Disse kommer til nåde og ære. De blir behagelige og kjære gjester, fordi de store og viktige folkene ikke ville. Så langt angår denne lignelsen bare jødene, for han taler om de vannføre og lamme som er på gatene og passasjene i byen. Jødene var jo et godt organisert folk, med en lovgivning og en gudstjeneste som var forordnet av Gud selv. Nå sender han imidlertid sine tjenere ut også på landeveiene, og befaler ham om å innby gjester uansett hvor han finner dem, selv tiggerne ved gjerdene. Disse menneskene er oss hedninger. Vi har ikke bodd i noen by, det vil si ikke hatt noen gudstjeneste. Vi har vært avgudsdyrkere og ikke visst hva vi eller Gud er. Derfor betegnes vår tilstand som en åpen plass ved landeveien og på markene, der djevelen løper omkring og har sitt spillerom. Gå av sted, sier han, og nød dem til å komme inn. For verden gjør alltid motstand mot evangeliet og kan ikke tåle denne læren. Likevel vil denne husbonden ha huset fullt av gjester. Han har forberedt alt på en slik måte, at han må ha folk som eter, drikker og er glade, om han så skulle lage dem av steiner. Her ser man også at det er for vår skyld at den Herre Kristus har latt verden stå så lenge, selv om han hadde hatt årsak nok til å knuse den hvert øyeblikk for våre synders skyld. Men han lar den stå fordi han trenger enda flere gjester, og for de utvalgtes skyld, som også hører til dette gjestebudet. Siden hans tjenere bringer evangeliet også til oss, er det et tegn på at vi, som tror og er døpt, også hører til dette gjestebudet. For vi er de store herrene som ligger ved gjerdene, fattige, blinde og fortapte hedninger. Landstad nummer 460, vers 5.

I 1909 ble den svenske forfatteren Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur. På listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons forunderlige reise, og så en spesiell bok som hun kalte Kristuslegender. Det er denne siste boken jeg nå vil ta fram. Du skal få høre legenden om rødstrupen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Dagens program skal handle om rødstrupen. Nå er jo ikke denne fuglen helt konkret nevnt i Bibelen, men også rødstrupen var en av de mer enn 9000 fugleartene Gud skapte på den femte skapelsesdagen. Så la oss derfor i dag starte med å lese litt fra skapelsesberetningen. Vi leser fra 1. Mosebok i kapittel 1, og skal lese vers 20-23. Jeg har kalt dagens program Rødstrupen. Og Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dagen.

En av Sveriges store forfattere bærer navnet Selma Lagerlöf. Hun var født i Värmland i Sverige den 20. november 1858 og døde 16. mars i 1940, 82 år gammel. I 1909 ble Selma Lagerlöf tildelt Nobelprisen i litteratur, og på listen over kjente verker sto allerede da Gösta Berlings saga, Jerusalem og Nils Holgerssons underbara resa gjennom Sverige. Selma Lagerlöf er fortellingskunstneren fremfor noe, med historiefortellingen som sitt spesialområde. Inspirasjonen til mange av sine legendariske fortellinger hentet hun nettopp fra sitt hjemlige miljø i Värmland. Men Selma Lagerlöf hadde også en annen inspirasjonskilde, nemlig Det nye testamentet. Også her fant hun inspirasjon til flere av sine kjente bøker. Og det er en av disse bøkene jeg har hentet fram i dag. Kristuslegender kalte Selma Lagerlöf denne boken, som inneholder 11 vakre legender knyttet til forskjellige situasjoner i Jesu liv. Og det er en av disse legendene jeg nå har lyst til å lese for deg i dag. Du skal få høre legenden om rødstrupen. Det var på den tiden da vår Herre skapte verden, da han ikke bare gjorde himmel og jord, men også alle dyrene og vekstene og ga dem navn. Det finnes mange historier fra den tiden, og dersom en kjente dem alle sammen, da vil en også ha forklaringen på alt det i verden som en ikke kan forstå. Det var da det hendte en dag, mens vår Herre satt i paradiset og malte fuglene, at fargene tok slutt i vår Herres fargeskåler, slik at stillisen ville ha blitt uten farge, om ikke vår Herre hadde tørket av alle penslene på fjærene dens. Og det var da eselet fikk de lange ørene sine, fordi de ikke kunne huske hva navn det hadde fått. Det glemte det så snart det hadde gått et par skritt på engene i paradiset. 3 ganger kom det tilbake for å spørre hva det hette. Men da ble vår Herre en smule utålmodig, grep dyret i begge ørene og sa, «Ditt navn er Esel, Esel, Esel.» Og mens han snakket, dro han ut eselets ører, slik at det skulle få bedre hørsel og huske det som ble sagt. Det var den samme dagen at bien ble straffet. For da bien var blitt skapt, tok den straks til å samle honning, og dyr og mennesker som merket hvor deilig honningen duftet, kom og ville smake på den. Men bien ville beholde alt sammen for seg selv, og jagde bort alle som nærmet seg honningkaken med giftige stikk. Dette så vår Herre, og øyeblikkelig kalte han bien til seg og straffet den. Jeg ga deg gaven til å samle honning, som er det deiligste av alt det skapte, sa vår Herre. Men dermed ga jeg deg ikke rett til å være hard mot de neste. Husk nå, at hver gang du stikker noen som vil smake på honningen din, må du dø. Ja, ja, det var da at sirissen ble blind, og mauren mistet vingene sine. Det hendte så mye merkverdig den dagen. Vår Herre satt der, stor og mild, hele dagen og skapte og dannet, og fram imot kvelden falt det ham inn å skape en liten, grå fugl. Husk at ditt navn er Rødstrupe, sa vår Herre til fuglen da han var ferdig, og han satte den på sin åpne hånd og lot den fly. Men da fuglen hadde fløyet omkring en stund og sett seg om på den vakre jorden der den skulle leve, fikk den lyst til også å betrakte seg selv. Da så den at den var helt grå, og brystet var like grått som alt det andre. Rødstrupen snudde og vendte på seg og speilet seg i vannet, men den kunne ikke oppdage en eneste rød fjær. Så fløy fuglen tilbake til vår Herre.
Vår Herre satt der, god og mild, og ut av hendene hans kom det sommerfugler som flagret omkring hodet hans. På skuldrene hans satt duer og kurret, og opp fra marken omkring ham vokste det roser og liljer og tusenfryd. Den vesle fuglens hjerte slo heftig av angst, men i lette sving våget den seg nærmere og nærmere vår Herre, og til slutt slo den seg ned på hånden hans. Så spurte vår Herre hva den ønsket. «Jeg ville bare spørre deg om én ting», svarte den vesle fuglen. «Nå, hva er det du vil vite?» sa vår Herre. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, enda jeg er fullstendig grå, like fra nebb og helt ut til stjertspissen? Hvorfor blir jeg kalt for Rødstrupe, når jeg ikke eier en eneste rød fjær?» Og fuglen så bedende på vår Herre, med de store svarte øynene sine, og snudde på hodet. Rundt omkring så den fasaner, helt røde under et lett stenk av gullstøv. Papegøyer med yppige, røde halskraver. Høns med røde kammer, for ikke å snakke om sommerfugler, gullfisker og roser. Og den tenkte på hvor lite det skulle til. Bare en eneste dråpe farge på brystet, så ville den være en vakker fugl, og navnet ville passe. «Hvorfor skal jeg hete Rødstrupe, siden jeg er helt grå?» spurte fuglen på ny, og ventet at vår Herre ville si, «Akk, min venn, jeg ser at jeg har glemt å male brystfjærene dine røde, men vent nå et øyeblikk, så skal det bli gjort.» Men vår Herre lo bare stille og sa, «Jeg har kalt deg Rødstrupe, og Rødstrupe skal du hete. Men du får selv se til hvordan du kan fortjene dine røde brystfjær.» Og så løftet vår Herre hånden og lot fuglen fly på ny ut i verden. Fuglen fløy ned i paradiset, dypt fortenkt. Hva kunne vel en liten fugl som den gjøre for å skaffe seg røde fjær? Den eneste utveien den kunne tenke seg var å bygge rede i en tornebusk. Den bygde det inne blant tornene der grenene var tettest. Det var som om den hadde ventet at et rosenblad ville sette seg fast i strupen dens og gi den farge. En uendelig mengde år var gått siden den dagen som var jordens lykkeligste. Siden da hadde både dyr og mennesker forlatt paradiset og bredt seg ut over jorden, og menneskene hadde nådd så langt at de hadde lært seg til å dyrke jorden og fare over havet. De hadde skaffet seg klær og prydelser, ja, de hadde alt for lenge siden lært seg å bygge store templer og mektige byer, slik som Teben, Rom og Jerusalem. Så kom en ny dag i jordens historie, som også skulle komme til å bli husket lenge. Om morgenen den dagen satt fugl Rødstrupe på en liten naken koll utenfor Jerusalems murer og sang for ungene sine, der de hvilte i et lite rede inne i en lav tornebusk. Rødstrupen fortalte for sine små om den underbare skapelsesdagen, om hvordan alle dyrene hadde fått navn, fortalte slik som hver eneste rødstrupe hadde berettet om det, helt siden den aller første som hadde hørt ordet fra Guds munn, og som hadde fløyet ut av Guds hånd. «Og tenk nå på», sluttet den sørgmodig, «alle de årene som har gått, alle de rosene som har skutt knopp, og alle fuglungene som har kommet ut av eggene sine helt siden skapelsesdagen, at ingen kan telle dem. Men Rødstrupen er fremdeles den samme grå fuglen. Ennå har det ikke lykkes for den å vinne de røde brystfjærene.» De små fuglungene spente opp de vide gapene sine, og spurte om forfedrene deres aldri hadde prøvd seg på noe storverk
for å erverve seg den kostelige røde fargen. «Vi har gjort hva vi kunne, alle sammen», svarte den vesle fuglen. «Men det har ikke lykkes for noen av oss. Allerede den første rødstrupen møtte en gang en annen fugl som var helt lik den, og den tok straks til å elske den andre med en så heftig kjærlighet at den kjente hvordan brystet glødet. Akk, tenkte den da, nå forstår jeg. Det er vår Herres mening at jeg skal elske så varmt at mine brystfjær blir farget røde av kjærlighetsgløden som bor i mitt hjerte. Men han ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislyktes for alle rødstruper siden, og slik vil det mislykkes også for dere. De små ungene kvitret bedrøvet. De tok alt til å sørge over at den røde fargen aldri skulle komme til å pryde de små, dunete brystene deres. «Vi har satt vårt håp til sangen også», sa den voksende fuglen, og den talte i langtrukne toner. Allerede den første rødstrupen sang slik at brystet den svellet av henførelse, og den våget å håpe på ny. «Akk», tenkte den, «det er sangergløden i min sjel som skal farge brystfjærene mine røde.» Men den ble skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. På ny lød det sorgmilde pip fra de unge, halvnakne strupene. «Vi har satt vårt håp til vårt mot og vår tapperhet også», sa fuglen. Allerede den første rødstrupen kjempet tappert mot andre fugler, og dens bryst flammet av kamplyst. «Akk», tenkte den, «det er kamplysten som gløder i mitt hjerte, som skal farge brystfjærene mine røde.» Men på ny ble den skuffet. Det mislyktes for den, slik det har mislykkes for alle rødstruper siden, og slik det også vil mislykkes for dere. De små ungene pep modig om at de nok ville prøve å finne det etterstrevede klenodiet, men fuglen svarte sorgmildt at det var nok umulig. Hva kunne vel de håpe på, siden så mange av de prektige forfedrene deres ikke hadde greid det? Hva kunne vel de gjøre mer enn å elske, synge og kjempe? Hva kunne … Fuglen stoppet brått opp midt i setningen, for gjennom en av Jerusalems porter strømmet et tog av mennesker, og hele skaren skyndte seg oppover mot den fjellhøyden der fuglen hadde redet sitt. Det var ryttere på prektige hester, knekter med lange spyd, bødler med hammer og spiker. Her var også verdige prester og dommere i rad og rekke, kvinner som gråt og en mengde mennesker som løp hit og dit med skrik og skrål. Den vesle grå fuglen satt skjelvende på kanten av redet sitt. Den fryktet hvert øyeblikk at den vesle tornebusken ville bli trampet ned og de små ungene bli drept. «Ta dere i vare», ropte den til de små vergeløse ungene, «kryp tett inn til hverandre, og vær stille. Her kommer en hest som tramper like over oss. Her kommer en kriger med jernskodde sandaler. Her kommer hele den ville, stormende hopen.» Plutselig holdt fuglen opp med sine varselrop. Den ble taus og stille, den nesten glemte faren de var i. Med ett hoppet den ned i redet og bredte vingene sine over ungene. «Nei, dette er forferdelig», sa den. «Jeg vil ikke at dere skal se et så fryktelig syn. Det er tre ugjerningsmenn som skal korsfestet, og den bredte ut vingene, så de små ikke skulle se noe. De bare ante fjerne hammerslag, jammerrop, og det ville skrålet fra folket.» Rødstrupen fulgte hele skuespillet
med øyne som var vidåpne av forferdelse. Den kunne ikke ta blikket fra de tre ulykkelige. Så grusomme menneskene er, sa fuglen om en stund. Det er ikke nok at de nagler de tre stakkarene til korsene. På hodet til en av dem har de til og med festet en krone av stikkende tornekvister. Jeg kan se at tornene har såret pannen hans, slik at blodet flyter, fortsatte rødstrupen. Og den mannen er så vakker, og han ser omkring seg med et slikt mildt blikk at hver og en burde elske han. Jeg kjenner det som en pil går gjennom hjertet mitt når jeg ser ham lide slik. Den vesle fuglen kjente mer og mer en sterk medlidenhet med den tornekronte. Om jeg hadde vært min bror ørnen, tenkte den, så skulle jeg rykke naglen ut av hendene hans, og med de sterke klørne skulle jeg jage bort alle dem som piner ham. Den så hvordan blodet dryppet ned på pannen til den korsfestede, og den greide ikke å holde seg i ro i rede lenger. Vel er jeg liten og svak, men kanskje kan jeg likevel gjøre noe for den stakkars pinte mannen, tenkte fuglen. Og den løftet seg fra redet, fløy opp i luften og kretset i vide ringer omkring den korsfestede. Gang på gang kretset den omkring ham, uten at den våget å komme nærmere, for den var en sky, liten fugl, som aldri hadde våget å nærme seg et menneske. Men endelig tok den mot til seg, fløy like inntil, og trakk med nebbet ut en kvass torn som hadde trengt inn i den korsfestedes panne. Men idet den gjorde dette, falt en dråpe av den korsfestedes blod ned på fuglens bryst. Den bredte seg fort utover og farget alle de små, spede brystfjærene. Men den korsfestede åpnet sine lepper og hvisket til fuglen. For din barmhjertighets skyld har du nå vunnet det som din slekt har strevet etter helt siden verdens skapelse. Så snart fuglen kom tilbake til redet sitt, ropte de små ungene mot den, «Brystet ditt er rødt, brystfjærene dine er rødere enn roser.» «Det er bare en blodstråpe fra pannen til den stakkars mannen», svarte fuglen. «Den forsvinner nok så snart jeg bader meg i en bekk eller i en klar kilde.» Men hvor mye den vesle fuglen badet, så forsvant aldri mer den røde fargen fra brystet på den. Og da de små ungene var blitt fullvoksne, lyste den blodrøde fargen på deres brystfjær også, slik den lyser på hver eneste rødstrupe, helt til denne dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Vi snakket i siste program om forhold som kan hindre mange i å ta sine medmenneskelige evner i bruk.
1: Og som krysser gata for å unngå å stå ansikt til ansikt med et menneske i sorg. I dag så vil jeg si litt om hva som god hjelp inn i en sorgsituasjon. Nå skal vi først huske på at vi mennesker ulike. Og vi har ulike behov for hjelp. Det alltid mottakeren som vet hva som god hjelp for seg selv i en sånn situasjon. For det finnes ikke et standard oppskrift på hva som godt og hva som viktig for et menneske som i sorg. Da det viktig for oss som rundt at vi finner vår personlige måte å uttrykke at de bryr meg om hvordan du har det. At de uttrykker det på en naturlig måte. Og det viktig at det vi sier og gjør kjennes naturlig og rett for oss selv. Et foreldrepar som mistet barnet sitt fortalte i et intervju at det varmet da naboen ringte på døra og ga deg heimbakt brød. Slike konkrete former for omtanke og praktisk hjelp viser at en ikke helt alene. Det andre som tenker på en. Og det gjør godt. Selv med den beste innlevelsesevne er det ikke alltid mulig å finne fram til det den sørgende trenger. Ofte kan vi bli usikre, men det går an å spørre. Hva trenger du nå? Hva du behov for? Hva vil være godt for deg? Hva viktig for deg? Og når den sørgende sier nei takk til hjelp, det viktig å respektere det. Et nei takk betyr ikke at den sørgende ikke ønsker kontakt en annen gang, men det et uttrykk for hvordan vedkommende har det i øyeblikket. Det vi nå inne på viktig å være klar over for en hjelper. For den som ønsker å være til hjelp må være forberedt på å bli avvist enkelte ganger. Og vi kan heller ikke vente at den sørgende har overskudd til å vise takknemlighet. Og framfor alt, det den sørgende som må styre hjelpen.

Mange vil føle at det letteste er å gi praktisk hjelp. Og slik hjelp kan være nødvendig for den sørgende som gjerne ikke orker så mye selv. Praktiske og økonomiske problem kan faktisk bli så store at det hindrer muligheten til å sørge. En sørgende trenger kanskje hjelp til å få oversikt over økonomien. En trenger visshet om at en får fortsette å bo i huset for å kunne konsentrere seg om sorga etter ektefellen. Da trenger en ikke bare noen å snakke med. Da trenger en konkret informasjon og hjelp til å finne fram i den økonomiske situasjonen. Hjelp til å fylle ut søknader og besøke ulike kontor. Og derfor så er det viktig at det blir tilrettelagt fra det offentlige side. Den som selv har opplevd sorg, har ofte gode evner og gode forutsetninger til innlevelse med den sørgende. Erfaring av egen sorg og måten en mestrer den på er en ressurs for hjelperen. Likevel må hjelperen være på vakt mot å bruke egne erfaringer på en slik måte at det er den eneste riktige måte å sørge på. For alle vil sørge på sin egen måte. Andre kan nemlig oppleve det på en helt annen måte og søke andre løsninger enn det en selv gjorde en gang. Det er viktig å være klar over når en deler erfaringer med en sørgende.

En sørgende far uttrykte det slik. Det jeg trenger, det er at de tåler tårene mine. Og det betyr at omgivelsene må orke at en har det vondt. En må akseptere at det er slik sorgen kjennes, og at det er slik hun kommer til uttrykk. I vår kultur så har vi liten plass for følelsesmessige reaksjoner. Vi er gjerne vant til å ta oss sammen. Og helt ifra vi var små fikk vi stadig høre at «ta dere ikke noe å være leise for». Det er heldigvis i ferd med oss nå, men slik hadde gjerne vært oppover. Den moderne varianten er gjerne at vi skal tenke positivt og være optimister. Men saken er at følelsene blir ikke borte selv om en bestemmer seg for det. Og oppfordringen om at du ikke må føle det slik, er fånyttes. Den sørgende trenger derimot å få fortelle at slik føltes det for meg. Det er godt å ha noen som lytter uten å argumentere imot. Derfor kan mennesker rundt den sørgende være til god nytte når de aksepterer følelsene som er der, og godtar måten det kommer til uttrykk på.

0: For den sørgende så kan det være nyttig å få lov til å fortelle om og om igjen om dødsfallet og om han eller hun som er død. Mange tenker at de skal skåne den sørgende ved å ikke snakke om den døde. Men det bevisstheten er full av, trenger en ikke å bli minnet om. En kvinne sa det slik, det jeg trenger er et godt øre, noen som er villig til å lytte, også når jeg gjentar meg selv. Det kan også være nyttig å se på bildet av han eller hun som er død, sammen med den sørgende. Høre musikk som vedkommende var glad i, eller sammen oppsøke plasser som minner om den døde. Det kan være god hjelp i et konkret sorgarbeid. Men det hender at de som har venner som stiller opp, og et godt sosialt nettverk, opplever også behov for annen hjelp. En sørgende kan si at jeg kan da ikke vente at de skal høre på meg når jeg snakker om det samme gang etter gang. Jeg vil helst ikke belaste deg for mye. På tross av godt nettverk så kan en sørgende føle seg alene med sorgen sin. Det er bare jeg som har det slik. I slike høve kan det være nyttig å møte andre som er i tilsvarende situasjon. Det er det som skjer når såkalte sorggrupper blir startet opp. Det er da...
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no.
2: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.

Rolf Lennart Legrem og Asbjørn Madshus i en vals, Lykkelige stunder. Hugo Duncan kommer her. Vi lytter på en melodi som han har kalt for Two Wee Men from Strabane.

Hugo Duncan fremførte Two Wee Men from Strabane. Så får vi en trio på trekspill. Den består av Yngve Tenstrøm, Roland Karlsson og Tage Øst. Og de guttene har spilt inn en snoa som heter for Jemt Sjå.

Vienna Tango Ensemble med tangoen Night Fiesta. Stig Snickers kommer nå. Det er en melodi som heter for Sol og Hav.

Gruppa Bandit fremførte Paris. Så var det Ronald Holmberg. Han har gitt ut massevis av CD-plate. Og da var det lett å finne en låt som han kommer med her. Den heter for Sommerdans.

Roland Holmberg fremførte Sommerdans til oss. Vi skal titte på en trekkspiller som heter for Al Battistelli. Og da er det snakk om en kjent melodi, Begin the Begin.

Al Battistelli fremførte Begin the Begin. Programmets faste mars må ikke vi glemme av. Her kommer den, og det er spillemennen Arnt Haugen, Jon Fjellbu og Alf Blyverke som har slått seg i lag. Og navnet på marsjen er World's Fair March.

Det var trioen Arnt Haugen, Jon Fjellbu og Alf Blyverket som spilte World's Fair March. Vi skal over til Bjørns orkester, og da er det en rolig melodi som heter Steng ikke inne, Mathias.

Bjørns orkester fremførte Steng ikke inne Mathias. Det er et orkester på Vestlandet som kaller seg for Rynka. De spiller allerede gammeldags. Vi hører dem her i Skjeggebu-valsen.

Allan Kartberg og Uno Hansson fremførte Lill Agnes polka. Vi fortsetter i programmet, og der står navnet Daniel Pauli. Fremfører en tango som jeg skal prøve å uttale navnet på, Soufflé Andalou.

Daniele Pauli fremførte Soufflé Andalou. Gruppa Pinchitos Caliente bruker å være med i dette programmet, og vi spanderer plass på dem til en melodi i dag. Den heter for Across the Borderline. Vær så god.

Vi hørte Pinchitos Caliente med melodien Across the Borderline. Neste låt fremføres av den ikke helt ukjente Nordkapp-kvintetten. Det er en vals som heter for Uppsala minner.

Nordkapp-kvintetten i kjent driv i melodien Uppsala minner. Vi er kommet fram til siste melodi, og da er det Sabrina Salvestrin og Atos Bassissi som skal avslutte for oss. De gjør det med en boleros medley. Vi takker for oss og ønsker dere lykke til, så kanskje vi høres i neste program. Ha det bra!

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det være seg om norsk tale, i hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, i hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train i det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers. Og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det mange av oss i hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard James og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, i hvert fall på denne melodien.

0: Yeah, welcome to Blues Train, Genua Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you, you have been to hell festival. But you also hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim. And it was magnificent. It was a really wonderful experience. Yeah, there was great joy. We had a great time.
0: You feel it at once? You have a good contact with the people, with the audience?
1: Very quickly, yeah. Mm. And, you know, always the blues audience, though, are... they are very hungry. Mm. And that's good, you know. It's always a wonderful feeling when there's, you know... lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival and responsive when you play and responsive to the, you know, the soloists. And it's really nice. Mm. And that it was exactly like that. It was precise.
2: First heard you also, Jenna Magnus, fra en av hennes mange album, Back for Me, og du hørte da titelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum med Genua Magnus. Og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne i 2011 i Oslo på Park Hotel, og det var, ja, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, og en spesiell dame, Genua Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjernen, som vi pleier å si. Og så er hun en, må jeg få lov å si, hun er en vakker dame. Hun er kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også, i samme slengen, jeg har sagt. Om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. Og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive ned på. Dette intervjuet, det var sånn, altså, som sagt bort til, ja, husker en halvtime. Er du interessert i det, så ta kontakt med meg på 90-88-44-38. 90-88-44-38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, det, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting. Det vet vel de fleste om, men... musikken har vel egentlig vært litt av redningen som hun kommer inn på i dette intervjuet. Genua Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King King, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene, Youngs, her på Blues Train. Find Your Way Home, det lurt ofte. Og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival. Stella Blues Music. Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA. Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records. Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records. Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette er da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette er Sardeco-kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Science, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det er sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Prøysens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere. Han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

løfte slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind, og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm, og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smauk seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jinta sov med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Men får den store ære til å etterfølge da blues-professoren og hans sønn av Vince Vals. Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det er ofte en veldig hyggelig jobb, det. Hentet fra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd. Det er vi vant til.
1: I did this Guide Me Home.

Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.S. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutham Charles, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var det som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte ham første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby, det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956. Og historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men jeg nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen. Og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var på trommer da. Og Daryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel, Matt Clifford, Olitzer, piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer én, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20 000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på blues.no. Der ligger flere årganger med Blues Train. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med i og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså, hvis du går inn på først bluzz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse, masse vitser. To par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han en annen vits, og så var det god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så i en vitsebok som jeg skrev for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøs, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa at min kjære, ikke gråt, for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var, og blir enda bedre, faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta og ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, en liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det vil ikke være tilknyttet til bluesen, altså for den saks skyld, men så det skjer mye rart i blueskretser. Altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en eller liten duo. Altså en liten duo. Ja, det blir ikke så veldig stort, det her to. Men de kaller seg i hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma. Og jeg opplevde de på Åmål. En charmerende, hyggelig duo. Og spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt, som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste i denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blues.bluzz.no. Blues.bluzz.no. For atskillig mer blå musikk, og kanskje jazz og portretter, og det mye rart der. Og gi tilbakemelding, det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er at online.no. Takk mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort det denne utgaven. Blues Train. Og ja. Og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også. Og alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train, og alle lytterne, som jeg aldri fortalt. Jeg lurer på meg noen gang får gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her i Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hei då.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 23. Equinor dropper å sette mål for fornybarsatsingen sin. De skal heller øke olje- og gassproduksjonen fram mot 2035. Det ble klart da konsernsjef Anders Opedal la fram framtidsplanene deres i New York i dag.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventet at markedet ville være annerledes enn det i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene.
2: Selv om oljeprisen har falt til under 80 dollar i dag, har Equinor tjent enormt med penger i år. Nå skal overskuddene deles ut til aksjonærene gjennom økte utbytter.
0: Reporter her var Tore Tollesrud. Ukraina ble et hovedtema da stormakten i G7 møttes i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky også på møte og har fått egne møter med USA sin president i tillegg til de andre statslederne som der. Korrespondent Anders Børingbo følger møtet i Evian.
3: Kilder som vet hva som har skjedd på disse møtene forteller at europeerne samlet har egentlig presset Trump nå. De sier at nå, når Iran nå tilsynelatende kanskje er på vei mot en løsning, så må neste løsning være Ukraina. Og Macron, som er verten her, og andre politikere har prøvd å overbevise Trump også i sine møter. Men det er også et menn her for ukrainerne. I Ukraina, på bakken, så er det nok en lang vei fram. For dem er dette nok et møte med gode intensjoner, men de venter på at de kan se en endring på bakken.
0: Til VM nå, der kampen mellom Frankrike og Senegal er inne i sine siste minutt, og stillingen er nå 3-1. Og Kylian Mbappé gjorde seg selv historisk da han sette kampen sitt første mål, annonserte vår kommentator Hans-Andreas Solbakken.
4: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé, han der, og han høgg til, og der han tangert Just Fontaine, den fantastiske franskmannen i 58, skåret 13 mål i VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det som i hele sin karriere, 13 mål!
0: Frankrike og Senegal i samme gruppe som Norge og Irak. De to beste av de fire går videre fra gruppespillet. Så skal vi få med oss at Ståle Solbakken, starter med de vanlige førstevalgspillerne sine i oppgjøret mot Irak, som er den første kampen til landslagsherrene i et VM-sluttspill på 28 år. Det har vært lite tvil om startelveren, da alle er skadefrie og friske. Norge stiller med de 10 spillerne som fikk flest minutt i VM-kvalifiseringen, i tillegg til Fredrik Øvsnes. NRK Nyheter, Magnus.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre avviste forslag om utvidet skjenketid under fotball-VM. Forslaget innebar skjenking fra klokka 2 til 09.00 for utesteder som viser kampen, men det fikk ikke flertall. Planutvalget i Nordkapp vil ta klagen til følge og åpne for politistasjonen i Nordkapphuset. Et samlet utvalg går mot kommunedirektørens innstilling og ber om at dispensasjonen vurderes gitt for løsning med utkjøring til fiskeriveien. Nordkapp kommune har gitt Stappan Sjøprodukter alminnelig skjenkebevilgning. Skjenkebevilgning for gruppe 1 og 2 øl og vin er gitt i tidsrommet fra klokka 13 til 23.00. Det er bevilgning både inne og ute. Kamøyvær Bygdelag ønsker et folkemøte med Nordkapp kommune til stede. Bygdelaget er blitt oppmerksom på at Scandic Nordkapp i Skipsfjorden og Nordkapp Camping i Skipsfjorden skal tilknyttes Kamøyvær vannversk. Bygdelaget ønsker orientering fra kommunen om saken på et folkemøte. 7 elever ved VG2 Energi og Ekom i Honningsvåg, Nordkapp videregående skole, har fått 10 000 kroner i stipend fra Infranor. Det var markering hos Infranor. Elevene har tatt imot og fått goodiebag, utdeling av stipend, og det ble avsluttet med pizza hos Corner. Stipendet deler Infranor ut til elever som fullfører og består VG2 Elektro Ekom. Det her er en ordning Infranor har satt i gang med i et steg for å øke rekrutteringen til elektrofaget. Lokal utdanning er viktig for Infranor. Det er satt av 100 000 kroner, hvor det deles ut maksimalt 10 000 kroner per elev. Ved mange elever deles pengene på antall elever. Infranor skal gjøre det samme i Lakselv til avgangselevene L-Energi og Ekom. Det var fullsatt i Minnesand tirsdags formiddag når Nordkapp frivilligsentral inviterte til festivalkafé. Det kom så mange at det måtte bæres inn ekstra stoler og fylles på med dekketøy sånn at alle skulle få seg et kakestøkke. I tillegg til sosialt samvær, kaka og kaffe var det sang og musikk. Mange av de fremmøtte stemte i sammen med musikken og solistene. Festivalkaféen hos frivilligsentralen har blitt et meget populært arrangement under Nordkapp-festivalen og trekker alltid fulle hus. Mandag kveld var det gutter 13-årskamp i Honningsvåg. Turen Bosekopps andre lag. Sluttresultatet ble 2-7. Finnmarkssykehuset har kortere ventetid og leverer samtidig et overskudd på 1,2 millioner kroner i mai 2026. 0,3 millioner over resultatkravet og en forbedring på 46,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Det skriver de i en pressemelding. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, nordvestlig opp i frisk bris. Gradvis økende vind fra om ettermiddagen, nordvestlig liten kuling langs kysten, periodevis stiv kuling i enkelte fjordstrøk i øst. Skyet. Regn og regnbyger på vidda og i øst fra om morgenen. Torsdag, nordvestlig frisk bris. Liten kuling langs kysten i øst. Stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk, minkende fra torsdagsmorgen. Skyet og lett regn i øst. Fra om formiddagen lettere skydekke og mye pent vær. Mer skyer langs kysten i øst. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre litt fra folkemøtet på kinoen mandags ettermiddag og kveld om det nye helsehuset på klubben. Vi skal få mer fra planutvalget og kommunestyret sine forhandlinger.
6: Så det at det kommer såpass godt med folk, at det flere enn administrasjonen, det bra. Så det jo et folkemøte. Første gang jeg...
5: Mandags ettermiddag var det et folkemøte på kinoen i Honningsvåg, hvor vi diskuterer det nye helsehuset på klubben, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik, du hadde en fantastisk introduksjon her med å sammenligne det løpet vi er på som å gå Nordkappmarsjen, og da må jeg først personlig spørre, hvor flåsen var du etter Nordkappmarsjen på lørdag, for du fikk en knallordig by?
7: Altså, hvis man begynner på bunn, så kan jo Nordkappmarsjen bare bli bedre og bedre. Men du spør om jeg var kald? Det var jeg ikke, fordi at jeg har vært ute før, jeg hadde pakket sekken min, jeg hadde riktig utstyr. Politimennene som jeg møtte i første motbakke, de kommenterte hva slags trøye jeg gikk med. Så jeg var faktisk aldri kald, men jeg var jo våt. Det var ingen tvil om. Alt jeg hadde var vått, men jeg var aldri kald. Og det handler om, som jeg drar den anekdoten mot Nordkappmarsjen, er jo forberedelser. Man vet man har fysikk, man vet man har utstyr, man har forberedt seg, og det blir som det blir med sånn type vær. Så jeg var faktisk aldri kald, og jeg vet med meg selv, hadde jeg blitt kald, så hadde jeg også blitt ganske umulig å ha med å gjøre.
5: Men så vet vi også, når de som har gått Nordkappmarsjen, at når det er skodda, og ikke du har sikt og ser så langt frem, så plutselig er du bare på Nordkapp. Fikk du den følelsen, framfor å gå i midnattssol, hvor man ser Nordkapp langt der fremme?
7: Det gjorde jeg også. Da jeg begynte på den andre motbakken fra Skarsvåg oppover, så var jeg mentalt ikke forberedt på hvor bratt og lang. Den tok jo aldri slutt. Og så var det en matstasjon på, heter det Utsikten der, tror jeg. Og da visste jeg jo at jeg var oppe. Men det var jo fremdeles en bit igjen. Men jeg fikk den følelsen nå jeg her, plutselig, når jeg så bygget inni tåken der. Ja.
8: Ja, for det nemlig sånn at hvis vi skal flytte inn i det nye helsehuset i 2032, så må vi allerede kanskje før 2030 begynne å ta ned drift, omstille drift. Hvordan skal du klare å motivere organisasjonen til å tenke sånn? For

0: organisasjonen, så kommer norming, og så kommer performing. Vi blir flinke og kommer til normal situasjon en stund etter at vi har formet organisasjonen, når virkeligheten treffer hverdagen.
1: Mm. Og så er det så fascinerende å se at så mange som kanskje 15 tilbud, tjenester, kall det hva du vil, skal samles på en og samme plass. Det er så mange at man nesten ikke forstår det.
0: Ja, og det har jo jeg også sett på nå når jeg har blitt mer kjent med prosjektet. Og som jeg viste i noen av de andre prosjektene jeg har vært i, at kommuner også, og fylkeskommuner har måttet samhandle om å gjøre grep i sine nærmiljø for å hente effekter og gevinster. Så det er ikke uvanlig, men her er det veldig definert gruppe, og at vi kanskje kan få til, som de sier da, kompetanseutvikling, kompetanseplaner, jobbe med de ansatte, bruke de på tvers. Ja.
1: Mm. Ja, for vi hadde en gammel kommunelærer som en gang var i kommunestyret for masse år siden, han sa det. Om alle ungdommene i Nordkapp kommune utdannet seg i helsevesenet resten av livet, så hadde vi allikevel ikke nok. Tror du at en sånn her idé kan være med på å sikre at du søkte jobben her, og at de nye sykepleierne som kommer i fremtiden kommer til Honningsvåg fordi at de ser denne spennende ideen?
0: Klart, når de får jobbe med fremtidens teknologi, lettere arbeidsprosesser enn tunge, kompliserte bad, lite tilrettelagte rom, når jobben blir tung i tillegg til jobben du skal gjøre, så vil jeg jo tro at man har lyst til å gå inn i et nytt bygg. Man har lyst til å være en del av et større fellesskap, større, noe nytt. Så, ja. Eller det at man ser at man har en type helsebakgrunn, og så ser man at nei, men nå har jeg lyst til å jobbe, nå passer det å jobbe i en annen avdeling, nå har jeg små barn, eller nå har jeg gamle foreldre, eller nå vil jeg ha en annen livsstil, men jeg fremdeles bruker faget mitt.
2: Et enstemmig planutvalg i Nordkapp har tatt til følge klagen fra Nordkapphuset om eventuell etablering av en politigarasje i Nordkapphuset på Kortveggen mot Scandic Hotellet. Det er nemlig sånn at politiet er på utkikk etter nye lokaler og har flere alternativ. Et alternativ er å være der de er, et annet er å kanskje flytte til Kystverket, men der blir ikke staten enig med seg selv, for det er Statsbygg som eier det, og politiet mener de er for dyr. Forstår du den som kan? Men sånn er det i staten. Det ene budsjettet snakker ikke med det andre. Og så er det Nordkapphuset, at man har politistasjon oppe i tredje etasjen der som Nordkapmuseet var i gamle dager, og så har man garasjen der som Visit Nordkapp er i dag, og så kjører man ut bilene i Fiskeriveien mot Storhotellet. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen. Han representerer Arbeiderpartiet, og planutvalget måtte først ta stilling til hans habilitet, sier kona i styreleder i Visit Nordkapp.
3: Klage på vedtak, etablering av politistasjon i Fiskeriveien, avslag på alternativ B, der kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Klagen tas ikke til følge, og saken oversendes til statsforvalteren for videre behandling. Innstilling slutt. Og da har jeg, før vi slipper til administrasjon og åpner for debatt, egentlig lyst til å redegjøre for min votering i forrige behandling av saken. Og der støtta jeg kommunedirektørens innstilling, og det var med bakgrunn i at vi over året har fått tilbakemelding om trafikksituasjonen i området, både fra havn og fra reiseliv, så fant jeg det naturlig å gjøre det. Og det var på den bakgrunnen. Og så ser jeg at saken på en måte har blitt noe større enn det, og en diskusjon om innhold i bygget. Man har dreget inn Visit Nordkapp. Og en sånn her beslutning kan jo få konsekvenser for Visit Nordkapp, som vi både eier og har avtaler med. Og i Visit Nordkapp så er fruen styreleder, og er vel da å anse som en part i saken, og da vurderer jeg at jeg ikke er habil til å delta i behandlingen. Jeg vet ikke om det også gjelder siden vi eier av Visit.

0: Men det er en annen sak. Men likevel så spør jeg planutvalget om deres vurdering av akkurat det.
1: Jeg synes det er fint når representanter selv stiller spørsmål ved sin egen habilitet. Og jeg tenker at siden det er kona di som er styreleder i Visit Nordkapp, så er det en fordel at du trekker deg tilbake og at det var en interesse for Arbeiderpartiet i denne saken.
0: Andre som bør om ordet? Ruben Alseth.
2: Ordfører, ja, nå er vel ikke Visit Nordkapp part i saken. Det er det huseier og de som søker om DISP, og Nordkapp kommune som gir DISP som er. Men ja, jeg ser at den trekker seg i tvil liksom, hva det betyr at Visit er der, og det forhold som du nevner. Så jeg synes også det er rødig at du tar det opp og kanskje fjerner all tvil og står over. Takk.
0: Takk for det. Var det flere? Så bør sånn ut. Da fratskjer jeg. Jeg har referert innstillingen. Alseth overtar møteledelsen, og Jørgensen trer inn på denne saken.
2: Da fortsetter vi møtet. Vi er fortsatt på 26. Innstillingen er referert, og da spør jeg om administrasjonen vil innlede mer på saken.
3: Planutvalget avslo 13.4.2026 søknad om dispensasjon fra områdereguleringen i Honningsvåg for å etablere politistasjon i Nordkapphuset. Vedtaket ble påklaget 19.5.2026, og klagen anses som gyldig. I klagen anføres det at avslaget bygger på uriktige og uforholdsmessige vurderinger. Klager fremover særlig at offentlig vei må kunne benyttes av alle, også nødetater, og at turisttrafikk og fotgjengere ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det vises videre til at politiet selv vurderer løsningen som egnet, at trafikksituasjonen kan håndteres med avbøtende tiltak, og at tilsvarende løsninger finnes andre steder. Klagen peker også på at tiltaket gjelder en viktig samfunnsfunksjon, at fasadeendringer er begrenset, og at bygget fortsatt vil ha publikumsrettet virksomhet. Det anføres at fordelene for politiets drift og beredskap veier tyngre enn det påpekte ulempene. Så klager ber om at vedtaket omgjøres og at løsningen med direkte utkjøring til Fiskeriveien, alternativ B, godkjennes.
2: Takk for det. Da er saken utredet og referert, og vi åpner for ordskifte. Det er lov å tegne seg. Sirin Høyen først, deretter Trude Gjengen.
4: Da Nordkapp Høyre var i forrige formannskap, så hadde ikke vi hatt en større behandling i medlemsmassen. Og når saken har blitt også redegjort for i media, så har vi gått inn i saken på nytt og sett på den. Så vi har lagt inn et forslag om at vi ønsker å ta klagen til følge. Og det handler om at i dag er politistasjonen i et trafikert og turist, kan man skal si, ikke regulert område, men et område der det beveger seg mange turister. Det er også gjort en skiltregulering i Fiskeriveien som vi tenker skal være fordelaktig for at det skal bli litt ryddigere når det gjelder trafikken der nede. Så med alt det da, så tenker vi at det er jo en samfunnskritisk funksjon. De må jo få et sted å være, og det vil jo oppstå interessekonflikter på mange steder. Men her mener vi da at fordelene veier mer enn ulempene.
2: Trude, vær så god.
1: Det var veldig godt å høre Høyre sitt innlegg i denne saken. At dere går mot kommunedirektørens innstilling. Vi, i Nordkapp SV, så tenker vi også at som så at politiet er på leit etter et nytt sted å være. Vi klarer ikke å se at den trafikale situasjonen i det her i fergeveien er dårligere enn det den er på Damskipskaja, hvor det er daglige anløp av hurtigruta hele året. I Fiskeriveien er det tross alt begrenset. Og så forstår jeg det sånn at politiet ikke har inngått leieavtale enda. Så det er jo dersom de velger det her alternativet, at den garasjen skal tilrettelegges. Og også tenke at politiet er vel godt rustet til å vurdere trafikale forhold i området.
2: Takk for det. Da det Chris Thomas der etter Yngve.
5: Jeg gjør ikke så mye annet enn å signere det som blir sagt fra Høyre og SV her. Vi legger også vekt på at politiet har en samfunnskritisk funksjon, og jeg er enig med det hun Trudy Engen sier, at politiet er vel best i stand selv til å vurdere den trafikale situasjonen, sånn at vi går også imot kommunedirektørens innstilling, og har også lagt inn et tilleggsforslag som sier at Nordkapp kommune legger til grunn at søker går i dialog med Visit Nordkapp, slik at de får rimelig tid til å se etter ny lokalisering.
2: Takk for det, Yngve Kristiansen.
6: Takk. Ordfører og planutvalg i Nordkapp SV, så innstilte vi jo på i forrige planutvalg at de skulle gis dispensasjon til alternativ B, som var det man anså hadde minst ulempe ved seg, og at den samlede situasjonen i fiskeriene er ikke til hinder for at man kunne innvilge dispensasjonen. Det er jo, anser i hvert fall den her i utgangspunktet, planutvalget ganske suveren til å avslå eller tillate dispensasjoner fra gjeldende regulering. Og det skal mye til, tror jeg, å overprøve planutvalgets beslutning. Så jeg er følgelig veldig glad for at vi nå ser ut til å være samstemt på å kunne innvilge dispensasjon. Skulle det bli aktuelt å etablere politistasjon der, det får jo andre forhandlinger og sånt avgjøre. Men i hvert fall situasjonen der er jo... Det er godt redegjort for i søknaden, tenker jeg, fordel av ulemper. Etaten selv har uttalt seg positivt, og vi ser nå ut til å lande på at fordelen med å gi dispensasjon er større enn ulempene, og det er Nordkapp SV veldig glad for. Også lagt inn et forslag på at klagen tas til følge, men vi ser om vi kanskje, om vi vil levere et fellesforslag eller noe sånt, slå dem sammen, så kan vi gi utbygger den muligheten til å være med i konkurransen her.
2: Takk for det. Det ser ut som vi har et enstemmig planutvalg som går imot kommunedirektørens innstilling. Og jeg tegner meg selv. Jeg vil bare tilføye at vi i forrige gang vi diskuterte det her, så virket det fornuftig å følge kommunedirektøren. Og vi gjorde det. Men så i hvert fall jeg i debatten og i avisskriverien etterpå diskusjon, og huseier har tatt kontakt og spurt hvorfor og lagt frem gode argumenter. Liksom, som jeg har tatt med meg inn i eget parti og diskutert det som Sinn var inne på. Og vi ønsker jo sånne funksjoner en god lokasjon. Og at de har skissert noen investeringer som gjør at det vil se mye bedre ut der nede også. Og en siste ting som man må huske på, altså greit å huske på, er jo at vi har jo vårt eget selskap som heter Visit Nordkapp, som har sitt tilhold der nede. Vi er jo eier av det, men vi kan ikke vektlegge det, for om vi skal ta stilling til dispensasjon fra plan eller ikke. Det er jo et forhold mellom huseier og leietaker, men det er greit å kjenne til. Og vi tror nå at Visit Nordkapp vil være i stand, da finnes det egne lokaler om det blir behov for dem å flytte. Da har jeg ikke flere inntegnede talere. Jeg tenker vi kan gå til votering, og da tror jeg det er naturlig om man tar forslaget om å ta klagen til følge og sette den opp mot kommunedirektørens innstilling. Om dere ønsker, så kan vi lage fellesforslag på det, og eventuelt ta tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet til slutt. Stine Marie.
7: Ja, ordfører. Ja, fordi at nå ligger det jo da to forslag inne om at klagen skal tas til følge, men det er et som er forslaget fra Høyre en del bedre tekstregulering på, vil jeg si. Fordi at da går man også da for alternativ B. Sånn at, og som SV var inne på, at det her med fellesforslag, hvis man klarer å samkjøre dem, eller om SV vil trekke unna sitt forslag, eller om man skal legge det i felles, så må vi se på det først, tenker jeg. Takk.
2: Så jeg stiller spørsmål om SV vil være med på fellesforslag med Høyre og kanskje Arbeiderpartiet. Yngve, vær så god.
6: Takk, ordfører. Hvis vi kunne ha tatt alle partiene som er til stede her inn på fellesforslaget til Høyre, og så slette bare administrasjonen, i så fall hvis det er greit for dere, så slette man SV sitt forslag da. Og så voterer vi over Arbeiderpartiet sitt separat. Det er vel kanskje naturlig da. Takk.
2: Virker veldig naturlig, Siri.
4: Jeg har klippet og limt både Høyre og Arbeiderpartiet sitt forslag i lag, så dere ser en klad nå. Så kan dere bare godkjenne den hvis det er greit.
2: Da kan utvalgssekretæren slette forslaget til SV, og så har vi et felles forslag som vi setter opp mot kommunedirektørens innstilling.
8: Ingen av de seks fremmøte i planutvalget stemte for kommunedirektørens forslag om å stå på avslaget. Så det ble ja til en eventuell fremtidig politigarasje på kortveggen mot Storhotellet i Nordkapphuset. I forrige uke så startet fotball-VM, og mange ble overrasket da Norge kvalifiserte seg i fjor høst at statsminister Jonas Gahr Støre gikk så tidlig ut og sa at ja, selvfølgelig skal vi åpne for skjenking om natta når Norge spiller kamper og det pågår fotball-VM. For det er nemlig tidsforskjellen som gjør at kampene går mange ganger på natterstid, norsk tid. Og da mener noen at det er viktig at vi kan møtes for å se de her kampene, og da er jo tradisjonen at da skal man drikke øl og nyte alkohol mange plasser. Men i Nordkapp blir det ikke sånn, fordi at administrasjonen hadde innstilt at man skulle få skjenke til klokka 9 om morgenen, men et flertall i Nordkapp kommunestyret sa at nei, vi har så lang åpningstid allerede til klokka 2 hver natt at det må holde i massevis. Vi skal høre fra debatten i Nordkapp kommunestyre. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
0: Det er en midlertidig endring av alkoholloven sin forskrift om maksimaltid for skjenking under fotball-VM for herrer 2026. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp kommunestyre gir dispensasjon fra reglene i lokale retningslinjer for salgs- og servering og skjenkebevilgninger og vedtar midlertidig utvida av skjenketida for alkoholholdig drikk fra klokken 02 til klokken 09 med tilsvarende åpningstid. I hele perioden fotball-VM for herrer 2026 varer 11. juni til 19. juli. Punkt 2. Utvidelsen gjelder bare forsenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2. Punkt 3. Utvidelsen gjelder bare forsenkesteder som viser direkte sendte kamper i fotball-VM 2026. Punkt 4. Utvidelsen gjelder kun indoors. Punkt 5. Utvidelsen er ikke generell for alle skjenkesteder i kommunen, og skjenkesteder som ønsker utvide skjenke- og åpningstid må søke om dette, samt legge ved avtale om visningsrettigheter for FIFA World Cup 2026. Det er kun virksomheter med eksisterende skjenkebevilling som kan søke om utvidet skjenking. Innstilling slutt. Her har ikke kommunedirektøren behov for å innlede på saken. Vi kan heller ta spørsmål, så ordet er fritt. Stine Marie Strifeldt.
9: Stortinget med Høyre, FRP, Arbeiderpartiet og også Venstre i spissen har fått flertall for vedtak om midlertidig unntak for skjenketider under sommerens fotball-VM. Og det er jo fordi at Norge endelig har kvalifisert seg etter 28 års tørke. Bakgrunnen for det midlertidige vedtaket er at kampene spilles i en annen tidszone, og at kamper skal spilles på natta. Eller spilles på natta, og vi må se det på natterstid i Norge. Skjenkesteder med visningsrettigheter for VM-kampene kan da søke om utvidet skjenking i gruppe 1 og 2, Halloween i kommunene, fra klokka 2 på natta til klokka 9 om morgenen. Fotball-VM var i 3 uker, og man kan få innvilget økt skjenking i denne perioden, så lenge man har de her visningsrettighetene da. Det er nå opp til oss i kommunestyret om vi ønsker å vedta en dispensasjon fra de lokale reglene under fotball-VM. Ordfører, i Nordkapp Arbeiderparti så har man diskutert det her på medlemsmøtet, Og man har i medlemsmøtet besluttet å fristille medlemmene til å stemme fritt i denne saken. Ifølge kommunedirektørens innstilling til denne saken, så fremmer kommunedirektøren en innstilling om at vi skal gi dispensasjon. Videre i saksutredningen så står det bakgrunn for vedtaket og en konklusjon. Konklusjonen er ikke noe mer enn det som står i innstillingen og bakgrunnen for saken. Det står altså ingenting om vurderinger av eventuelle konsekvenser av økt skjenketider, eller om for eksempel sektoren for oppvekst, velferd og kultur, eller sektor for helse, rehabilitering og omsorg i kommunen våres, er blitt hørt eller fått kommet med deres faglige anbefalinger om det her. Vi vet at økt tilgjengelighet av alkohol er med på at flere drikker mer, og kan føre til at flere også får problemer med alkohol. Vi vet at langvarig og sammenhengende drikking vil være med på at flere kan få det mer vanskelig, spesielt de med alkoholavhengighet. Det må faktisk kunne ta pauser ifra drikkinga. Vi vet at økt tilgjengelighet på alkohol og alkoholkonsum gir økt belastning på samfunnet, fordi at det kan føre til økning av vold og ordensforstyrrelser, både i utelivet, men også i hjemmet. Det vil også føre til økt belastning på politiet, legevakt og barnevernsvakt. Hva så med barn og unge? VM starter i dag. Det varer 3 uker frem i tid. Fotball er en idrett som skaper glede, engasjement og fellesskap på tvers av alder og sosial status. Når man tenker på et forebyggingsperspektiv, så er det vanskelig for meg å skulle forstå premisset i å ha midlertidig utvidet skjenketid i forbindelse med et stort sportsarrangement. Med å utvide skjenkinga fra 2 på natta til klokka 9 om morgenen, så har man altså kun 3 timer i døgnet hvor det ikke er tillatt å få skjenking på utestedene i kommunen. Men hva gjør det? Jo da, ølutsalget i butikk starter jo klokka 8 på morgenen. Det vil si tilgjengelighet hele døgnet. Ordfører, i løpet av denne perioden så går vi nå inn i skolens sommerferie, og en trygg arena for mange barn og unge er ikke tilgjengelig. Barn og unge er mer hjemme og sammen med sine, men de er også mer ute i bybildet vårt. Når man allerede vet at mange barn og unge gruer seg til ferietid, som for eksempel jul, men også sommerferie, fordi at alkoholen sitter mer løst hos de voksne og trygge arenaer som skole og idrettslag har sommerferie, er det da riktig å skulle være med på å normalisere et økt alkoholkonsum og bagatellisere en all helsefaglig forskning bare på grunn av store idrettsarrangement? Politi, helsesektor og barnevernsvakt må nok forberede seg på å få mer å gjøre de her ukene, og muligens også i en tid etter det. Dersom vedtaket går igjennom, så forventer jeg at administrasjonen ber både politi, helsesektor med ambulansetjeneste og legevakt i kommunen, barnevernsvakt og rus- og psykiatritjeneste i Nordkapp kommune om å øke bemanningen. Og det enda til i sommerferieperioden med allerede en utfordrende bemanning. I tillegg så forventer jeg at kommunen da publiserer både på kommunens nettsider og Facebook-sider hjelpetelefoner for barn og unge. Ordfører, når helsemyndighetene som FHI og helsedirektoratet, politiet og organisasjoner som for eksempel Rusfri oppvekst advarer mot dette, så er det vanskelig for meg som kommunestyrerepresentant, en engasjert mamma, sykepleier, frivillig trener og dommer i et idrettslag, og med kjennskap til veldig mange barn og unge i kommunen vår, å støtte denne innstillingen. Jeg kommer heller ikke til å støtte eventuelle andre forslag om utvidet skjenking i dette tidsrommet i kommunen vår.
0: Da er det Ruben Alseth.
2: Nå er det faktisk 7 timer og 42 minutter til fotball-VM starter klokka 9 i kveld. Og det er det mange som gleder seg til å undertegne det, inkludert. Jeg synes det var kanskje, det var gode intensjoner fra forrige taler. Jeg skal innrømme at for mitt vedkommende så blir det nok litt vel dramatisk, tenker jeg. I Høyre så mener vi, så har vi en liberal holdning til skjenkebestemmelser. Og vi tenker at når det her gis åpning for det på det norske storting, så kan vi gi en sånn åpning i en begrenset tidsperiode for det, også i Nordkapp. Det er klasse 1 og 2. Og så må vi huske på at det ikke er noen forventninger fra oss som regulerer det her, eller krav fra oss til at næringslivet må gjøre det. Det er jo dem et valg. De har jo valg om å gjøre det eller ikke. Det gir dem en fleksibilitet. Hvis de får det til å gå opp og ha bemanning og i det hele tatt. Og så ligger det jo til grunn for vår politikk i Høyre at vi har stor tiltro til den enkeltes frihet til å gjøre det her selv på en god måte. Så vi støtter innstillingen vi. Takk.
0: Trude Gjengen, vær så god.
1: Nordkapp SV har gjennom tida, i hvert fall så lenge undertegnede har vært folkevalgt for SV, vært restriktiv i tildelingen av skjenkebevilgninger. Fordi vi tror på forskningen. Vi tror på at økt tilgjengelighet gir økt bruk. Helt i tråd med det Arbeiderpartiet sin representant la frem her. Vi har, jeg stiller meg helt bak alle de punktene Arbeiderpartiet viste til i innlegget sitt. I tillegg så har vi undersøkelser fra våre ungdommer som forteller noe om deres holdninger og deres bruk av rusmidler. Det betyr at vi har kunnskap. Og så vet vi at vi voksne er rollemodeller. Det vet vi også. Jeg mistet tanken min. Ja. Vi vet vi er rollemodeller, og vi vet at det vi gjør, altså vi må gjøre det vi sier. Vi må ikke si noe og gjøre noe annet. Et annet moment i denne saken er at jeg klarer ikke å forstå sammenkoblingen mellom idrettsarrangement og alkohol. Det er motsetninger, etter mitt syn. Og så er det sånn at i Nordkapp SV, selv om vi har hatt den tilnærmingen jeg har referert til, så har vi alltid latt kommunestyregruppa stemme fritt i skjenkesaker. Det gjør vi også i dag. Jeg hadde tenkt at jeg skulle motsi meg selv i dag. At jeg skulle si ja til skjenking. Men jeg er veldig i tvil etter å ha hørt Arbeiderpartiet. Jeg tror kanskje jeg finner tilbake til meg selv, og så får noen resten av gruppa gjøre det de vil.
8: Mer om det her i vår neste sending. I det siste kommunestyremøtet før sommerferien så vedtok man områdeplanen for Nordkapp-Halvøya. Vi skal gå inn i debatten. Ruben Alseth, Høyre.
2: Jeg må si at jeg synes det har vært en utrolig interessant og ikke minst en ryddig debatt til stor forbedring i hva man er vant til når de her sakene skal diskuteres. Og det har vært en fryd å være her så langt i dag. Og så ser man at man nærmer seg hverandre, folkens. Man nærmer seg litt her. Vi er kanskje nærmere hverandre enn noen gang. Og som flere har vært inne på, det er nyanser som skiller kanskje så mye som en bitte liten O. SV har vært på tilbudssiden her, det er sant. Jeg snakket med Jonny i går. Ville droppe statlig sikring, lovlighetsklager i det hele tatt. Vil ha en liten O. Og da er det så interessant at man spør om svar. Så får man svar. Det blir spurt, hva betyr nå den lille O-en da? For det er jo det som er kjernen i saken her. Og plankonsulenten sier, jo, det bruker man når man har til hensikt å overta eierskap. Og alle partier, det er ingen som har sagt at man ønsker å ekspropriere. Da trenger man, etter Høyre sitt syn, ikke en liten O. For man er sikret folkens høyeste rett har sagt det. Plan sier det, planbestemmelsen sier det. Området er utmarkt, det er friluftsområdet. Allmennhetens frie tilgang er sikker. Så det så lite som skiller et brett for lik. Og da vil jeg at vi skal høre på fagmiljøene som tolker plan og justen her. Og ikke la det ene partiet sin tolkning av justen være bestemmende for om vi nå går i lag, eller om vi går i hver sin retning. Så da vil jeg tillate meg å spørre, for det er jo så lærerikt, vil fagkonsulenten, vil fagmiljøet si at allmennhetens frie tilgang er sikret? For i så fall, så er vi der vi skal være. I så fall så har SV og Senterpartiet vunnet frem. Og i stedet for å gå imot, så synes jeg man kan banke seg selv på brystkassa og erklære seier og si vi har nå sikret det som er viktig for oss. Og man har fått med Høyre og Arbeiderpartiet. Og man kan gå videre i lag. Det er så lite som skiller. 10 års kamp med polarisering, det kan fortsette nå med dissens, lovlighetsklage, eller at man finner et brett forlik. Og det kan ikke bestemmes av en liten O, der noen mener noe som er litt tvilsomt. Hva betyr? Folkens, nå har vi muligheten. Tilbudene er lagt på bordet. Det er utredet. Og den beste veien her er å følge kommunedirektørens innstilling. Dere er velkommen med på det. Tusen takk.
0: Takk for det. Da er det replikk fra Trude Gjengen, deretter Yngve Kristiansen.
1: Ordfører, men jeg mener representanten Alseth siterte planmedarbeideren noe ukorrekt. Det er en mulighet for å ta over områdene, hvis man skal finne det hensiktsmessig i fremtiden. Det gir også kapittel 16 i plan- og bygningsloven anledning for, uansett P eller O. Sånn som jeg forstår det. Takk.
6: Igjen ser det altså SV sin bekymring at for de kommende generasjoner, eller en gang i fremtiden, kan komme i den situasjonen at nedbyggingen som man nå åpner for å begynne på Nordkapplatået, etter hvert er blitt så stor at man kan, at aktøren, og være seg det er dagens eier eller en eventuell fremtidig eier av området, på nytt trekker Nordkapp kommune for retten og sier at det her er nå så mye preg av innmark at vi mener det er innmark, og således ikke naturlig at allmennheten skal ha adgang til å få en rettslig kjennelse på det. Og da kan det nesten stå hva det vil i reguleringsbestemmelsen hvis retten kommer til at det her området er så nedbygd at det ikke er naturlig at allmennheten har tilgang. Det er jo et legmanns syn på det fra denne talerstolen, men hvorfor ikke være på mer på den sikre siden og da bruke denne lille O-en igjen. Takk.
10: Man skal jo vite når det gjelder planen, og det er sikkert mange som hører på også. Men jeg spør om konsulentene, de som utarbeider her, hvis man hiver inn en liten O, kan det gjøres uten at planen må på høring? At vi ikke risikerer at andre gjør et altså sjekker lovligheten av det? Og så vil jeg bare si at ja da, SV har fått alle lovreklagene sine igjennom, men jeg tror ikke man skal forskutere det og si at vi skal gjøre det på det her. Jeg synes litt det blir som en hersketeknikk og true med det, så er det sagt.
0: Takk for det, replikk Yngve Kristiansen. Jeg så han først, og deretter Kirin Høyen, som innom at det er replikk.
6: Takk, ordfører. Jeg vil bare minne om hva regjeringen og plan- og bygningsloven sier om det her, at ingen har således krav på å få regulert et areal til et bestemt formål. Og det er i dag utmark, og utmark er velkjent. Der opparbeides det ikke en forretningsmulighet, bortsett fra den adgang du har fra friluftsloven til å ta avgift for nødvendig opparbeiding for ivaretakelse av sikkerhet og opplevelsen. Og det har Scandic. De får alle sine utgifter dekket med det de kan dokumentere med den tilretteleggelsen. Takk.
0: Sirin Høyen.
11: Takk, ordfører. Til representanten Olsen sitt spørsmål. For jeg synes at det tvinger seg frem at det må klargjøres fra de som har utarbeidet planen her, altså fra Multikonsult. Er allmennhetens frie tilgang sikret sånn som planen ligger nå? Det er et spørsmål som vi må få svar på, takk.
0: Da ser du som Tom gjør seg klart å svare på det. om hvis man nå hiver inn det noen, om det må ut på ny høring.
12: Jeg skal være litt nyansert. I sted så snakket jeg om O-en, og jeg knyttet det til måten vi har brukt O-en på i plan. Og det er knyttet til samferdselstiltaket på en måte i planen, og mulighetene for å realisere de på en ryddig form mellom grunneier og veieier, eller tiltaks- eller anleggseier. Så jeg fokuserte på den delen. En O på platået, vi snakker da om arealene P1, KA1, Fri 1, og introdusere det på nytt, det oppfatter jeg å være tema i svaret fra KS. Så det betyr at før man, hvis man gjør det, da er man på en måte litt tilbake til det som var, noen mente underveis i den lange prosessen, at det var et ønske. Klargjøre for å bruke tvang. Så man hadde en eller annen posisjon. Så det å introdusere det igjen, det tror jeg er, det krever mer dokumentasjon enn planen legger opp til nå, og er en annen plan. Og trenger da, da er ikke planen klar for vedtak sånn som den ligger. Fordi den O-en, den er ikke bare en mulighet, det er også noen rettigheter. Sånn som du nevnte på. Jeg tror det er i hvert fall for tidlig å være gråsikker, sånn som jeg prøver å unngå å framstå nå. Sant? Så jeg prøver å redegjøre for utfordringen. Men dere spør om allmennhetens tilgjengelighet er sikret i planen. Jeg tror det her er kanskje den sikreste, tydeligste planen. Kanskje? Av alle. Med tanke på å synliggjøre det. Så derfor så er friluftsorganisasjonen, Norsk Friluftsvis, støtter jo løsningen. De er på en måte innforstått, svarer de i sin høringsuttalelse med.
0: Ordfører, det er sagt veldig mye i denne debatten som jeg ikke skal gjenta, men at prosessen med Nordkapp-saken og områdereguleringer har gitt oss mye. Det skal være sikkert og visst. Og det er også en prosess der vi har lært mye. Enten vi er i Arbeiderpartiet, i SV, i Senterpartiet eller Høyre. Og den lærdommen, mener jeg, ligger til grunn for den plan som kommunestyret er invitert til å vedta her i dag. Og i likhet med flertallet så mener jeg at planen vi nå har til behandling står seg godt, fordi den ivaretar dommen som er stadfestet av Høyesterett, at Nordkapp-platået er omfattet av friluftsloven, fordi det er å anse som utmark. Og jeg mener den står seg godt fordi den ivaretar utviklingen av reiselivet og reise målet Nordkapp. Nordkapp er jo det som har trekt turister fra hele verden hit til oss. Det har over tid ført til at det har blitt utviklet lokale tilbud på lokal kapital. Og på grunn av høyt trykk på sommeren, så kan vi som innbyggere nyte godt av det som er etablert på vinterstid. Uten reiselivet, så hadde ikke Nordkapp kommune sett ut som i dag. Jeg tror at reiselivet er på tur, om de ikke har tatt igjen verdiskapningen når det gjelder fiskeri. Så uten reiselivet så hadde vi ikke vært der vi er i dag. Og jeg hadde en samtale med representanter fra reiselivet for en par dager siden. En delegasjon hadde vært på reise for å møte turoperatører for å selge inn Nordkapp som destinasjon. Det positive de fikk høre, det var at de gjestene som er her, de er fornøyd over det vi har å tilby av opplevelser. Men det som kanskje ikke var så positivt, det var at det er akkurat nå vanskeligere å selge inn produktene våre enn det var før. Og de antar at det kan knytte seg til utviklingen av reisemålet og også Nordkapp-platået. Og det her tar vi nå på alvor. Vi tar friluftsloven på alvor med å styrke allmennhetens interesser i plan og gjennom løyve vi skal vedta i neste sak. Og vi tar reiselivet på alvor med å legge til rette for utvikling. Så er det sagt en del i debatten som krever en kommentar og en presisering fra min side at den plan som ligger til behandling nå, det er ikke noe frykt for privatisering. Vi hører konsulenten sier at det er den plan som har vært tydeligst på å fastslå at det her er utmark, og at allmenns interesser er sikre. Og til den lille O-en så blir det benyttet, da har man til hensikt om å gjøre erverv. Og da er å gjøre erverv, det er å overta. Og hiver man på en O nå, så er man der man var i 2023. At man hiver den på når den ikke er utredet. Det gjør at vi går 3 år tilbake i tid. Og så er vi meningsmotstandere, men mitt største mål er at vi skal være venner, at vi klarer å samle flokken. Og jeg opplever at vi er mer venner. Jeg opplever at flokken samles enda mer, og det er viktig for meg å si. Så det nevnte her med kommende generasjoner. Jeg mener at vi nå legger til rette for de kommende generasjoner, at vi skal utvikle reisemålet Nordkapp, at vi skal utvikle aktiviteten i fiskeværene, og at vi skal utvikle aktiviteten i Honningsvåg. Den store aktøren med interesse på selve platået, det er Rica og Scandic. De har ikke fått det som de vil, hvis vi ser tilbake. Men de har etterspurt forutsigbare rammevilkår, og det får de nå. Derfor ønsker jeg å si at jeg har ekstremt store forventninger til Rica og Scandic, om at de skal utvikle sitt produkt, ettersom at de nå får forutsigbare rammevilkår. Takk.
2: Du har pådatt deg en replikk fra Yngve Kristiansen.
6: Reiselivet kanskje har passert fiskeriene i verdiskapning. Det er jo i så fall basert på det naturen har gitt oss med Nordkapp-platået. En av grunnene til at det ble vernet for snart 100 år siden, og en av grunnene til at SV er så redd for at platået skal forringes med nedbygging eller mindre tilgjengeliggjøring. Så det er grunnen til at vi har kjempet for det her, og at allmennheten skal ha tilgang til et unikt friluftsområde. Takk.
0: En kort svareplikk. Det her, vi har to ulike syn på det her. Jeg tror at det er ganske tydelig at alle partiene i kommunestyret er opptatt av at det her er utmark, og at det er tilgjengelig for allmennheten. Det er det, men vi er vel uenige om veien til akkurat det. Takk.
1: Ordfører, svaret på spørsmålet, ja, vi er for så vidt klar. Selv om vi også hadde håpet at den O-en kunne, som ikke har så stor betydning, kunne få Høyre og Arbeiderpartiet til å snu. Vi anerkjenner det forslaget som ligger på bordet på at det gir allmennheten tilgang. Vi savner en ivaretagelse for fremtiden. Derfor mener vi den O-en er viktig. At Nordkapp-platået fremstår også i fremtiden som et friluftsområde der alle har tilgang. Derfor kommer Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti til å legge inn et forslag som lyder noe lignende som det jeg leser nå. Jeg ser PC-en har vandret litt mellom hendene. Men Nordkapp SV og Nordkapp Senterparti foreslår at den fremlagte planen trekkes, og at man utreder for offentlig formål på områdene P1-3, FRI1 og KA1.
0: Ja, dere foreslår i realiteten at planen trekkes, og da spør jeg kommunestyret om det er greit at jeg setter kommunedirektøren sin innstilling opp mot det. Kanskje det mest naturlige ser sånn ut. Og da er det sånn at dem som støtter kommunedirektøren sin innstilling, dem forholder seg i ro. Og dem som støtter forslaget som kommer fra SV og Senterpartiet, viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sin innstilling gjennom mot 8 stemmer.

Ja, kjære folkens, kjære godtfolk, dette er Thomas Neråsen som er på luft igjen. I dag så byr jeg deg på programposten Jukebox, som jeg alltid pleier på denne tida. Jukebox spiller norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som De Lillos, Maj-Britt Andersen, Nordre Sving og Per Müller, for å si litt om det jeg har på dagens meny. Vi starter 1989 med Kjetil Kjelle, som fikk litt gjennombrudd på den tida med plata om sangen og figuren OL-fatteren i forbindelse med at Lillehammer hadde fått OL i 94. I 88-89 raste OL-feberen for fullt, for da skulle vi gjøre klar alt til OL, og det var mye å gjøre, mye som skulle bygges og så videre. Og Kjetil Kjelle, han ga sitt bidrag i form av sangen OL-fatteren. Den skal vi høre på først. Når den er ferdig, så kommer en gruppe fra Nord-Østerdalen, nemlig Kviknegutta. I mange år var de Norges lengst levende danseband, eldste nåværende danseband. Men nå har Kviknegutta gitt seg også, men her kommer en sang de har spilt inn på engelsk, Let the Loose End Drag.

Jeg ringer deg i kveld, fikk du der ifra Maj-Britt Andersen. Så skal vi til kassettserien Melodier vi minnes, som solgte i bøtter og spann på tidlig 80-tall. Den første melodien blir fremført av ei som heter Lisbeth Jensen. Hun var med som fast artist på en del av disse kassettene. Hun skal synge om tiggerpiken. Deretter kommer en kvinnestemme, litt usikker på hvem er. Det kan hende det også er Lisbeth, litt usikker, for det står ikke noe navn på denne utøveren her. Men sangen tror du kjenner igjen, nemlig «Jeg venter på deg til du kommer».

Fri som fugla fikk du der ifra Nordre Sving, og vi holder oss i Oslo-distriktet. Hvis vi drar litt sør for Oslo, så kommer vi til plassen der Nye Midtbøs Orkester hadde sitt utgangspunkt. Her heter Nye Midtbøs Orkester, men tidligere heter Midtbøs Kvartett. Vi skal høre to sanger de spilte på en kassett for en del år siden. Vi skal vel tilbake til 80-tallet, tror jeg. Vi begynner med Borta bra, men hemma best på svensk. Neste melodi er også på svensk. Den stammer opprinnelig fra Mats Rådberg og Rankarna, nemlig Gjør det igjen.

passion. Just nu har jag ingen lust att gå hem. Som jag vet att goda pojkar kanske gjorde. Det var musikk fra nye Midtbøsorkester her i Ukebox. Til slutt hørte du Gjør det igjen. Nå skal vi til en kar som het Per Müller, og som levde fra 1932 til 2016. Han var født i Tyskland, men flyttet til Oslo etter 2. verdenskrig. Per Müller, han ga ut mye fin musikk her i Norge, og nå skal vi til et album han ga ut i 1970. Du gjør livet til en sang het plate, og fra den platen jeg plukket ut en sang som heter Natten har 1000 øyne.

og så glemte jeg å introdusere låt nummer to. Dere som er litt bevandret innen Melodi Grand Prix, kjente kanskje igjen låten dere nettopp hørte, nemlig Petter Øyen, i samsang med Bobby Bear. Petter Øyen vi kjenner fra Trøndergruppa Sier Gubbe, er det vel? Og Bobby Bear, som er en country-legende fra USA, de slo seg sammen for å spille inn en låt til Grand Prix i 2012. Den vant ikke, men var veldig fin. Things Change, heter den der. Ja, da skal vi gå videre her i Jukebox. Vi skal høre Reddik fra Molde i en innspilling fra 1979. Vi skal høre om årets første sommerfugl. Finn Erlandsen er det som synger på den plata, på den låten. Det er han som var vokalisten i Reddik. Når den er ferdig, så skal vi til nordnorske Rikingan. Vi skal tilbake til 1995 og en single som kom til året med tre låter på. Vi hører en låt som også senere ble utgitt på albumet Rikingan. Men her var den i den opprinnelige versjonen med tekst og melodi av Ove Schei, nemlig Aldri i livet.

0: Er det slutt nå?
1: Du hørte Aldri livet med tre nordnorske rikingene. Så tar vi en kort og fin, kort og artig sak ifra Melodier vi minnes serien igjen. Her er det Roger Eilertsen som er vokalist. Denne kjenner nok mange igjen, nemlig sangen om pinnsvinskinnet.
2: Og mannen han flisket til kjæringa sin, når lyder sett av vakker bort.

0: tok sine bukser og gikk. Men se, jeg kan du tenke deg at kjerringa fikk opp på endan der, opp på endan der, at kjerringa fikk opp på endan der.
1: Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Vi skal høre Ronny Nilsen, ene halvdelen av Pegasus, og låta Ta meg nå, som han spilte inn i 2021. Og etter det så tar vi med Rikke Nordmann, en sangerinne som også har vært med i Grand Prix. Hun synger en låt som kan, som har litt mer sånn moderne dansetakt. Så den er vel mest egnet for de litt yngre lytterne mine, hvis jeg har det. Låta heter i hvert fall Trophy Boy. Og med det så takker Thomas Jørgensen for følge her i Jukebox for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid. På samme kanal, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. For du var det.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.